0: raak betrokke by ons hulpprojekte. Gaan besoek gerus ons jou stasie hulp Facebookblad en gaan kyk hoe jy 'n verskil kan maak in ander se lewens. Vir enige skenkings of bydrae, kontak Debbie gerus op joustasie@hulp.net of besoek ons webtuiste by www.joustasie.net. Jy kan 'n verskil maak. Kom ons help om ander te help. Jou stasie hulp.
1: Kom ek vertel jou nou, die ander dag loop gooi ek mos petrol in by die se garage, Q4 in Labelle weg. Sal die mannetjie nou nie vir my die lekkerste koppie koffie bring van hulle se OK Express winkel nie. Smaak my daar's nog lekker warm kosse op en die plek lyk nou wraggies waar nogal spiekeries, maar jy kan maar self loop kyk. Q4 garage Labelle weg, stik lang. Hy lyk so lekker. Want hy maak so lekker.

0: 'n bankroof. Paasfees 1977. In Kreeusdorp word miljoene gesteel. Dis vandag steeds 'n misterie en die inspirasie vir Marula Media se radioreeks Die Bankroof, geskryf deur Jo Kleinhans, opgevoer deur Betty Kemp. Op jou radio.
1: Panika op tot Kukenaap, Afrika tot Antarktika. Welkom by jou stasie.
2: www.joustasie.net. Jou stasie, waar jy saak maak.

0: Local is lekker en dis presies wat Marius Local Auctioneers en Retail Shop is. Nie net verkoop ons produkte teen die beste pryse nie, maar strewe ons ook daarna om die beste diens te lewer. Ons verkoop van gesondheid, baba, elektries, kamp en sommer baie meer produkte teen sagpas pryse. Kom besoek ons winkel by 17 ME Rodmanstraat, Paarlhoek, eenheid 18 of gaan maak 'n draai op ons Facebookblad. Marius Local Auctioneers en Retail Shop. Beste pryse, beste diens.
1: Jimmy's Steakhouse Soos is die mees veelzijdigste soos by ver en met hulle bekende producte soos Jimmy's Chip and Burger, Sweet Mustard, Sweet Chili, Salad Dressing, Garlic Mayo en die nieuwe Jimmy's Berry Berry raak dit 'n moed in elke huishouding. Besoek ons Facebookblad by Jimmy's Sauces of kontak ons gerus by 021-981-4020 of besoek ons online winkel by www.jimmysauces.co.za en kry jou gunsteling Jimmy's produkte. So maklik soos dit. Jimmy's, die mees veelzijdigste sauce. The most versatile sauce.

0: jouwstasie app is nou beskikbaar in jou Google Play Store. Laat het af en raak deel van duisende luisteraars. Jouwstasie, waar jy saak maak.
1: Kom ervaar die gasvryheid van Jolene's Kitchen and Accommodation in Ariamsvlei, Namibia. Gerieflike akkommodasie, heerlikste kos en wegneem etes. Hier maak ons nog boerekos soos jou ma sing. Vir bespreking kontak Sarolina by +264 81 243 6494 of Carolien +264 81 243 2465 of stuur die e-pos na jolenesrestcamp@gmail.com. Jolene's Kitchen and Accommodation, Ariamsvlei.

0: Voel die roep van die pad. Die nuwe Honda CRF 1100 Africa Twin bring jou waar min durf gaan. Robuust, betroubaar en gereed vir enige avontuur. Vanaf net R270.999. Of klomp die stadse koning. Die ICB150 afleweringsmotorfiets slegs R36.000. Bagasieboks ingesluit. Perfek vir werk en pret. Honda, gebou vir avontuur, gemaak om te hou. Maak elke kilometer legendaries. Besoek Mekaar Honda by Gervallei. For the thrill of the ride, Honda.
1: Kom besoek Wimpie Sonnyke Kuilsrivier vir 'n heerlike Wimpie ervaring, net soos ons dit kan doen. Ons is geleë by Sonnyke Sentrum Kuilsrivier. So kom gerus na ons familievriendelike restaurant vir die lekkerste etes. En nou ook die eerste een in SA, die Wimpy Grab and Go by Builders Warehouse Haasendal. Die heerlikste wegneem toe broodjies, melkskommels, wraps, koffies en baie meer. Kom besoek ons gerus. You're always welcome.
2: Hierdie is jou stasie,

Marula Media se radiostorie Die Bankroof deur Joe Kleinhans is geïnspireer deur die ware gebeure van Paasnaweek 1977 in Creersdorp. Die Bankroof, 'n speurverhaal opgevoer deur Betty Kemp. Nou baie lekker.

0: Hier by Automotive Dynamics herbou ons enige engine. Vragmotors, grondverskuivingsmasjiene, generators en motors. Ons spesialiseer in engine rebuilding, reboring, cylinder head reconditioning en masjien van enige engine komponente. Besoek ons gerus by 14 Torresstraat, Brackenfell Industrial Park of kontak ons op 021-981-8171. Alle insleepdienste vir motors en LDV's gratis in 50 km radius.
1: Hey Ger, waarna toe is jy alweer op pad?
2: Nee Jan, alweer op pad na Mibbe toe met 'n vrag uitvoerprodukte.
1: Jy gaan weer sukkel daar by die grens.
2: Nee wat? Namibian Clearing Agency hanteer en prosesseer al die nodige dokumentasie vir my en in 'n tjoef-tjaf is ek deur die grenspos. Namibian Clearing Agency se dienste is beskikbaar by Namibiese, Suid-Afrikaanse en Botswana grensposte, asook selfs Angola via Namibia. Hulle help jou in 'n japtrap oor die grens. Vir alle in- en uitvoere van hierdie lande, gebruik die vinnige professionele diens van namibianclearingagency.com.
3: Ons is nommer 1.
4: Jou stasie.net.

0: Stasie app is nou beskikbaar in jou Google Play Store. Laat dit af en raak deel van duisende luisteraars. Jou Stasie, waar jy saak maak.
1: By Contra Science kom ons kliënte eerste en ons sorg te alle tye dat nie net ons produk, maar ook ons diens van hoë gehalte is. Met ons vertoon lokaal en groot verskeidenheid voorraad kan ons kliënte onmiddellik help en dit plaas Contra Science in 'n ander klas. Ons is ook SABS gesertifiseer in nooduitgang en brandbestrydingstekens. Verder doen ons CNC snywerk en druk direk op 'n groot keuse van materiale, byvoorbeeld muurpapier tot aluminium. Contra Science voorsien ook die vereiste Eurogap tekens aan plaaslike boere en veiligheidskonsultante. Skakel ons gerus by 021-946-1300 of kom besoek ons by 74 Holoustraat, Stikland.
0: Contra Science, sedert 1967.

0: Yellowstone.
1: Ladies and gentlemen.
0: Yellowstone.
1: Please welcome.
2: Die baas van die plaas.
0: Yellowstone.
3: Missie. Soos jy daarvan hou.

0: podcast.
1: Jou stasie.
2: Sagter daar lig 'n dief, dief, dief, dief.
3: Body, body, doof, doof, banana, my doof, doof, give my bikini.
4: Hier is jy nommer 1 op jou stasie. Jou stasie. Jou stasie. Jou stasie. Jou stasie.
5: Elke saterdag aantrek ons die dansskoene aan op Sokkie Tyd tussen 8 en 12. Maak seker jy mis nie uit nie.

0: mag jy na 'n blaaskans weg van die stadsgewoel. By Weesgerus vakansieoord, geleë 130 km noord van Pretoria, kan jy jou verlustig in die asemrowende bosveld natuur sonder om jou geriefprys te gee. Van woonbaar staanplekke met elektrisiteit en uitstekende ablusiefasiliteite tot 6 bed chalets, verhitte swembaddens, minigolf, glybaan en baie meer, bied Weesgerus 'n wonderlike verskeidenheid. Ons beskik ook oor konferensiegeriewe en kan tot 300 gaste akkommodeer vir troues of ander funksies. Skakel 014-718-7100.
1: Die Ultimate Drive Courant is jou plaaslike motorkoerant wat jou alles vertel van wat nuut op die mark. Dis beskikbaar in die Weskaap by verskillende afsetpunte en is gratis. Lees ook meer wat aangaan in jou stasieland. Vir meer inligting, kontak ons gerus op 082-659-3667. Ultimate Drive, jou motor koerant.
2: Luister elke saterdag aan tussen 8 en 12 naar die splinternieuwe jou stasie Sokkie Tyd. Ons maak dat die dans naar die stof so staan.

'n bankroof. Paasfees 1977. In Kreeusdorp word miljoene gesteel. Dis vandag steeds 'n misterie. En die inspirasie vir Marula Media se radioreeks Die Bankroof, geskryf deur Joe Kleinhans, opgevoer deur

0: Local is lekker en dis presies wat Marius Local Auctioneers en Retail Shop is. Nie net verkoop ons produkte teen die beste pryse nie, maar strewe ons ook daarna om die beste diens te lewer. Ons verkoop van gesondheid, baba, elektries, kamp en sommer baie meer produkte teen sakpaspryse. Kom besoek ons winkel by 17 ME Rodmanstraat, Parel Noord, eenheid 18 of gaan maak 'n draai op ons Facebookblad. Mario's Local Auctioneers and Retail Shop. Beste pryse, beste diens.
1: Sluit nou aan by Prosperity Martial Arts Center. Leer selfverdediging, bou selfvertroue en vind balans met ons verskeidenheid klasopsies vir alle ouderdomme en vaardigheidsvlakke. Kom ontdek jou potensiaal en word deel van ons gedrewe gemeenskap vandag nog. Kontak gerus vir Master Pieter Johansen op 083-953-7467. Dis 083-953-7467 of stuur 'n e-pos na info@prosperity-tsd.co.za. Klasse nou beskikbaar in Brackenfell en Gordonsbaai strandomgewing. Laat ons jou help om jou beste self te word. Sluit nou aan by Prosperity Martial Arts Center.
2: Die jouwstasie Top 40, elke saterdag 9 tot 12 op die stasie waar jy saak maak.
3: We are a nation with no geographic boundaries, bound together through our beliefs. We are like-minded individuals, sharing a common vision, pushing toward a world rid of colorblindness.

0: Ladies and gentlemen, please welcome
1: die baas van die plaas.
2: Musiek, soos jy daarvan hou.

0: jou stasie.
1: Sagter daar lê gedief, dief, dief, dief.
2: Hier is jy nommer 1 op jou stasie. Jou stasie. Jou stasie. Jou stasie.

0: Ach nee, man. Die kraan brup, brup. Die plafond sag, sag. En die meef, joh, hy nie fijnt, dringend. Why struggle, my broer? Thou that other guy. Ons ek ceilings painting in all die general home in business maintenance dingabinge. Klein job, groot job. Shop or face. We do it quick, quick, rash, rash, no stress. The go-board, the postigboard. En ja, ons kom actually op daar. Bel gerus op 078-908-5650. Of stuur vir ons e-pos op otherguymaintenance@gmail.com. Why DIY? Call that other guy.
1: As jy moeg om jaar na jaar vas te pik in dieselfde vloer, besoek Casey Flooring se showroom by 9 Westo Boulevard, Goodwood, waar ons vriendelike, kundige verteenwoordigers jou kan assisteer met groot verskeidenheid keuses vir mat, vinyl en gelamineerde vloere, asook blindings. Kontak Casey Flooring sommer nou op 591-7256 of stuur 'n e-pos na info@caseyflooring.co.za vir 'n gratis kwotasie. Casey Flooring, enigiemand kan matte verkoop, slegs 'n deskundige kan dit inpas.
2: Elke saterdag aantrek ons die daarskoene aan op sokkie tyd tussen 8 en 12. Maak seker jy mis nie uit nie.

0: Wil jy adverteer op radio met meer as 1.4 miljoen likes, 60.000 views per week op TikTok, 250.000 luisteraars actief op Facebook elke maand, 244.000 besoeke op ons webtuiste en meer as 120 verskillende netwerke wat daagliks inskakel, kan jy dit nou doen vir so min as R3000 per maand. Stuur 'n e-pos na admin@joustasie.net en gee jou maatskappy vlerk.
1: Joustasie app is nou beskikbaar in jou Google Play Store. Play Store. Laat dit af en raak deel van duisende luisteraars. Joustasie, waar jy saak maak. www.joustasie.net. Joustasie, waar jy saak maak.

0: Marula Media se radiostorie Die Bankroof deur Joe Kleinhans is geïnspireer deur die ware gebeure van Paasnaweek 1977 in Kreeusdorp. Die Bankroof, 'n speurverhaal opgevoer deur Betty Kemp. Naalbyt, lekker.
1: Die musiek raak net lekkerder en lekkerder. Joustasie.net.

0: Local is lekker en dis presies wat Marius Local Auctioneers en Retail Shop is. Nie net verkoop ons produkte teen die beste pryse nie, maar strewe ons ook daarna om die beste diens te lewer. Ons verkoop van gesondheid, baba, elektries, kamp en sommer baie meer produkte teen sagpas pryse. Kom besoek ons winkel by 17 ME Rodmanstraat, Darrenburg, eenheid 18 of gaan maak 'n draai op ons Facebookblad. Marius Local Auctioneers en Retail Shop. Beste pryse, beste diens.
1: Jimmy's Steakhouse Soos is die meest veelzijdigste soos by ver en met hulle bekende producte soos Jimmy's Chip and Burger, Sweet Mustard, Sweet Chili, Salad Dressing, Garlic Mayo en die nieuwe Jimmy's Berry Berry raak dit 'n moed in elke huishouding. Besoek ons Facebookblad by Jimmy's Sauces of kontak ons gerus by 021-981-4020 of besoek ons online winkel by www.jimmysauces.co.za en kry jou gunsteling Jimmy's produkte. So maklik soos dit. Jimmy's, die mees veelzijdigste saus. The most versatile sauce.
2: Hierdie is jou stasie.

0: En ek sê vir jou goeiemôre weer eens uit die ateljee van jou stasie waar jy saak maak en is baie lekker jy's aan my kuier by Dinsdagoggend. Ja, kan jy dit oor vertel? Dit is alreeds die 2de van Junie, maar kom ons begin met vanoggend se oordeenking.
1: Openbaring 22 vers 12 sê, kyk ek is op pad, ek kom gou sê Christus, my lys van wie beloon moet word, bring ek saam, ek sal elkeen gee wat hy volgens sy optrede verdien. Maak die saak hoe klein die bydra wat jy lever, as jy God kyk na jou getrouheid. Al gee jy net 'n beker water vir iemand wat dors is in sy naam. Hou aan wanneer dit goed gaan en hou aan om getrou te wees aan die woord van God. Maak die saak hoe rof of hoe sleg dit ook al by tye mag gaan nie. Soms voel jy om jou hande in die lig te gooi en hom te loof en te prys, maar daar is baie kere wat ons dit moet doen, al voel ons nie so nie. Maar jy doen dit omdat dit is wat God van ons vra. Dit is getrou wees aan God en hy sal jou beloon, verseker. Daar is te veel green in ons Christene. Hulle bot en hulle floreer in beskermde omgewings waar daar nie wind is en storms is nie. Maar as die storms hulle slaan en hulle kry die wind van voor, dis dan wanneer hulle getrouheid aan God verloor en swak raak, want dinge is nie perfek nie. Ek wil iemand bemoedig vandag, moenie opgee nie. As jy opgee, dan diskwalifiseer jy jouself van die hoë plekke waar God jou heen wil vat. Al wat Matthias gedoen het, was om daar te wees, om sy moue op te rol en te dien. Moenie dat die duivel jou ontmoedig nie. Hy was in God se teenwoordigheid, hy het God gesien en steeds kon hy nie getrou wees nie. Jy het God nog nooit gesien nie, maar bly getrou, want daar kom 'n dag wat jy hom verseker gaan sien en hy gaan jou beloon. Abba Vader, wat 'n bemoedigende vooruitsigte is dit nie. Die sekerheid dat daar 'n dag gaan kom wat ek U gaan sien. Gee my krag en wysheid en sterkte Vader om nooit op te gee nie en met 'n verwagting uit te sien na die dag wat U kom om my te kom haal. Ek bid dit in Jesus se naam. Amen.

En ja, dit is so 6 minute na 6. En dit is lekker dat jy saam met die kuier. Daar is al reeds 'n paar mense saam met ons wat die kuier. Pieter is daar so en Moras, TDZA is ook daar, ja. Lisa is daar en julle klomp. Kutluano is ook daar en Goofy ja, is ook daar. Môre julle. Dis lekker om saam hier te kuier. En nou is dit die tyd dat ons 'n bietjie beweeglik raak, so 'n bietjie suurstof daar die lyf kry. Ja, party mense doen dit deur te gaan stap. Party hardloop 45 km of 50 km in die oggende voor hulle beginne werk. Ja, nou nie ek nie. Nee. Vir my is dit lekker om musiek te speel vir jou en ons raak beweeglik. Ons beweeg die knieë en die bene en die arms en ja, jy kan ook in 'n yoga posisie ingaan, né? En jy gaan so 'n bietjie die kniegies buig. Sorg jy dat iemand naby is, dat die jou weer kan regop help, soos vir my. Môre nie, môre. Ja, anders dan gaan jy dalk nou in daai yoga posisie bly sit en niemand gaan jou weer kan ophelp nie. Nee, ons gaan nie dit doen nie. Tanita Tikaram met a twist in my sobriety.

'n bankroof. Paasfees 1977. In Kreeusdorp word miljoene gesteel. Dis vandag steeds 'n misterie. En die inspirasie vir Marula Media se radioreeks Die Bankroof, geskryf deur Jo Kleinhans, opgevoer deur

0: boeiende speerstorie op jou radio.
1: Ja, lekker radiostasie waar jy nou by ingeskakel is, jou stasie. En dit is tyd dat ons aanbeweeg dan ons boeremusiek treffer. Of anders gesit, ons meelgooi episode. Seisoen 3, episode 121. Neil, baie dankie weer eens vir ons auditeur, wat so slaaf sy groot skerm soggens oopmaak. Neil, en ons die nommerkies gee. Baie, baie dankie, waardeer. Ja, dit is lekker om saam weer te keer op die dinsdagochtend. Ja, ons meelgooi episode, jy gooi nou so'n bietjie meel daar op die vloer. Nie te veel nie, want nou vrou die van gister die vloer gewas. So ja, moet nou nie te veel omkrap nie. Maar ja, as jy dalk ietsie sê, gryp as sommer, nou kan jy lekker saam dans. Die kat, die ketel, die kraai, ja, Neil, die koekeroller, die katel, ja, die koppie, die koffie. Ja, enig iets, net waarmee jy wil, of een gefriste hoender. Nee, ek denk het al een beetje te koud vir een gefriste hoender. Jy kan gryp net wat jy wil, om mee te dans. So ja, kom ons dans lekker, jy gooi meel en jy gryp vir enig iets of enig iemand by de rand en kom ons dans.
2: Jou boeremusiek treffer op jou stasie.

0: is mos hoe mens die dag begin. Opstaan tyd, ontbyt.
1: Ja, en dis nou 'n lekker dansery daarso wat julle nou lekker kon dans, maar ja, ek is so 'n kuiergasie hier so by my, maar sy wil nou nie op my skoot kom sit nie, haar naam is Zara. Ja, nee, sy wil nou net doenig, sy wil net hardloop, maar in elk geval. Kom ons gaan aan met lekker musiek, baie dankie vir almal wat saam kuier, die van julle wat wel op TikTok nou gekyk het, het dan nou gesien. So ja, ek weet nie waar sy nou rond hardloop nie, ek gaan nou weer soek. Kom ons kyk lekker musiek verder, Twist and Shout, en dis natuurlijk die Isley Brothers.

0: dat natuurlijk is die Brothers Down met Twist and Shout. Ja, ik hoop je kon lekker twist en ik hoop je kon lekker shout. Ja, en iets in daarvoegen. Kom eens en kijk hoe vinnig nou wat gaan aan ons verkeerszaken.
1: Jouw stasie verkeer.
0: Ja, het is net zo 6:30. En dan Gauteng, stilstaande voertuig op die N4 ooswaar, daar by proefplaas intersectie. Daar was so 'n bietjie van 'n oponthoud daar, maar het lyk vir my dis daarom nou skoongemaak. Hulle het daarom die voertuig daar die oppervlakte van die pad verwyder. Maar ja, baie mistigheid ook op die pad, asseblief, toe wees net versigtig daarso. Motorvoertuig ongeluk op die N1 Suid, daar by Rigelaan. Die twee regterbane is daar gesluit, so asseblief tog baie mistigheid daar op die pad, so asseblief, groot asseblief, vergroot maar die afstand tussen jou en die motor voor jou en ry maar net bietjie stadiger, maak jouself sigbaar, asseblief tog, maak jouself net sigbaar en onthou net, as jou medepadgebruikers jou nie kan sien nie, en jy hulle nie kan sien nie, dan kan jy hulle ook nie sien nie, jylle kan mekaar nie sien nie, ja, so iets van die aard. En dan KwaZulu-Natal, stilstaande voertuig daar op die N2 Noordwaarts, net voor EB Kloete, die linkerbaan is daar gesluit, so asblief toch, wees net daar ook so bietjie bedagsaam. En dan ook voertuig, trok wat op die N3 Noordwaarts, net na Ashburton, staan, so ja, ook een redelike mistigheid daar, so wat daar heers, so asblief. En dan daar maar net die N3 Suid, hulle is besig om in 'n noordelike rigting, hulle is besig om die pad te verlê daarso, besig met 'n brug en plofstof te werk, so asseblief tog, wees net daar ook versigtig, hou dit maar in gedagte. En dan die N3 tussen Ashburton en New England, hulle gaan hom vandag van 3:00 vanmiddag tot môremiddag 3:30 gaan hom sluit en dan gaan so 'n bietjie daarso werk. En dan ook die vierde, die selfde, van 3:00 die middag tot 3:30 in die middag, die volgende dag, of die selfde dag, die selfde dag, van vir 3:30, van 3:00 tot 3:30, ja, so is net 3:30 wat hulle daar gaan werk, en dan die vierde ook, van 3:00 tot 3:30, sowel as die 9:00 van 3:00 die middag tot 3:30, ja, so hulle gaan so 3:30 lang daar werk, maar met al die voorbereiding enzovoorts, kan dit dalk 'n bietjie langer die pad daar sluit, so wees ek maar net bewus daarvan, dis die N3 tussen Ashburton en New England, en dan ook sien ek nog daar so die N3 tussen Armitage weg en Sedara, daar gaan ook die Saterdag die 6:00 van 8:00 die oggend tot 4:30 die volgende oggend. So hulle gaan redelike langer tyd daar so werk, so hulle gaan daai pad ook toemaak, as jy ook net daar bewus gaan kan raak. En dan hier so by ons die Weeskaap, waar die R300, waar aansluit by die N2, ook baie besig al reeds so vroeg in die oggend, so wees ook maar net versigtig daar so. En dan so is so 'n paar ligte robotte wat nie lekker werk nie, en het lyk my, as jy so by die Stellenbosch arterieel so gebruik het, asseblief is die 4-rigting stop, en moet nou nie dat jy daar gevang word nie, ja, stop my eerder, wees my eerder veilig, en dan die N1 hier by Kraaifontein, redelik bedrywig al reeds, en as jy verder aan beweeg rigting Kaapstad, net voordat jy Durban wegkry, ook bietjie swaar verkeer al reeds, die R27 van die Blouberg strand af, ook redelik bedrywig. Die M7 vanaf die N1 tot ander kant die N2 is hy bedrywig besig in beide rigtings en ek sien veral daar in die Epping en die Here area is dit ja, hy is baie besig ook daarso. En dan die, waar is ek nou, die M5 vanaf Plumstead, daar was 'n motorvoertuig ongeluk by die kruising van, waar het ek nou daar ene gesien, van die M28 op die M5, motorvoertuig ongeluk, so al die motors voor dit, hierna Fairway se kant toe, natuurlik hoop nou op, so wees maar net 'n bietjie geduldig daar, hulle behoor daar ene daarom nou redelik vroegerig te herstel, dis daar rondom die Youngsfield Weermacht basis, en hy is ook besig dan nou daar, bietjie verder aan, dan ook die M3 vanaf die Alphenwandelpad. Hy is bedrywig tot hier by Nieuweland. En dan ook by Paul is ook baie besig, veral daar by die Wolfgat Natuurreservaat gedeelte. En dan ook verder aan vanaf Strandfontein, strand langs die kus tot hier by Muizenberg. Daar is baie sandigheid op die pad, op die oppervlakte van die pad, so hy gaan ook dalk een beetje glad wees, so wees ook versigtig daarso.
1: Hierdie verkeersverslag was moontlik gemaakt deur TSS Connect, the heartbeat of the internet.
0: Ons heel vir ons borger, Jimmy Sousa, baie dankie vir hulle borskap volgend.
2: Goeiemorgen, jy kyk, Jimmy Sousa en Jimmy Spice look so mooi, ek gooi dit tot op my roomhuis, lip lek lekker.
3: Sluit nou aan by Prosperity Martial Arts Center. Leer selfverdediging, bou selfvertroue en vind balans met ons verskeidenheid klasopsies vir alle ouderdomme en vaardigheidsvlakke. Kom ontdek jou potensiaal en word deel van ons gedrewe gemeenskap vandag nog. Kontak gerus vir Master Pieter Johansen op 083-953-7467. Dis 083-953-7467 of stuur een e-pos na info@prosperity-tsd.co.za. Klasse nou beskikbaar in Brackenfell en Gordonsbaai strandomgewing. Laat ons jou help om jou beste self te word. Sluit nou aan by Prosperity Martial Arts Center.
4: Ach nee man, die kraan brup brup, die plafon sag sag, en die meer, joh, hy nie pijnt, dringend. Why struggle, my broer, thou that other guy? Ons seek ceilings painting in all thy general home in business maintenance dingabinge. Klein job, groot job, shop or face, we do it quick quick, rash rash, no stress. The go-board, the postigboard, en ja, ons kom actually op daar. Bel gerus op 078-908-5650 of stuur vir ons e-pos op otherguymaintenance@gmail.com. Why DIY? Cool that other guy.
0: En die tijd is so 6:37. Dankie, jy is aan wat ons keir. Ja, lekker. Jimmy Sousa, baie dankie.
1: Jimmy Sousa. Die Peter Kiese vir een braai.
5: Opstaantijd ontbijt op jou stasie.

0: Buddy Holly, Peggy Sue en dat daar. Jimmy Sosa, baie dankie vir julle boodskap.
1: Van Jimmy Sosa, proe lekker soos 'n krik in my mat.

0: Hierdie nuusbulletin word met trots geborg deur Conscious Science.
1: En die hoofnuus hierdie uur, die beamtes van die Valke in KwaZulu-Natal het die noodsaaklikheid van forensiese kenners beklemtoon. En meer as 15.000 verdagtes is landwyd in hegtenis geneem tydens 'n weeklange polisieoperasie. En daar is geen reëls wat John Slob het verhinder om deel te neem aan die nuutgestigte afsettingskomitee nie. Goeiemôre, dis Dinsdag die 2 Junie. En ek is Ian Miller met die 7 uur nuus. Een beamte van die Valke in KwaZulu-Natal, Carl Sander, het die noodsaaklikheid van die aanwending van forensiese kenners beklemtoon vir die insameling van bewysstukke, insluitend foto's op misdaadtonele. Adjunkt offisier Sander het voor die Madlanga-kommissie getuig oor sy kundigheid en dwelmondersoeke of in dwelmondersoeke liewer. Dit sluit in die Valke se klopjag in 2020 by die CHC, 'n vraghouermaatskappy in Durban, waar hulle op dwelms met 'n straatwaarde van 20 miljoen rand beslag gelê het. Sander sê foto's op die misdaadtoneel geneem word, dien as permanente rekord van die toneel en word inderwaarheid hun museumstuk oor die misdaad. Hy sê die foto's van die CHC toneel toon 6 jaar later precies wat daar gevind is en moet die verhaal weergee, al sou hy self nie meer daaroor kon getuig nie. Sander sal na verwagting vandag sy getuienis voor die kommissie hervat. Meer as 15.000 verdagtes is landwyd in hegtenis geneem tydens 'n weeklange polisieoperasie. Die polisie sê meer as 2.000 gesoekte vermeende misdadigers wat betrek word by moord, verkrachting, motorkaping en gewapende rooftogte is onder meer aangekeer. Owerhede het ook beslag gelê op 125 onwettige vuurwapens en duisende rondes ammunisie en het ook bykans 1000 ongedokumenteerde immigrante in hegtenis geneem. Die sekretaris van die nasionale vergadering, Masibulele Ngaso, sê daar is geen reëls wat die MK-party se parlementêre leier John Slope verhinder om deel te neem aan die nuutgestigte afsettingskomitee. Die afsettingskomitee is die volgende stap nadat die konstitusionele hof onlangs beslis het dat die parlementêre proses in die Palapala kwessie waar volgens president Cyril Ramaphosa kwytgeskeld is, ongrondwettig was. Kaso sê die speaker van die nasionale vergadering, Toko Didisa, het 'n versoek ontvang dat Slope verhinder word om die proses deel te neem. Die minister van Landbou, John Steenhuisen, sê Suid-Afrika verwelkom die besluit oor die Suider-Afrikaanse Ontwikkelingsgemeenskap se minister en lewende hawe tegniese komitee om 'n raamwerk vir die beheer van 'n bekkenklouseer in die streek te ontwikkel. Steenhuisen het daarop gewys dat sterk streek samewerking noodsaaklik is in 'n gebied waar die verskuiwing van lewende hawens oor grenshandel verweef is. Hy het ook kritieke rolle beklemtoon wat die private sektor speel in vinnige en doeltreffende inenting. Iran het sy vredesgesprekke met die VSA opgeskort as gevolg van wat hy beskryf as Israel se toenemende militêre bedrywighede in die suide van Lebanon. Die Iranse nuusagentskap Tasnim het die nuus vroeër bekend gemaak. Volgens die berigte skort Iran sy deelname aan die vredessamesprekings op totdat Israel erken dat Lebanon deel is van 'n onafhanklike skietstilstand in die Midde-Ooste. Israel en Amerika ontken echter dat Lebanon deel van die ooreenkoms is. Die DA het 'n aanklag van bedrog en korrupsie by die Germiston polisiestasie in die Oostrand aanhange gemaak teen die voormalige stadsbestuurder van Ekurhuleni, Imogen Mashazi, en een sakeman oor beweerde tender knoeierij. Die DA se burgemeesterskandidaat in die metro, Katuchelu Rasilingwane, sê dit volg op berigte dat Mashazi se linkse besoek in Londen in 2022 teen 'n koste van sowat 3,3 miljoen rand glo gekoppel word aan tenders wat deur die metro toegeken is. Rasilingwane sê die beweringe noodsaaklik 'n omvattende strafregtelike ondersoek na die moontlike oortreding van munisipale verkrygingsprosesse en teen-korrupsiewetgewing. Sy sê aanduidings bestaan dat Mashazi ook die wet op munisipale finansiële bestuur oortree het. Die polisiediens het aangedui dat hy nie gaan kommentaar lewer op berigte dat skorsingskennisgewings uitgereik is vir 4 senior beamptes nie. Dit hou na bewering verband met die multimiljoen randse polisietender wat toegeken is aan die maatskappy Medicare 24 wat aan die vermeende kartellid Wusi Musi of Kat Madlala behoort. Die kontrak is in 2024 toegeken en in 2025 teruggetrek. 12 polisiebeamptes staan tans tereg op aanklagte van bedrog en korrupsie wat met die toekenning van die kontrak verband hou. En dan so 'n bietjie nuus daar uit Frankryk. Frankryk sê hy het met die hulp van Brittanje en ander bondgenote hun Russiese olietankskip onderskep wat onwettig na Kameroen in Sentraal-Afrika onderweg was. Nou die tankskip Tiger 6 het volgens berigte valslik onder die Panamese vlag gevaar. Die Franse vloot het Tiger 6 in die Atlantiese Oseaan voorgekeer nadat dit uit die Russiese hawe Murmansk vertrek het. Dit is na hun Franse hawe begelei. Die president van Frankryk, Emmanuel Macron, sê dit is onaanvaarbaar dat tankskepe soos Tiger 6 sanksies probeer omseil om Rusland se olie teen Oekraïne te befonds. Rusland bestempel die onderskepping egter as seerowery. En dan is weer ons hoofnuus. Die beampte of hun beampte van die Valke vir KwaZulu-Natal het die noodsaaklikheid van forensiese kenners beklemtoon. En meer as 15.000 verdagtes is landwyd in hegtenis geneem tydens 'n weeklange polisieoperasie. En dan gaan kyk ons net daar na die in finansiële indikators en ek sien dat die rand vanoggend R16.28 teen die Amerikaanse dollar verhandel, R18.93 teen die euro en R11.66 teenoor die Australiese dollar, R21.91 teenoor die Britse pond en dan goud verhandel teen $4,513.81 en dan die Brent olie het weer so 'n bietjie verder teruggesak en hy verhandel teen $94.21 per vaatjie Brent olie en dan die Bitcoin verhandel teen $70,902.69 en dis dan die einde van ons nuusbulletin vir jou gebring deur samenwerken met RSG Nies en Moneyweb. Bly geskakel, ons gaan nou kyk wat gaan aan in ons weersake.

0: Voel die roep van die pad. Die nuwe Honda CRF 1100 Africa Twin bring jou waar minder gaan. Robuust, betroubaar en gereed vir enige avontuur. Vanaf net R270.999. Of klop die stadse koning. Die ICB-150 afleweringsmotorfiets, slegs R36.000. Bagasieboks ingesluit. Perfek vir werk en pret. Honda, gebou vir avontuur, gemaak om te hou. Maak elke kilometer legendaries. Besoek Mika Honda, Tygervallei. For the thrill of the ride, Honda.
1: Dis mos hoe mis die dag begin. Opstaantyd, ontbyt.
2: Opstaantyd, ontbyt, en is die een wat ons wil keer, en baie dankie vir allemaal wat saam keier vandag, ja, hier op jou stasie, en nog so vinnige advertentie, winkel toe, en dan keier ons nog verder. En moet vergeet nie, ons gaan nou ook ons breakfast pap gooi.
3: By ContraScience kom ons kliënte eerste, en ons sorg te alle tye dat nie net ons produk, maar ook ons diens van hoë gehalte is. Met ons vertoonlokaal en groot verskeidenheid voorraad, kan ons kliënte onmiddellik help en dit plaas ContraScience in 'n ander klas. Ons is ook SABS gesertifiseer in nooduitgang en brandbestrydingstekens. Verder doen ons CNC snywerk en druk direk op 'n groot keuse van materiale, byvoorbeeld muurpapier tot aluminium. ContraScience voorsien ook die vereiste EuroGAP tekens aan plaaslike boere en veiligheidskonsultante. Skakel ons gerus by 021-946-1300 of kom besoek ons by 74 Holoustraat, Stikland.
4: ContraScience, sedert 1967.
5: Marula Media se radiostorie Die Bankroof deur Joe Kleinhans is geïnspireer deur die ware gebeure van Paasnaweek 1977 in Kreeusdorp. Die Bankroof, 'n speurverhaal opgevoer deur Betty Kemp.

0: staan op met die regte noot op jou stasie.
1: En dit het so 7:16. En nou is het tijd voor ons breakfast pap gooi en so maak mens.
2: Tijd voor die breakfast pap gooi.
1: Ek speel vir twee kort uittreksels en jy kies dan wat jy en jy wil hoor. So, nommer 1, vanavond weer ek en jy, Arno Jordaan.

0: Jimmy's Sauces, Steakhouse Sauce, Barbecue Sauce, Chisinyama Sauce, Chicken Marinade en Chip en Burger Sauce gaan jou lewe verander. Dis taai, dis soet en is perfek vir jou volgende braai of jou stir-fry of selfs om jou kookkos so bietjie sauserig te maak. Skaf nou jou Jimmy Sauce.
1: En ons sê ook baie dankie vir ons borge, ja, Jimmy Sosa. Isak Davel, my huis is waar my hart is. En dit was jou breakfast papgooi, kiesse volgend. Ja, en op die noot, ek sien dit is so 7:26. En op die noot moet ek jou ook groet en die pad vat, kantoor toe, ja, iwers heen. Ek weet nog nie waar jy nie, maar ek sal maar kyk die loop van die ochtend. Maar ek kan jy vir nou nie los sonder dit nie en ek sien ek jou morgen weer, selfde tyd, selfde plek. Veilig wees op die pad, asjeblief.
2: Tyd vir Koolslag met die grappie van die dag.
1: Nou, wanneer een vrou sê, sy is liever vir haar kinders as vir haar man, is dit een leen. Ek sy sal haar kinders by die buurvrou los, maar nooit haar man nie. Lekker dag vir jou verder, ek sien jou morgen, selfde tyd, selfde plek, en baie dankie vir allemaal wat saam gekuier het. Nou ja, toe, Debbie Harry, French Kissing in the USA, en nog vele lekker muziek wat vol. Moet nie weg in die blij net waar jy is, en kan jy lekker saam met jou stasie. Cheers, vir jou morgen, bye!
3: Staan op met die regte noot op jou stasie.

0: Voel dit of skuld jou vasdruk. Uw naam is op die swartlys. Word jy oorval deur oproepe, kredietprobleme of skuld wat net nie minder raak nie? Dan is daar goeie nuus. Anton Zeli Prokureurs ingelyf, uw skuldregkundig is, staan gereed om u landswyd by te staan met alles rakende skuld. Vrywillige sekwestrasie, insolventieaansoeke, rehabilitasie van insolvente persone, skuldhersiening en skuldberadingsverwyderings, klaringsertifikate ingevolge die nasionale kredietwet, verdediging teen onregmatige kredietleisings en swartlyste. Ons help ook met kredietreg, verbruikersreg, skuldskikkings, onderhandelinge met banke en kredietverskaffers en selfs advies oor skuld wat moontlik reeds verjaar het. Moenie moed verloor. azalaw.co.za. Maak 'n plan om jou weer op die wenpad te kry. Besoek vandag nog azalaw.co.za of stuur 'n e-pos na anton@azalaw.co.za.
1: Jimmy Sosa, die Pieter Kiese vir 'n braai.
2: Opstaandheid ontbuig op jou stasie.
1: Jy kan nou die jou stasie buite uitsendingswaantjie bespreek vir jou volgende golfdag, sportdag, fees, mark of besigheidsgeleenthede. Vir slegs R4,500 bied jou stasie jou 120 advertensies, koerantplasing, advertensie op die radio en jou logo en link op ons webtuiste. Gou speel! Vir besprekings skakel 083-774-2529 of stuur e-pos na admin@joustasie.net.

Heerde, hoekom ek Jimmy sauces gebruik is, dit is die beste. Oh, as jy jou vleis daarin gedip het, en jy gooi het in die pan, of op die rooster, jo, en wil jy net eet en eet, en alles op eet en jou vingers aflek. Ja, Jimmy sauce is vir my die beste. Daar is jy een beter sauce as Jimmy sauce, nee. Yippie, Jimmy sauce. The best in the world.

0: Jy kan nou die jouwstasie buitenuitsendingswaantje bespreek vir jou volgende golfdag, sportdag, feest, mark of bezigheidsgeleentheid. Vir slechts R4,500 bied jouwstasie jou 120 advertenties, courantplasing, advertentie op die radio en jou logo en link op ons webtuister. Gou speel! Vir besprekings skakel 083-774-2529 of stuur die e-pos na admin@joustasie.net.
1: Kom besoek Wimpie Sonnyke Kuilsrivier vir 'n heerlike Wimpie ervaring, net soos ons dit kan doen. Ons is geleë by Sonnyke Sentrum Kuilsrivier. So kom gerus na ons familievriendelike restaurant vir die lekkerste etes. En nou ook die eerste een in SA, die Wimpie Grab and Go by Builders Warehouse Haasendal. Die heerlikste wegneem toebroodjies, melkskommels, wraps, koffies en baie meer. Kom besoek ons gerus. You're always welcome.

0: Hierdie program word betrots geborg deur Jacaranda Hardeware, jou een-stop hardeware winkel.
1: Dis nou tyd vir jou losloetjie op jou stasie.
2: Hierdie is jou stasie.

0: Goeiemôre en welkom by nog 'n uitsending van Jacaranda Hardeware Brackenfell. Ons verseker jou nie net die beste diens nie, maar ook die beste pryse.
1: www.joustasie.net. Jou stasie waar jy saak maak.

0: vertel jou nou, die ander dag loop gooi ek mos petrol in by die sekaraads, Q4 in La Belle weg. Sal die mannetjie nou nie vir my die lekkerste koppie koffie bring van hulle se OK Express winkel nie. Smaak my daar so lekker warm kosse ook. En die plek lyk nou wraggies waar nogal spiekeries, maar jy kan maar self loop kyk. Q4 Garage La Belle weg Stikland. Hy lyk so lekker, want hy maak so lekker.
1: Ai man, ek is nou so die gesukkel met hierdie internetmaatskappye. Net 'n klomp leebeloftes en niemand kom terug na mens nie. Dit voel regtig of mens net 'n nommer is.
2: Hoekom gee jy nie vir Benny en sy spanne lykie nie? Ek is al oor die 5 jaar saam met hulle en nie 'n tikkie se fout nie. Hulle help 'n mens vinnig en die lekkerste van alles is dit nou wraggie sommer 'n lekker klomp mense hoor.
1: Jy seker jong, ek is al raad op my ding.
2: Ek verseker jou man, dis die mense wat jou internet probleme gaan oplos. Skakel Benny en sy span sommer nou op 021-2044-544 of besoek hulle webtuiste op www.ts-s.co.za. TSS, Technical Support Solutions.

'n bankroof. Paasfees 1977. In Kreeusdorp word miljoene gesteel. Dis vandag steeds 'n misterie. En die inspirasie vir Marula Media se radioreeks Die Bankroof, geskryf deur Joe Kleinhans, opgevoer

groot verskeidenheid produkte en dit alles onder een dak. Kom besoek ons gerus by nummer 25 Gemini Straat, Brackenfell, Industrieel en kom sien vir jouself. Ons verseker jou 'n inkopie ervaring.

soms lig en dan 'n keer maak die lig my skrik. In elke situasie is 'n medikasie en dis tyd vir nog 'n voorskrif. Ek kort 'n breek, 'n vakansie of rus, maar ek dink jy sal doen want ons voel soos jy sê

0: ek soms lig
1: en dan 'n keer
0: maak die lig my skrik.
1: In elke situasie sit my medikasie en dis tyd vir nog 'n voorskrif.
0: Ek kort 'n breek, 'n vakansie of rus,
1: maar ek dink jy sal doen, want ons voel soos Desember.

0: gereedskap, boumateriaal, DIY, verf. Jy noem dit, ons het dit vir jou by Jacaranda Hardeware. Kom besoek ons winkel en ontmoet ons vriendelike personeel en uitsoek pryse. Dit wat jy soek, is op ons rakke.
1: Jou stasie.net.

0: Kom maak 'n draai by Café Limeur op die R44 afdraai by Klapmuts. Ons uitsoek spyskaart sal jou nie teleurstel nie. Ons doen 'n kinderverjaarsdag en elke eerste donderdag van die maand is dit Burger Night. Wegneem etes ook beskikbaar. Ons kykplatter vir slegs R120 is ook beskikbaar waar jy 4 verskillende snye koek kan proe. En nou wat bekend staan vir sy uitsoekkoeke, verskaf ook aan baie koffiewinkels in die noordelike voorstede. Besoek gerus ons Facebookblad by Café Limeur of skakel 068-252-6812. Café Limeur op die R44 Klapmuts.
1: Hier by Automotive Dynamics herbou ons enige engine. Vragmotors, grondverskuiving masjiene, generators en motors. Ons spesialiseer in engine rebuilding, reboring, cylinder head reconditioning en masjien van enige engine komponente. Besoek ons gerus by 14 Torresstraat, Brackenfell Industrial Park of kontak ons op 021-981-8171. Alle insleepdienste vir motors en LDVs gratis in 50 km radius.
2: www.joustasie.net. Jou stasie, waar jy saak maak.

0: Let's start the party. Volgend op Skop op Joostas. Just the right kind of mix. Always turn you on.
1: It's always on my radio.
0: The home of the biggest stars.
2: Hi, it's Ed Sheeran.
3: Hi, this is Bruno Mars.
4: What's up, y'all? I'm Beyonce.
5: Hey, everybody, this is Ryan from One Republic.
0: Just hit it. Let's start the party.
6: Ja, dit is tyd vir 'n oggend op Skop. Ek is Debbie en ek kuier saam met jou tot so kwart voor 11 se kant toe. Wat kan jy in hierdie program verwag? Ons gaan vir jou net so na 10 oor bring ons vir jou jou dag se weer en 20 voor 10 is dit tyd vir jou country klanke, 20 oor 10 is dit tyd vir jou 4 in 'n ry boer musiek op Skop, lekker lekker enetjie daai. En dan natuurlik 10 uur jou nuus dat jy ook kan weet wat aangaan in ons land. Ek sê ook dankie aan Mikor Honda en Mikor Wings dat hulle ons 'n program borg elke dag van die week. Ja, hoe lyk die weer daar by jou? Is dit ook nat en koel? Hierso is dit regtig 'n lekker mistige reentjie en dit vir my bitter koud. My hande is gevries, so ek hoop ek druk al die regte knoppe vandag. Nou ja, toe kom ons maak jou dag 'n bietjie warmer. Louis van Lille met oom Kiwiet en Jack de Priester met Snuid dit af.
0: www.joustasie.net Joustasie, waar jy saak maak.

0: Die Ultimate Drive Courant is jou plaaslike motorkoerant wat jou alles vertel van wat's nuut op die mark. Dis beskikbaar in die Weskaap by verskillende afsetpunte en is gratis. Lees ook meer wat aangaan in jou stasieland. Vir meer inligting, kontak ons gerus op 082-659-3667. Ultimate Drive, jou motor koerant.
1: Local is lekker, en dis precies wat Mario's local auctioneers en retail shop is. Nie net verkoop ons producte die die beste prijse nie, maar streven ons ook daarna om die beste dienste lever. Ons verkoop van gezondheid, baba, elektrisch, kamp en sommer baie meer producte die een sakpas prijse. Kom besoek ons winkel by 17 M.J. Rotmanstraat, Perrenhoek, eenheid 18 of gaan maak een draai op ons Facebookblad. Mario's local auctioneers en retail shop, beste prijse en beste diens.
2: Ons het dis tyd om kykie te vat na jou weer vir hierdie tweede dag van Junie. Die Suid-Afrikaanse Weerdienste het nie enige waarskuwings vir Dinsdag uitgereik nie. Gauteng is sonnig en koel, Pretoria 6, maksimum 20, Johannesburg 7, 21, Vereniging 5, 18 grade. In Mpumalanga gaan het bewolk in die oggend met miskolle in die ooste wees, andersins gedeeltelik bewolk en warm en koel. Ja, dis baie snaaks, warm in die laafveld, dis seker waar die warm inkom. Mombela 10, 22, Imalaheni 7, ook een maximum van 20, Standerton 1, 21, en Skukuza, lekker warm, maximum van 28, minimum 12 grade. In Limpopo, bewolk in die oggend met miskolle, andersins gedeeltelik bewolk en koel tot warm. Polokwane minimum 6, maximum 21, Tsindien 10, 26, Messina ook een maximum van 26, met 14 in die oggend. Lepalale 10:25, Mokopane 9:24 grade. In die noordwes is het sonnig en koel, gedeeltelik bewolk later die dag. Potchefstroom 9:20, Mahikeng 9:21, Rustenburg 11:22 en ook 'n maksimum van 22 en 'n minimum van 10 in Vryburg. In die Vrystaat is het sonnig en koel, gedeeltelik bewolk in die weste later die dag. Bloemfontein 9:21 Bethlehem 6:18, Kroonstad 9:21, Vicksburg 5:17 grade. In die Noord-Kaap bewolk met buskolle in die kusgebied, andersins sonnig en koel tot warm, gedeeltelik bewolk in die noordooste later die dag. Appington 4:24, Kimberley 11:22, Alexanderbaai 13:22 en Sutherland 3:17 grade. Dan in die Weskaap is het bewolk en koel met buskolle in die kusgebied gebied en aan grensende binneland in die oggend andersins sonnig en warm. Kaapstad 13:20, Vredendal 12:22, George 14:19 grade, Woester 10:20 grade en Beaufort Wes 14 tot 'n maksimum ook 20 grade. In die Ooskaap is het sonnig en koel tot 'n warm. Kobega 17:20, Robert Sebokwe dorp 12:24, Kugompostad 19 tot 23, Port St. John's 15 tot 'n lekker warm 27, Matata julle het ook 'n 27 met 'n 12 grade minimum vanoggend. Dan laastens draai ons in KwaZulu-Natal, gedeeltelik bewolk en mistig in die oggend in die binneland en andersins sonnig en koel tot 'n warm. Durban 15:26, Richards Bay 16:28, Pietermaritzburg 9:27 en Umnambiti 8:24 grade.
0: Hierdie weerverslag was moeilijk gemaakt door Namibian Clearing Agency, clearing goods between South Africa and Namibia.
2: Ja, nou weet jy wat aangaan in jou weer vir vandag? So bykie later gaan ons kyk wat in jou verkeer in aangaan. Weet jy van ons nieuwe vervolgverhaal wat gister begin het, die bankeroof? Ja, dit klink vir my baie interessant. Ek moet sê, ek sien uit na al hierdie episodes en ek love a ou lekker radio story. Ja, hier is vir jou so 'n bietjie inligting daar rondom en na dit Karleen van Jaarsveld as jy my roep en Cherie met praat.
3: My Marula Media se radiostorie Die Bankroof deur Joe Kleinhans is geïnspireer deur die ware gebeure van Paasnaweek 1977 in Creersdorp. Die Bankroof, 'n speurverhaal opgevoer deur Betty Kemp. Nou, baie lekker.

0: Spuistasieverkeer.
1: Ons vat gou 'n kykie na wat jou verkeer maak. In Gauteng, dit is 41 minute terug, is daar 'n stilstaande voertuig op die N1 suidwaarts voor die ou Johannesburg pad. Alle bane gesluit, verwag vertragings. Ek het nog geen opdatering gekry dat daar die toneel daar skoon gemaak is. So wees maar versigtig as jy daar op die N1 suidwaarts voor die ou Johannesburg pad is in Gauteng. Dan in KwaZulu-Natal 26 minute terug. Daar is padwerke op die N3 suidwaarts na die Linfield Park interchange. Wisselaar seker, die regterskouer is gesluit. Bly ry versigtig. Dit is aan een, so jy moet maar versigtig wees daar, en dan 34 minute terug is daar 'n stilstaande vragmotor op die N3 noordwaarts na die Hammersdale interchange, linkerbaan versper, ry versigtig. Daar het ek ook nog niks gekry nie. 40 minute terug was daar padwerke, yes, ek het nou vir jou gesê van die padwerke, so dis wat in KwaZulu-Natal ingaan. Kom ons kyk gou in Kaapstad wat hier aangaan, ja, lyk vir my hierso, 3 minute terug was daar ongeluk op die N7 southbound at the Wingfield interchange, lane closure, expect delays. Nou, het lyk vir my daar is 'n lorry en 'n motorkie wat mekaar daar by die bane gevang het, en dan 8 minute terug, 'n ongeluk op die N1 inwaarts by Kuiberg, linkerbaan gesluit, verwag vertragings daar. 15 minute terug, N1 inkomende by die hoogte snelweg, verwag vertragings, daar is op een hoping van verkeer daar, dit lyk nogals erg. Ek moet sê, met die wat het nou 'n bietjie natter is in die Kaap, dink ek die mense ry maar 'n bietjie stadiger. Die N1 uitgaande by Platte Kloof, die ongeluk daar is skoongemaak, so jy kan nou rustig wees daar, en dan was daar 21 minute terug op die R300 suid, nadat die Hindelweg was daar 'n ongeluk wat skoon gemaak is daar. En dan en toe uitgaande voor Victoria is daar verkeersopeenhopings, wees versigtig daar. Dit is wat die Kaapstad weer vir my op hierdie webtuis te sê. Dan as jy in die Goodwood omgewing is, was daar 'n taxi en 'n bakkie wat mekaar ontmoet het daar so vroeg in die oggend. Dis op die hoek van Mariestraat en Voortrekkerstraat. En dan was daar 'n ongelukkie op die N2 inbound before Rodebloem, 2 vehicles involved. Lyk nie of daar beserings is nie. So wees versigtig op die paaie. Dit is 'n effens 'n bietjie nat. Wees maar 'n bietjie stadiger en kom veilig aan waar jy moet wees.
0: Hierdie verkeersverslag was moontlik gemaak deur TSS Connect, the heart

0: Jou geselskap 24 ure dag, 7 dae week op jou stasie.
1: Ja, ek hou vir jou geselskap hier op Oggend Opskop met die komplimente van Mikor Honda en Mikor Wings daar in 'n Tygervallei. Ek gaan gou vir jou vertel wat in jou stasie se land aangaan. Die NG Kerk Brakkeveld Wes hou die 5de Junie komende Vrydag hou hulle 'n kosfees. Hulle is by 4 Jannie Straat, Ferndale. Daar gaan kosstalletjies wees. Jy kan lekker saam eet vir R75 en daar gaan 'n gaskunstenaar optree. As jy dalk daar vir jou 'n bordjie kos wil bespreek of dalk uitvind of daar nog 'n plekje vir jou kosstalletjie is, kan jy skakel 061-543-0582. Dit is dan die kosfees by die NG Kerk Brakkeveld Wes. Dan het Jacaranda Hardeware die naweek hulle wenner getrek van die Milwaukee Angle Grinder en hulle het 'n splinter nuwe kompetisie aan. Jy staan die kans om 'n Inco Impact boer te wen. We are giving away the heavy duty Inco P20S brushless impact drill kit to one lucky customer. To enter, purchase any Inco tool from our store, whether you need a simple screwdriver or a heavy duty saw. Any purchase gets your name in the draw. Hurry, offer ends 26th of June 2026. Nou dit is hierdie boer met 'n battery en 'n charger wat jy dan kry en as ek en as ek dit nie mis het nie, is daar 'n car charger by, lekker. So dit is sommer iets lekkers om te hê vir alles jy in die handyman werk is. Dan het jou stasie rolbal dag die laat ek gou sien, die 31ste Oktober is dit ons rolbaldag by die Edgemead Bowling Club. Dit is R250 per persoon, sluit jou hamburger en chips in. Bou jou span van 4, net 1 klapspeler per span. Die balle word voorsien en besprekings by admin op joustasie.net of kontak vir Rooyes by 083-774-2529. Kom rol, kom keier en geniet. Dis meer as net 'n Lekkie, dis 'n dag vol lag, geselskap en 'n kompetisie. Ons borger vir die dag is Jimmy Sauces, Mario's Local Auction and Retail Store en NCA Namibian Clearing Agency. Kom ons gaan vinnig na ons adverteerders luister.
2: The new Honda Amaze is waiting for you. Experience the perfect blend of style, comfort and innovation with the all-new Honda Amaze. Designed to turn heads and engineered for efficiency. It's more than just a car. It's your next adventure. Honda Tigerberg, situated at No. 3 High Street, Rosen Park, Tiger Valley. Contact us on 021-910-8300 or visit our website at www.hondatigerberg.co.za.
3: Besoek gerus Jacaranda Hardeware, 25 Gemini Straat in die hartjie van Brakkeveld. Jou een-stop hardeware winkel waar ons as bestuur en personeel daarna streef om uitstaande dienste te lewer. Met 'n groot verskeidenheid handelsname en verskillende produkte het ons ook gereelde promosies en kompetisies. Gaan loer gerus op ons Facebookblad vir meer inligting oor al ons spesiale aanbiedinge en hoop nuwe produkte. Vir enige navraag, kontak asseblief by 021-981-0802.
2: Experience quality service with Mikor Honda, Mikor Mazda, and Honda Wing Tigerberg. Our new vehicles, motorcycles, and pre-owned vehicles will assure you not just the best quality, but also an experience of a lifetime. Visit our website at www.mikortigerberg.co.za or contact us on 021-910-8300 and book a test drive today. Mikor Tigerberg, build a lifetime of

0: Start the party. Volgend opskop op jou stas. Just the right kind of mix. Always turn you on.
1: It's always on my radio.
0: The home of the biggest stars.
2: Hi, it's Ed Sheeran.
3: Hi, this is Bruno Mars.
4: What's up, y'all? I'm Beyonce.
5: Hey, everybody, this is Ryan from One Republic.
0: Just hit it. Let's start the party.
6: Ja, hier gaan ons lekker kuier hier op Oggend Opskop. Altyd lekker vir my om saam met jou te kuier. En baie welkom as jy ingeskakel het. Dit gaan 'n lekker enetjie wees. Ons kuier heerlik saam. En nou, die volgende is bring ek vir jou jou drie in 'n ry country klanke. Bernice West met Die Hart en Abba Ring Ring.
0: Hierdie is jou stasie

0: sonder om jou gerief prijs te gee. Van woonbaar staanplekke met elektrisiteit en uitstekende ablusiefaciliteite tot 6 bed gelys, verhitte swembaddens, minigolf, glybaan en baie meer, bied wees gerus 'n wonderlike verskeidenheid. Ons beskik ook oor konferensiegeriewe en kan tot 300 gaste akkommodeer vir troues of ander funksies. Skakel 014-718-7100. 014-718-7100.
1: Nou aan by Prosperity Martial Arts Center. Leer selfverdediging, bou selfvertroue en vind balans met ons verskeidenheid klasopsies vir alle ouderdomme en vaardigheidsvlakke. Kom ontdek jou potensiaal en word deel van ons gedrewe gemeenskap vandag nog. Kontak gerus vir Master Johansen op 083-953-7467. Dis 083-953-7467 of stuur 'n e-pos na info@prosperity-gsd.co.za. Klasse nou beskikbaar in Brackenfell en Gordonsbaai strand omgewing. Laat ons jou help om jou beste self te word. Sluit nou aan by Prosperity Martial Arts Center.
2: Ja, jy keier nog heerlik saam met my hier op Oggend Opskop. Ek keier te heerlik saam met jou. Dis 'n voorreg om elke dag saam met jou te kan keier. Ek het vir jou Rieke Snell en Snotkop se Boerepompie en Early Bee se Ben 10 en as ons tyd het, Kurt Darren se Hop Hop Spinnekop en net voor die nuus.
3: Hier op my stoep raak dinge pere plaas. Die honde wat huil, die concertina wat raas, ah, sy.
4: Hey, Rikkie, dat is lekker.

0: You know, du kraje kanders tu musika i sona rausau. Ek het die jacht daar gehad, my kinders is nog groot en my man het die saakje. Nou soek ek vir a jong job, van die ou oomens kan niks maak. Ek soek a...
1: Benten, Benten.

0: Funda Tegenberg, bold for a lifetime of memories.
1: Goeiemôre, ek is Debbie Grobler en ek bring vir jou die nuus om 10 in samenwerking met RSG Nuus.
2: Hierdie nuusbulletin word met trots geborg deur ConscienceSense.
1: Die polisie het 2 vermeende rowers in KwaMasane in die noorde van KwaZulu-Natal doodgeskiet. Die voorval was kort na middernag toe polisiebeamptes gereageer het op 'n gewapende roof. Die beamptes het die verdagtes opgespoor en hulle het op die polisie geskiet. Die beamptes is ongedeerd. Die polisie soek nog na ten minste 3 verdagtes wat gevlug het. Die verdagtes was in besit van 3 vuurwapens. Die munisipaliteit vakbond SAMWU het 'n ooreenkoms met die Solplaatjie munisipaliteit in Kimberley bereik en nadat die werkers die afgelope 2 weke gestaak het. Die SAMWU-lede was ontevrede omdat die LER vir samewerkende regering en tradisionele sake in die Noord-Kaap, Bentley Vas, die munisipaliteit onder administrasie geplaas het. Die streeksvoorsitter van SAMWU, Ronnie Mowe, sê die vakbondlede het teruggekeer werk toe omdat hulle wil bydra tot die verbetering van dienste in Kimberley. Mowe sê die munisipaliteit het hulle verseker dat aandag aan hulle griewe gegee sal word. Dan die adjudant officier Karl Stander van die Valke in KwaZulu-Natal sal vanoggend sy getuienis voor die Mathlanga-kommissie hervat. Hy het gister getuig oor diefstal van 'n groot fonds kokaine in 2021. Die dwelms is gesteel uit 'n polisiegebou in Port Shepstone. Die gebou waar die valke die kokaine as bewysstuk gebere het, het volgens getuienis oor die nodige beveiling beskik nie. Die geskorste hoof van die valke in KwaZulu-Natal, Lesia Senona, het die gebou skynbaar destyds as bergingsplek gekies. Wat vrae later ontstaan het oor sy moontlike betrokkenheid by die verdwywing van die fonds. Dan die minister van basiese onderwys Sisiwe Gwarube het aanvalle op onderwysers skerp veroordeel. Dit volg op die dood van die hoof van die high school by Nkombwa in die Oos-Kaap. Mackenzie Netenema het intussen beswyk nadat hy sowat 2 weke gelede gewond is toe 'n inbreker hom in sy kantoor geskiet het. Gwarube sê veiligheid by die skole is in misdaad punte sal verbeter word. Die Aukotua Visserskoöperasie het saam met organiseerders soos Green Connection en Natural Justice die Hooggeregshof in Kaapstad genader om seismiese opnamings langs die Weskus en noordelike kusgebiede te verbied. Die regering het magting aan die geologiese maatskappy verleen om die opnames te doen. Die voorsitter van die visserskoöperasie by Port Nolof in die Noord-Kaap, Walter Steenkamp, sê dit sal 'n ernstige impak op die voortbestaan van kleinskaalse vissers in die gebied hê. Steenkamp sê die seismiese aktiwiteite kan skade aanrig aan marine ekosisteme en 'n toegang tot tradisionele visvangsgronde ontwrig. Die staatse regspan voer aan dat die opnames tussen 120 en 230 kilometer van die kuslyn gedien sal word, wat nie met kleinskaalse vissersbedryf sal inmeng nie. Ekskuus tog. Die minister van Ethiopië, Abiy Ahmed, het na verwagting weer 'n oorwinning behaal in die parlementêre en streeksverkiesings wat gister in die land plaasgevind het. Meer as 50 miljoen mense het eergister gestem en markiesers in Tigray kon nie hul krisis trek nie weens voortdurende onstabiliteit na die burgeroorlog in die land. Volgens waarnemers van die Afrika Unie onder leiding van die Keniaanse president Kenyatta het die verkiesing 'n vlot verloop. Gevegte gaan voort in die suide van Libanon ondanks 'n aankondiging dat Israel en Hezbollah 'n gedeeltelike skietstakingsooreenkoms bereik het. Volgens berigte is albei kante skuldig aan aanvalle. Libanon het vroeër gesê Hezbollah het 'n Amerikaanse vredesplan aanvaar om aanvalle op Israel te staak. in ruil dat Israel nie meer die syde van Beirut aanval nie. Die Amerikaanse president Donald Trump sê hy bly positief dat 'n volledige skietstakings ooreenkoms binnenkort bereik sal word, ondanks berigte dat Iran regstreekse samesprekings met die VSA opgeskort het. Iran oorweeg ook 'n totale verspreiding van die versperring van die straat van Hormuz. Trump sê egter hy het geen amptelike kennis van Iran oor die opskorting samesprekings ontvang nie.
2: Hierdie nuusbulletin is moontlik gemaak deur Kansas.
1: Dit was dan nou jou nuus om 10 gewees. Janie, ek weet nie hoe laat 'n mens so baie kokain verdwyn nie. Ons luister vinnig na Dozy hier met dit, dis hoekom.
2: Die jouwstasie top 40, elke saterdag 9 tot 12 op die stasie waar jy saak maak. Hierdie is jouwstasie.
3: Hoekom

0: We entertain you 24 hours a day, 7 days a week. Jou stasie.
1: Die ekonomie druk hard. In elke huishouding in Suid-Afrika voel dit. Huise, motors en ander skuldpaaiemente tap jou kontantvloei totdat daar skaars iets oorbly. Moenie wag tot dit te laat is nie. Konsolideer jou skuld vandag en kry die finansiële verligting wat jy nodig het. Tydelik en langtermyn. Met een laer, meer bekostigbare paaiement kan jy weer beheer oor jou finansies neem. Money24sa.co.za help al meer as 20 jaar Suid-Afrikaners met skuldkonsolidasie oplossings wat werk. Verlaag jou rentekoerse, betaal minder elke maand, haal weer asem.

0: volledige lysdienste beskikbaar op die webtuiste. Money24SA, die naam wat jy kan vertrou vir professionele skuldhulp. Jy is welkom in 'n pos te stuur na martin@money24sa.co.za. Ons kontak u.
1: By Contra Science kom ons kliënte eerste en ons sorg te alle tye dat nie net ons produk, maar ook ons diens van hoë gehalte is. Met ons vertoonlokaal en groot verskeidenheid voorraad kan ons kliënte onmiddellik help en dit plaas Contra Science in 'n ander klas. Ons is ook SABS gesertifiseer in nooduitgang en brandbestrydingstekens. Verder doen ons CNC snywerk en druk direk op 'n groot keuse van materiale, byvoorbeeld muurpapier tot aluminium. Contra Science voorsien ook die vereiste Eurocap tekens aan plaaslike boere en veiligheidskonsultante. Skakel ons gerus by 021-946-1300 of kom besoek ons by 74 Hollow Straat, Stikland.
2: Contra Science, sedert 1967.
3: Jou stasie vir verkeer.
4: Ons vat gou vir die laaste keer 'n kykie wat in jou verkeer aangaan. In Gauteng is daar 'n ongeluk op die N1 noordwaarts na die Golden Highway. Hulle sê daai ongeluk is skoon. Dan is daar die obstruksie wat die N1 noordwaarts by Rivonia weg. Daai besigheid is opgeklaar daar. Ja nee, lyk vir my alles is nou weer honkie-dorie daar in KwaZulu-Natal. Ag, in Gauteng. Ek wil nou KwaZulu-Natal toe gaan. 13 minute terug was daar 'n stilstaande voertuig op die N2 noordwaarts na die M7 is skoongemaak. So daar is nie meer 'n voertuig daar nie en verder lyk alles heel goed daar. En dan hier in Kaapstad, 28 minute terug, was daar 'n ongeluk op die N2 uitwaarts voor Victoria. Die linkerbaan is versper, geen vertragings nie. En dan is daar die verkeersopeenhoping wat die N2 uitgaande was net voor Victoria is opgeklaar. Ja, verder lyk vir my alles is heel goed wat ons verkeer aan betref.
3: Hierdie verkeersverslag was moontlik gemaak deur TSS Connect, the heartbeat of the internet.
4: Hallo, dit is amper tyd vir jou boeremusiek treffer, so moet nêrens heen gaan nie. Na hierdie volgende twee gaan ek jou boeremusiek bring. Bee Gees met You Win Again en Bonnie Tyler, Bitter Blue.

Augustus 1977. In Kreeusdorp word miljoene gesteel. Dis vandag steeds 'n misterie en die inspirasie vir Marula Media se radioreeks Die Bankroof, geskryf deur Joe Kleinhans, opgevoer

0: volgende speerstorie. Op.
1: Jou oggend opskop. Vier in 'n ry.
2: Ja, so, dit is tyd vir jou opskop, vier in 'n ry, en dit is jou boere musiek treffers. Ek wil vir jou sê, Henny de Bruin, verjaar vandag. So, baie geluk aan hom, en ek het vir jou sy boekenhoutse teas gelaai, André en Gerrit met die Tango vir Marius, en Dani Grey en die Kampvuurboereorkest met oom Jim se vastrap, en Makwalander met 'n saggies vorentoe, geniet hom.

0: Maas kans weg van die stadsgewoel. By Weesgerus vakantie oor, geleë 130 km noord van Pretoria, kan jy jou verlustig in die asemrowende bosveld natuur, sonder om jou geriefprys te gee. Van woonbaar staanplekke met elektrisiteit en uitstekende ablusiefaciliteite, tot 6 bed chalets, verritte swembaddens, minigolf, glybaan en baie meer, bied Weesgerus 'n wonderlike verskeidenheid. Ons beskik ook oor konferensiegeriewe en kan tot 300 gaste akkommodeer vir troues of ander funksies. Skakel 014-718-71 00014-718-7100.
1: Voel die roep van die pad. Die nieuwe Honda CRF 1100 Africa Twin bring jou waar minder gaan. Robuust, betrouwbaar en gereed vir enige avontuur. Vanaf net R270.999. Of klop die stadse koning. Die ICB-150 afleweringsmotorfiets slegs R36.000. Bagasieboks ingesluit. Perfek vir werk en pret. Honda, gebou vir avontuur, gemaak om te hou. Maak elke kilometer legendaries. Besoek Mika Honda, Tygervallei. For the thrill of the ride.

0: We never stop the music, except for now, when I talk. Okay, let me shut up now.
1: Ek hoop jy daai boere musieknommertjie sommer saam met my geniet. Nou, ek het verlede week vir julle gesê, Karline Hilselman, maak so verskriklik baie nuwe musiek. Nou, ek dink die track Gauteng toe was vir haar sommer baie, baie goed. Hier is haar splinter, nuwe een met Hold On Tight.

0: Myne, wat dink julle van daai splinter nuwe ene van Karleen? Ek dink dis ongelooflik 'n mooi sang. Gaan kyk gerus op YouTube, download it, share dit, gaan wild. Ek dink sy is op die regte pad op hierdie stadium. Pieter Smit volgende met Wilhelmina en Gesina en Ignis, almal weet. En dan gaan ek vir jou sê, kubai.
1: Sy het die huis in die

0: Hierdie program word met trots geborg deur Landbou Raad.
1: Jou stasie Landbou.
2: Landbou Radio, so reg in jou kraal, met trots aan jou gebring deur Plaas Media.
3: Goeiemôre Johan Ginter wat jou groet hier in Landbou Radio op hierdie Dinsdagoggend en ons is al reeds by die 2 Junie. Ek het vanoggend weer vir jou lekker vol landbouprogram saamgebring. Ons gaan afskop met 'n gesprek wat ek gehad het met Dr. Gerard Verdoorn van CropLife SA en hierdie keer gesels ons oor wat sal die effek van die El Niño weerpatroon in Suid-Afrika wees. Christelies Miller van Plaas Media gesels met Elrie de Tooy van die RMIS oor die BTB Simmentaler veiling waar tydens behoorlike naspeurbaarheid op die proef gestel is. Fritz Besuitnout van SA Stamboek gesels oor die BTB Simmentaler veiling en die keer gesels hy oor SA Stamboek se ID-tracks naspeurbaarheidstelsel wat tydens die veiling deur RMIS ingespan was om globale liggingsnommers toe te ken en die vee op die verkoping na te speer. Liesel Breitenbach van AFMA gesels met Plaas Media se Nicoline Steenkamp oor AFMA se jaarlikse Mediadag en die rol wat media in die bevordering van die voerbedryf speel.
4: Oh, my maat! Ja, so ongelooflik. Ek kan nie glo jy die nuwe Fortuner GR Sport nie.
5: Wag net totdat jy voel hoe hy ry.
6: Die nuwe Fortuner GR Sport is deur Gazoo Racing geïnspireer en het meer krag en verbeterde veldryvaardighede. Die sportiewe binnery is toegerus met Switserleer sitplekke, sportiewe aluminium pedale en GR kentekens. Die nuwe Fortuner GR Sport, die luksheid van vryheid losgelaat.
3: Ek gesels vandag met Dr. Gerard Verdoorn van CropLife SA. Dok, goeiemôre.
7: Goeiemôre, man.
3: Kom ons gesels 'n bietjie ander sake vandag. Vandag wil ek en jy 'n bietjie gesels oor hierdie groot El Niño wat besig is om te ontwikkel. En ek wil vir jou vra, wat gaan gebeur as hy ons nou tref? Hoe gaan hierdie hele ding uitwerk?
7: Ja, kom ons begin by die begin. Kyk, die El Niño of die La Niña word veroorsaak deur die water van die Stille Oseaan. Die Stille Oseaan beheer basies die wêreld se klimaat in 'n groot mate, want as die water van die Stille Oseaan koud raak, dan beteken dit dan dat ons sit met 'n goeie situasie met die La Niña en dan is daar baie goeie reën vir ek weet nie van ander deel van die wêreld die plan en die veel nie, maar vir Suid-Afrika dan vir Suidelike Afrika. As daai water begin warm raak, dan kry ons 'n El Niño effek. Met ander woorde, dan raak die water warm in die Stille Oseaan en ons kry nie reën in die suidelike gebiede van Suidelike Afrika waar ons land geleë is nie. En die modelle wat die natuurkundiges en die weerkundiges huidiglik bestudeer en die monitering wat gebeur in die Stille Oseaan wys dat daar is 'n geweldige opwelling in die Stille Oseaan van warm water. Met ander woorde, daar is nie eintlik koue water in die Stille Oseaan nie en dit lyk of dit miskien die ergste en jy kan wees in oor 100 jaar periode wat ons kan tref in die volgende seisoen. En dit laat enige ou sidder, want ons weet wat El Niño beteken, want ek is hier in Port Elizabeth of Kiberga, is ongeveer 7 jaar droogte waar in 'n hele 7 jaar iets soos 280 mm reën geval het. En dit was skrikwekkend. Als het gevrek in my tuin tot van die vetplante en die laaste paar weke het ons al reën opgevang en binne 2 weke 380 mm reën gehad. Nou is die vraag van die publiek en die boere af wat nou vir die volgende seisoen. Onthou ons het nou amper in die winter, ons nou begin winter raak en hier teen Augustus maand se kant by die boer die wind te waai, wel ons hoop die winde gaan waai, want dit beteken altyd daar kom reën. Maar dan wat gaan gebeur as dit moet reën en dit kan nie reën nie? Die groot voordeel van ons huidige situasie is, en dit is nou 'n voordeel wat trek van nou af deur tot en met waarskynlik hier teen einde van November tot middel Desember, is dat Suid-Afrika het oral ter oor, behalwe vir 'n paar klein plekke, het geweldige reën ervaar. Ek weet as mense die Kalahari wat ek baie goed ken wat saam met die weermag was, wat 1000 mm reën op hulle plaas gehad het in een seisoen, in hierdie seisoen. Dit is 5 keer meer as die jaarlikse reënval. Hier by ons in Klipberga loop die skoon water in die aarde uit. Die boere wat ek mee praat in Natal, die boere in die Vrystaat, alle plekke praat van, is so nat, hulle kan nie in die landerye inkom om te oesten dat die werkers met hulle hande die mielies van die plante afpluk. So daar is geweldig baie oordrag vog in die grond. Die watertafel het baie hoog. En as het nie reent in die vroeg somer nie, denk ek nie gaan een probleem wees, want met die oordrag vol wat in die grond sit, waar is al waarschijnlijk vooral vir ouds wat somerkoring brand, is daar oorgenoeg. Want koring is eindelijk een makkelijke ding om te verbou as mielies, want hy kan met een bietje grondvol gaan hy oorleef met een groen voortgaan. Terwyl mielies kort een bietje meer van precipitasie in die vorm van reënval of dan douwe goed is om in die gang te kom. Maar het is so nat, dat ek is daarvan seker dat meeste boere in Suid-Afrika in die somerreënvalgebiede sal wel kan plant met oordrag vol. Net so lang daar so in die midsomer so een reekie of twee val, kom ons sê so 25 na 30 mal toe die keer na mekaar, net om die mielieplante deur te trek. Want wat die groot bekommer vir die mielieboer altyd is, as hy kyk na die augustusmaand en die winde begin waai en die grond droog uit, het ek genoeg grond vol in my boonste 150 mm grond om mielies te kan plant. En as die grond heeltemal totaal uitgedroog is, dan kan jy maar plant en die mielie gaan daar sit, tot hy genoeg volg kry van reep of whatever, en dan gaan die mielie plant opkom, dan kan die plant verder groei. Maar synde dit nou so nat is, dink ek, daar is 'n baie goeie kans, dat die grondwatertafel is so hoog, en die grondvog is so hoog, dat die ouds kan wel die kans vat met die plant, en net hoop en bid, dat ek kry wel die klein bietjie reen, wat sal val in somer, as is die geweldige El Niño effect beleef in Suid-Afrika. Vir die gewone mense op die straat, met ander woorde, die gewone verbruikers, wat in huis en in tuin bly, in die dorp en stene goed is, ons probleem gaan inkom met ons damme. Hoe gaan ons damme dit hou? Nou, as jy nou kyk na die damme se vlakke in die Weskaap, het binne 'n week volgeloop. Ons Ooskaapse damme het binne 48 uur heeltemal oorgeloop vanaf 29% tot 114%. Die Vaal was vol, die ander damme is vol. So daar is 'n redelike stewige aanbod van water op damme. Met ander woord, daar behoort nie 'n waterprobleem te wees vir die verbruikers nie. Maar die probleem bly by stedelike infrastruktuur, waar daar, byvoorbeeld by ons, lek daar 40.000 ton water per dag, nie liter nie, 40.000 ton, met andere woorde, 40 miljoen liter water lek per dag uit gebarste pype uit. Dis waar die probleem gaan kom. So, en dan die ander ding wat ou moet verpas op, as het El Niño, as er 'n ordentlike El Niño kom, is wat van jou dagtemperature. Die temperature kan waarskynlik drasties verhoog, met andere woorde, ons is nie bang vir wat in Suid-Afrika nie, nou ek is woestynmens, vir my warmer beter, maar die meeste mense hou van 'n temperatuur somer van so tussen 21 en 28 Celsius, verwag dan dat die temperature kan klim tot diep in die 30s en die tydplekke raak in die 40 en selfs hoër opklim tot by 45. En dit gaan ongemak veroorsaak vir die meeste stuurlinge wat nie eintlik die rete kan vat. So daar is vir die boere 'n probleem, met ander woorde vir laat seisoen reën wat miskien nie gaan kom nie. Dan vir die publiek die probleem van temperatuur wat baie hoog gaan wees en die infrastruktuur wat nie die water en die damme kan verskaf tot by die huis waar nodig is nie. So ek is nie te bekommer nie. Ek weet El Niño is nie lekker ding nie, maar ons huidige grondvog is genoeg om waarskynlik die lampe te kan deurtrek in groot mate, net so lank daar 'n bietjie van die reënval in die somermaande as die mielies nou begin lekker groei. Die vrugtebome het elk geval wortelstelsel wat diep uit die aarde die vog onttrek, so ek dink nie daar kan 'n probleem kom nie. Wat wel 'n probleem kan wees met hoë temperature is daar kan skroei of brand wees op blare, of skroei en brand wees op vrugte wat nou begin set en begin ryp word. As dit dan te warm raak, kan daai vrugkwaliteit afgaan, met ander woorde die uitvoerbaarheid raak minder, en dan produkte op die plaaslike mark verkoop word of moet gaan versapping. So dit is baie uitdagings, maar ek weet een ding van Suid-Afrikaners is, ons kyk nie vir 'n probleem. Ons maak altyd 'n plan. Maak nie saak of dit wit boere of swart boere is nie, almal maak 'n plan. Ons moet net positief bly en sê ons hoop maar vir die beste vir. As die El Niño tref, dat ons nie te hard gaan klap nie en dat ons ten minste dan hier rondom einde van November, Desember maand so 'n bietjie reën gaan hê.
8: Dr. Gerard, baie dankie vir jou tyd vandag en hierdie baie interessante inligting. Ons waardeer.
7: Plesier, lekker bly.
8: Dit was Dr. Gerard Verdoren van CropLife SA wat met ons gesels het.
9: Die rooivleisbedryfsdienste het kopers tydens die afgelope BTB Simmentaler stoetuitverkoping van Johan Steiger bygestaan met die verkryging van 'n internasionale liggingsnommer. Die doel is om sodoende toegang te verkry tot SA Stamboek se digitale naspeurbaarheidsrekordhoudingsstelsel, IDTRACS.
3: Dit is die eerste keer dat 'n stoetkudde tydens 'n veiling aan streng naspeurbaarheidsvereistes voldoen het. Ons medewerker, Christelies Miller, het met Elri de Tooi, 'n naspeurbaarheidsadministrateur by RMIS, hieroor gesels.
10: Elri, hoekom is die uitverkoping veiling vandag vir die RMIS so belangrik?
11: So, as ons by die heel begin waar RMIS slegs nou 3 jaar oud is, vir die eerste keer in 3 jaar van ons bestaan is hier nou 'n veiling wat plaasvind en elke dier hier is op een van ons rekordhoudingsstelsels wat met ons geïntegreerd is, wat ARITREX is, by al hulle diere is daar opgelaai en vandat hierdie dier beweeg van hierdie plaas af, sal daar 'n volledige lys van sy, data na die nuwe aankoper, die nuwe eienaar van die dier, saam met hom gaan, waarvan onder andere die vaksin of die enstofstatus van die dier, want soos by hierdie veiling was alle diere klaar geënt. So die diere loop hier weg met 'n digitale ID na die volgende eienaar toe. En omdat die diere, ja, so daar's 'n hele koneksie wat uiteindelik gevorm het en wat nou gaan plaasvind wanneer hierdie diere skuif.
10: So, Elri, verduidelik vir ons in terme van ARITREX, waar pas julle in?
11: So, RMIS het die gap gesien dat daar nie 'n naspeurbaarheidsstelsel in Suid-Afrika is nie, of letterwel meer, ons noem dit 'n data exchange platform in Engels. Ons het soveel rekordhoudingsstelsels in ons land, en hulle praat tans nie met mekaar nie. Die maklikste is om te verduidelik dat RMIS tree in as 'n translator, as ek die Engels so kan gebruik. Ons het 13 rekordhoudingsstelsels wat met ons geïntegreerd is en vir die ouens wat nie digitale stelsels gebruik nie, het ons vernuut RMIS app. Hoe dit basies werk is, ARITREX, waar die diere nou tans gelaai is, elke dier word die koneksie vorm met die GLN, die boer wie uitverkoops plaas is op die GLN gelaai en sy diere is op ARITREX. Elke verkoper wat 'n GLN het en 'n stelsel van die 13 wat geïntegreerd is of dan nou so die RMIS app gebruik, daai boer het ook 'n GLN. Wat tans dan gebeur is, sodra die diere verkoop word, daai diere se pakkie inligting digitaal vasgevang word, gestuur word na die nuwe koper se GLN en in ons, as ek nou so kan sê, bubble kom, wat dan nou die inligting sal omskakel na die formaat wat die ander rekordhoudingsstelsel, kom ons sê nou maar, of het nou Benuform is, of e-livestock, of dan nou die RMIS app, daai boer, die nuwe eienaar, sy beeste inligting so sal vind. En ook net so weer, dis die minimum inligting van die dier. Dis slegs die sy tagnommer, sy vaksin status, of hy nou geënt is of nie, wat saam met hierdie brokkie inligting beweeg. Nie sy hele produksiedata nie. As ons dink, naspeurbaarheid is wanneer 'n dier beweeg, sal 'n mens hom baie graag wil kan trek deur die waardeketting en dit is waar RMIS inkom. Ons staan daar en ons is vir die bedryf van die boer na die voerkraal, na die veilingskraal, na tot by die abattoir en ek dink dit is ons en elkeen in die waardeketting se rol om seker te maak dat soos 'n dier beweeg en slegs dan word hy by RMIS lewendig. So jou koeie wat 16 jaar op jou plaas gaan spandeer, gaan RMIS nie noodwendig ooit raak sien nie. Sy sal net raak gesien word wanneer sy dalk geslag word, mits jy besluit om dit deur die stelsel te laat gaan.
10: So julle is meer data gedrewe, kan 'n mens sê.
11: Ja, ons is meer data gedrewe en om so basies 'n as ek so kan sê, tussen die digitale stelsels Engels te wees, waar een stelsel mag dalk Afrikaans praat en 'n ander stelsel praat Zulu. RMIS praat Engels, sodat die stelsels met mekaar kan praat.
10: Verduidelik vir ons, jy het verwys na 'n GLN nommer. Wat is die nommer en mes kry die nommer by julle?
11: Ja, so toe RMIS met, as nou maar so sê, die naspeurbaarheidsstelsel / data exchange platform begin het, was ons soos, maar voordat ons by 'n individuele dier, 'n mens en so begin, kom ons besef net waar loop ons diere in ons land. Nie die veelhede nie, niks nie. Net waar is daar 'n bees wat rondloop. Ons het toe gegaan na die Surveyor General toe, dit is waar jou plaasborsies gelaai is. En ons het daar toe nou basies dit op 'n kaart gelaai, dit die GLN nommer kry op ons website en as jy registreer sal jy sien jy merk fisies jou plaasborsies. Wat dit dan bied is dat jy een die plaasborsie kry dan 'n GLN nommer, Global Location Number. Dit is basies soos 'n barcode. Dit is 'n unieke nommer en ek sê vir mense jy kan dit sien as jou plaas se adres, maar meer in 'n eenvoudige term. En vir ons wat belangrik was om vertroue te skep in die bedryf. Ons bedryf is, en ek kom self van 'n plaas agtergrond en ek weet hoe dit gaan, is ons bedryf vertrou tans nie mekaar nie. En ons kan eerlik wees soos dit is maar net hoe tye gegaan het en hoe die bedryf verander het en almal wat net probeer bo bly het. Met die opstel van die GLN nommer was ons soos, ons gaan die minimum inligting vra. Ons wil hê mense moet nog steeds voel hulle kan iets vertrou en iets nog steeds daaruit kry. So jy sal sien, dis die minimum inligting. Jy merk net jou plaasborsies. Jy sit jou naam, jou van, jou selfoonnommer en jou e-posadres in en dit gaan deur. Geen ID-nommers nie, geen iets om te name te check of so nie. Jy sit die minimum inligting in en so begin jy die basis van naspeurbaarheid vir die hele bedryf.
10: So by vandag se veiling kry kopers wat nog nie op die ID-trek stelsel is nie, kry hulle die GLN nommer by RMIS en so kan hulle dan daar registreer.
11: Ja, so hulle kry hulle GLN nommer by ons en dit vorm die basis. Die GLN nommer bied vir jou baie vorentoe goed aan en ek dink ons tyd is te kort om daaroor te praat, maar ook, jy kan dadelijk die app gaan download, hy is gratis en verniet. So, sodra die veiling klaar is en jy gee jou GLN nommer vir die veilingshuis en hy sit jou GLN nommer in en by jou aanbod wat jy gekoop het, so met ID-trek sal die boer dan sy beeste of die beest wat jy gekoop het stuur digitaal en die link is die GLN nommer. So word die pakkie opgestuur na RMIS wolkie toe in die digitale wêreld en omdat jy die app gedownload het, sal jy sien daarso gaan vir jou 'n notification kom wat sê hier is ietsie vir jou en daai link is die GLN nommer. In die wolkie hoe jou app weet daar is iets vir jou is met die link van die GLN nommer. So jou pakkie inligting sal dan op die app wees wat jy kan aanvaar of as dit nie joune is nie kan jy dit ook nog steeds voorneem sê, maar jy kan dit aanvaar en jy kan so aangaan met jou bedryf verder.
10: Dit was Aurie de Tooy. Sy is 'n naspeurbaarheidsadministrateur by die RMIS.
3: ISO Stamboek se naspeurbaarheidsrekordhoudingsstelsel ID-Trex is tydens die BTB Simmental stoetuitverkoping van Johan Steiger prakties in werking gestel. Dit is 'n mylpaal vir die stoetveebedryf wat naspeurbaarheidsvereistes betref. Fritz Besuitnout, besigheidsontwikkelingsbestuurder by SA Stamboek, vertel meer oor hierdie stelsel en die prosesse wat tydens die veiling gevolg is.
10: Fritz, die ID-Trex stelsel is deur SA Stamboek bekendgestel. Dit is 'n produk van SA Stamboek. Verduidelik vir ons van hierdie stelsel en wat dit behels.
12: So ons het seker so 'n jaar en 'n half, so 18 maande terug begin met 'n ontwikkeling van 'n program. Ons het gesien dat die nood vir 'n uitgebreide naspeurbaarheidsprogram werklik iets moet gedoen word. Ons het toe aan die werk gespring omdat ons as stamboek reeds 'n klomp diere op ons rekordstelsels het. Het dit natuurlik vir ons maklik gewees om met die intreeslag sonder 'n klomp diere klaar bo op 'n stelsel te sit wat naspeurbaarheid aanbetref. So ons het gekyk om 'n stelsel te ontwikkel wat heeltemal eenvoudig is. Ek is self 'n boer en ek het self die insaag gelewer tot hierdie produk. So dit is 'n uitgedinkte stelsel wat probeer in ag neem die eenvoudige 'n bestuursbesluite van beweging van diere. In die begin van die jaar het ons dit amptelik gelons, kan jy maar sê. Van daar af het ons nog verder ontwikkelings gedoen met die back and closure, is daar ander goed vir ons gegee, take gegee wat ons toe daarby aangepas het, sodat hy nou basis amper, hy is nou by weergawe 2. Die grotendeels van die foute is nou al bietjie uitgeskakel en dit is nou 'n werkende stelsel.
10: By vandag se veiling verduidelik vir ons hoe die hele proses gewerk het.
12: Goed, so in die eerste plek moet mens besef dat ID-track stelsel is nie net vir stamboek en stoetlede nie. Dit is oop vir die kommersiële kuddes van Suid-Afrika. Dit is oop vir alle beestrasse, alle skape. Dit het glad niks te doen met 'n spesifieke georganiseerde landbouvereniging nie. So wat ons dan gedoen het, ons het die diere van Johan op ons stelsel gelaai. Ons het die in ons stelsel maak ons voorsiening vir 'n klein medisynekas. In die medisynekas het ons die enstof ingelaai, met ander woorde, ons het die batchnommers van elke van die borreltjies wat hy mee gespuit het, het ons dan op ons stelsel gelaai. Wat dan gebeur in die veld is dat soos die diere deur die druk gaan gang en hulle word gespuit, dan word dit met die stelsel ingeskandeer en gekoppel aan daai dier. So wat hier op die veiling is, is dat al die diere is getag met 'n location. Hierdie bestemming met sy koördinate is vir elke dier geregistreer. So as hierdie dier nou geskuif gaan word, dan wat ons doen op ons stelsel, ons laai hom natuurlik op 'n lorry, so die kopers kom en hulle gaan hom op hulle waantjie laai of hulle lorry. Ons gaan in ons stelsel in en ons sê vir hulle dat daai dier is op daai waantjie gelaai en hy gaan na daai koper toe. Dan maak die rekord in ons stelsel op 'n kaart, gaan dan die koei of die bees wat jy dan gekoop het, sal jy dan sien op die kaart, soos hy vorder en uiteindelik dan aankom by die koper se plaas, hy word daar afgelaai. So, en dit is 'n permanente rekord van daai dier. En dis traceability in aksie. Hy is nou permanent gekoppel met daai spesifieke dier na daai spesifieke. So die volgende keer wanneer daai dier skuif hy van die volgende punt af weer na 'n voerkraal toe byvoorbeeld, of hy skuif na 'n slagpaal toe, en dit is dan sy volgende destination, en so aan en so aan. So nou weet ons, waar is die oorsprong van daai dier, en hoe het hy is verkoop op daai plek, hy is geskuif van hierdie koördinate na daai koördinate toe. En saam met hom kom sy batch nommer van sy vaccine. En die stelsel weet ook wanneer die vaccines gaan verval. So as ons byvoorbeeld die dolwet as 'n voorbeeld gebruik, hy is 6 maande geldig. Na 6 maande gaan die stelsel vir jou 'n waarskuwing stuur. Hierdie dier is uit sy dosis van back and closure. En jy sal hom weer moet ent. En binne in die stelsel is 'n taalvoorsiening gemaak deur net 'n knoppie te druk en jy kan jou nuwe vaksines 'n order plaas.
10: Maar Frits, hoe werk dit? Sou ek diere koop? Wat staan my as koper te doen?
12: As jy nie al reeds 'n gebruiker is van die ID-tracks nie, dit is totaal gratis. So jy gaan na die website toe. Ons sal jou ook help en dan registreer jy met 'n gebruikersnaam en 'n paswoord en jy gaan daar in. Natuurlik, daar die wetgewing het 'n sekere bepalings. In die wet sê die nuwe artikel 10 sê, jy kan nie enstof vir 'n dier gee as hy nie 'n GLN nommer het nie. GLN is 'n geolocation nommer en dit word deur die RMIS uitgereik. So daai nommer is 'n unieke nommer wat aan jou toegeken is met 'n spesifieke koördinaat plekhouer, kan mens maar sê. Die eerste stap sal dan wees, as jy nou 'n nuwe koper is, gaan jy by die RMIS stelsel ingaan, jy gaan registreer daar en sê waar is jou plaas. Dis 'n heel eenvoudige proses wat jy daar deurgaan. Dis ook alles gratis. Jy kry dan 'n nommer wat aan jou toegeken word en daai nommer is soos jou ID nommer van jou plaas. Daar is geen koneksie aan daai nommer, geensins jou telefoonnommer, geensins jou adres of enige so iets. Dit is bloot 'n nommer wat 'n spesifieke koördinate aangekoppel word. dan vat jy nou daai nommer en jy registreer by ID Tracks, jy sê vir ons waar is jou plaas, en jy tik daai GLN nommer in, en dan is jy gekoppel aan die RMIS. Sodra die beweging plaasvind, is daar een roubord wat aan die achterkant sit van hierdie sagteware, hy gaan kyk, waar is die laaste rekord van hierdie dier, en hy updateer het automatisch by die RMIS stelsel. Daai interaksie tussen die twee stelsels is totaal en al automatisch.
10: So vandag is uniek, dis die eerste keer waar die stelsel op 'n veiling gebruik word.
12: Met volledige traceability of naspeurbaarheid kan ek sê, met back and closure ingesluit. So die diere is die hele proses deurgegaan, van A tot by Z. Jy kan 'n kommersiële boer wees en jy wil net jou diere skuif van hierdie perseel af na jou perseel toe.
10: En dan later as ek as nuwe koper al my diere op julle stelsel wil kry, kan ek kontak maak met julle.
12: Natuurlik, ja. So, een naspeurbaarheidstelsel is nie, dit moet ek verduidelik, dit is nie 'n oorplaatje nie. Ek dink dit is waar die meeste boere vashak. Hulle dink, as jy 'n elektroniese oorplaatje in jou dierse oor het, dan is jy naspeurbaar. En dit is glad nie so nie. Die artikel 10 sê, jou dier moet uniek geïdentifiseer word. Daar is geensins ernste in die artikel 10 wat benoem dat jy elektroniese plaatje moet hê nie. Dit is nergenste nie. Al wat die artikel 10 sê, is dat jy wel moet geregistreer wees met 'n GLN nommer, die dier GLN nommer, die dier moet uniek wees, en daai unieke kenmerke van die dier se identiteit moet op 'n rekordstelsel wees. Dis wat die artikel 10 sê. En van 'n stap, ons het dan ook ons eie oorplaatjies ontwikkel wat het makkeliker maak. So daai oorplaatjie is nou 'n gewone, lyk soos 'n, kan maar sê, 'n all-flex tag, 'n geel enetjie. Hy het die elektroniese nommer in, opgeprint en binne in die plaatjie, die F3 plaatjie, soos wat al die boere sal weet waarvan ek praat, wat jy opskryf, is die chip binne ingebouw. En dit beteken dat daai oorplaatjie maak die deur oop vir die uniekheid van die dier, wat dan voldoende is vir die artikel 10 se unieke eienskappe van die dier. So nou vat jy daai oorplaatjie, sit dit in jou dier se oor en van daar af is hy deel van 'n stelsel wat eintlik na speerbaarheid is en hy gaan dan saam vir die res van sy lewe, die dier is ook die oorplaatjies ook dieselfde wat die voerkrale gebruik, so hulle hoef nie die ou oorplaatjies uit te haal en nuwes in te sit nie, hulle is dieselfde, selfde tegnologie, selfde chip, daar is geen verskil nie, is ook dieselfde chip wat by die abattoirs gebruik word, wat op die karkaste gebruik word, nou is ons goed in lyn, en die doel is om uiteindelik te kan hê volle naspeurbaarheid tot by die stukkie vleis wat jy eet.
10: In aanloop van die veiling en die hele proses, het julle veeartse wat beskikbaar is of kan enige kudde veearts betrokke raak? Hoe werk dit en watse toetse is gedoen?
12: Saam met jou veearts, wanneer jy die stelsel opstart en wanneer jy dit jou plaas registreer, dan nomineer jy jou veearts. Jou veearts moet ook 'n GLN nommer hê, en dit kry jy ook van die RMIS. Dit is ook 'n voorwaarde van die artikel 10. Dan sê jy vir die veearts, hy moet nou eers die inspeksie kom doen om te sien of jy nou wel negatief is vir back and closure, al dan nie. En wat dan gebeur met die bestelling, wanneer jy die knoppie druk vir bestelling, sê nou maar, ek nomineer nou my 10 diere wat ek wil inspuit. Ek nomineer hulle, ek klik op die blokkie wat sê groen blokkie, wat sê bestel. Dit gaan deur na 'n kantoor toe wat dit dan verifieer. Die verifieer gaan dan na die pakhuis toe. Die pakhuis verpak die lotnommers van daai spesifieke besending. Hy stuur dit na jou veearts toe, jou genomineerde veearts. Hy vat daai veearts en hy, soos jou verhouding met jou eie veearts, gaan hy dan uitkom plaas toe, hy sal seker maak dat die wel die diere geënt word, wat wel dit aan toegeken is. Jy kan bijvoorbeeld een borreltjie van, wat sê 60 diere, en jy het net sê maar 40 stoetdiere, wat genomineer is, en daar is nou 'n bietjie van die enstof oor, dan kan jy van die selle enstof ook ander kommersiële diere op jou plaas gebruik, om natuurlijk om die borreltjie leeg te maak. En die voorwaarde daarvan is dit net hulle, daai kommersiële diere of diere wat dan ook geënt word, word dan ook opgeneem binnen die ID-track system. Die stelsel gee 'n gesondheidssertifikaat, so ook die diereverspreidingswet in die agtergrond van hierdie stelsel kan jy sê, ek gaan hierdie diere op hierdie lorry laai met hierdie drywer en hy gaan van hierdie punt na daai punt toe beweeg. In die agtergrond word die gesondheidssertifikaat dan voorberei. Hy sit daar en jy kan hom uitdruk op jou drukker en saam met jou lorry vir jou stuur. Of jy kan net die QR-code van die besending saam met jou drywer stuur. En dan wat gebeur, daai besending met die koppeling aan daai dier word dan versprei na al die sekuriteitsfirmas, insluitende die polisie, so wanneer hulle daai voertuig stop. En wat hy dan wys is daai QR-code van die besending. Hy kan dit skandeer, wanneer die skandering inkom, gaan hy toegang en hy sê, hierdie diere is op daai trok met hierdie drywer, en dis die diere wat op hierdie ding moet wees, en hy kan hulle fisies gaan tel. En dan maak ons dan voorsiening, dat die dierewet A, B en C is ook dan ingesluit by die stelsel. So boer hoef nou nie meer die boekie in te vul nie, die boekie van die ou veeverspreidingswet.
3: Jy luister na Landbou Radio op jou gunsteling radiostasie wat vir jou al hierdie landbou vars op jou voorstoep bring. Liesel Breitenbach van AFMA gesels met Plaas Media se Nicoline Steenkamp oor AFMA se jaarlikse mediadag en die rol wat media in die bevordering van die voerbedryf speel.
13: We're here at the AFMA Media and Industry Day with Liesel Breitenbach. Can you please summarize what discussion we had today, what everything was about?
14: Yes, thank you, Nikki. This is for us a good and important day to kind of invite our industry stakeholders, the partners that we have in our animal livestock value chain, as well as our members, and of course, the media as yourselves to come and showcase what it is, not only what AFMA do, and we as the representative body of the animal feed industry, but also what are the main messages that we want to share. So I think today's program focused on one main element, so I'm going to start with that. We wanted to introduce or to highlight how important industry assurance schemes are, to offer that customer or that consumer confidence in consuming animal proteins.
13: Mm-hmm.
14: It's a value chain that starts right from the grain producer. It goes through a storage process, a transport process. We as the in the middle of this feed and food value chain as the feed manufacturers then converts that commodity into a balanced feed that is then fed to the livestock producer. That again follows onto the retail sector eventually to end up with a nice animal protein on its plate. So the main message today was we cannot continue to operate in silos where each sector has got their own conducts and certification schemes and assurances. As you know, we also need to work together to say that we have a larger voice to show and to highlight, and that today we introduced that we are strengthening the AFMA Code of Conduct, which is our feed industry assurance scheme. We are moving towards a more risk-based approach, and we are looking at obviously incorporating technology and data, making that more automated. We want to reduce the number of audits. Everybody is sensitive to that, but also you need to have a minimum standard. Mm-hmm. It is a place where I think assurance scheme really supports government regulation. We've also highlighted today the difference between feed and food and how that is regulated. And we know that being in an extremely regulated environment, every single ingredient of a feed needs to be pre-approved, needs to be registered before it can be marketed. And we believe that industry assurance schemes can give that trustworthiness, that accountability to the consumer to know that the products they are eating is in fact safe.
13: Poultry is one of the key role players in the industry. Please explain why poultry is a key role player.
14: Let me rephrase it something different. As a poultry producer, obviously poultry is representative of your broilers and your layers and your breeders. So those type of animals are reared obviously in a quite an extensive fashion, and it is very tight industry to be in. So every single gram or kilogram of feed that that animal consumes need to be converted very, very efficiently into a kilogram of meat that can be produced. So the majority of our chickens in our country is being fed by AFMA members. And that, I think, is to say that I think between 19 or almost 100% of all the chicken that you would consume that is locally produced is being fed by AFMA members. So whatever happens in terms of the numbers of poultry in our country, and whether they be challenged by disease, whether they're going to be held back by increases in imports, or whether we can expand the export market, all of those issues have got an impact on the demand for animal feed or poultry feed in this specific case.
13: Then going back to the supply chain, how do you overcome the disruptions that were mentioned in the global supply chains, things like logistics, the politics? How does AFMA overcome those?
14: I think as, the representative voice of this industry, it is not possible to overcome it. Mm-hmm. It is something that will happen in a market environment throughout. You've got no control over what is the global disruptions going to happen, who's at war with who, what are the logistics constraints. Mm-hmm. So you cannot prevent that, but I think the important message is how you react to that and how you ensure that those impacts is as little as possible. So again, as a feed industry association, we work closely with the other role players that are also in agro-processing that are also largely dependent on imports. To talk about if there's logistics constraints at the port, it's about being that voice to say that just know that as a feed industry, we are completely reliant on imports of certain of our feed additives. Without that, feed cannot be produced. Mm. To be able to give a balanced food to a broiler, for instance, you need to have a balanced food. And without those ingredients being logistical delays or obviously a lot of it is pricing as well, making it not impossible to get, but it influences again a lot of your productivity and your margins in being able to manufacture feed. So we proactively grouped ourselves together as manufacturers when there's initiatives to work with government and to say this is a situation that severely impacts, will impact the food chain, will eventually end up increasing food prices. Mm. Obviously, some of those elements, as in a normal market situation, is being absorbed by the feed manufacturer. Mm. And that is, I think, government cannot speak to 180 different companies at once, but they can speak to one representative body that actually brings forward what is the main issues and frustrations and things that are holding us back from doing business effectively.
13: Coming back to that 180 bodies, those are your 180 members. I'm not going to ask you to list them, all of them, but it is amazing to hear that you have 180 members in part of AFMA that you collaborate with.
14: Yes, thank you. And I think I just want to explain a little bit. It is not only the feed manufacturers that is our members. They predominantly drive what we stand for, what we represent, and as a major part of our industry. But without your suppliers of the ingredients, without your transporters, without your analytical laboratories, we actually have membership categories then for all of those aspects.
13: Yes.
14: And we believe that as a complete combined feed industry, we can truly represent the voice of the feed industry.
13: Yeah.
14: So you will see some of our larger companies have more than one feed manufacturing facility, some 5, 6, or 7 throughout the country. Because we have our code of conduct, which is mandatory for membership, we view each facility as a member in that context. So it will be all the different facilities that are actually manufacturing feeds, together with the supporting industries of traders, suppliers, obviously the equipment suppliers, as well as in the analytics laboratories, as you've mentioned.
13: So I would like to know, what's your strategy to improve your numbers for the next year to 5 years, if you have that?
14: That's always a good question, because it's about, do you know who is not involved and why not? So I think we are actually, while we are talking, actively trying. It is difficult to understand. I think for me, the driving force would be to understand those members and not really members, feed manufacturers or home mixers, I think would be the majority of the ones that we are not yet representing. There's a reason for that. I think in South Africa, we must know it's still a voluntary association. We would like to be representative of a larger community, but I don't think that is where the success necessarily lies. It's not to say you have 100% representation in the market, because people have got different needs. But I think we need to add value. It must be valuable. It must make sense for a company to say, I want to belong. I have a voice. I have got a platform. If something is impacting me, if there's legislation, municipal laws, things that are really impacting me, that I cannot do the business that I want to, I want to grow. It will be very difficult for them to engage with a government or a regulatory body or handle challenges that are coming their way. Roads are not paved or not accessible. And it is difficult to fight that battle on your own. So I think in terms of benefit, to belong to an organization which gives you that opportunity to voice your concern, and then to be part of a network. You know, we're very scientifically based as animal nutritionists, which you have to also adhere or belong to a South African Council for Natural Scientific Professions before you can formulate any feeds. It is a tight community that you want to be engaging with. So I think we also offer a platform where you can talk to like-minded people and understand what is happening in the legislative landscape. You don't want to be reactive or have an inspector coming to your facility and say, but why don't you have this and that in place? Unfortunately, today you cannot claim I did not know. So if you need to know, you need to involve yourself with a group of people that can share that information with you. So those, I believe, are really some of the value adds that belonging to a voluntary association can offer you.
13: So for our last question, I want to kind of piggyback on one of the questions that we received today in the discussion. But I want to know, as from a consumer side, how does private farmers that develop their own feed adhere to the regulations set out to the feed industry?
14: I'm not saying they do not. I'm saying as a consumer, you do not know. At the moment, the requirement for food safety standards is being driven from a retail side. So, of course, there's a lot of food safety standards that must be adhered to. They go out and order their suppliers of the food products to their supermarkets. We've got a whole different community in terms of the more informal market. Where does that food come from? And is that safe? What is the traceability that you have for products that are into different areas of consumer markets?
13: Yes.
14: And I think that is one of the messages that I wanted to give today, is to say that, not to say there is no standards, but it's also to say that if you do not want to be regulated, or you do not want to be transparent, I would rather say, in what you are doing, you cannot create consumer trust. So just by you as a consumer asking that question, it does mean that you do not yet have the trust of where your animal products come from.
13: It's not a very known regulation. It's not something that the public is made aware of. I think the public is very ignorant to this information, and I think it's something that's important for everyone to know, that your food in your spa, your Checkers, your Pick and Pay, it comes from these farmers, which is regulated by this feed. I think that's a very important thing to know.
14: Especially since feed is such an integral part of the food chain.
13: Yes.
14: We forget that an animal do not, they start on the farm, but there's a whole chain before yes. the product ends up on the retail shelf that have got just as many areas where you need to make sure that you are accountable and transparent in what is happening. So I think it's about creating that trust throughout the feed and food value chain.
15: Net soos landbou die ruggraat van Suider-Afrika is, so is Business Accounting Network, BAN, die ruggraat van boere in Suider-Afrika. Vir finansiële state, BTW-opgawes, sakeplanne en nog vele ander finansiële dienste. Ons kan jou nie reën beloof wanneer daar 'n droogte is nie, maar ons kan jou beloof dat ons begrip van belastingwetgewing jou geld in die langtermyn sal spaar. Vir meer inligting skakel Jolene by 082-789-2192 of per e-pos jolene@ban.co.za of gaan besoek die webblad ban.co.za. Business Accounting Network. Ons neem jou besigheid vorentoe.
3: En dis aan ons Landbou Radio vir vandag. Jy het alles gehoor op jou gunsteling radiostasie. Dis Johan Ginter wat jou groet hier in Landbou Radio tot môreoggend. Mooi loop en lekker boer.
2: Landbou Radio. So reg in jou kraal. Met trots aan jou gebring deur Plaas Media.

0: Voel dit of skuld jou vasdruk. Uw naam is op die swartlys. Word jy oorval deur oproepe, kredietprobleme of skuld wat net nie minder raak nie? Dan is daar goeie nuus. Anton Zeli Prokureurs ingelyf, uw skuldregkundige is. Staan gereed om die landswyd by te staan met alles rakende skuld. Vrywillige sekwestrasie, insolventie aansoeke, rehabilitasie van insolvente persone, skuldhersiening en skuldberadingsverwyderings, klaringsertifikate ingevolge die nasionale kredietwet, verdediging teen onregmatige kredietlysings en swartlyste. Ons help ook met kredietreg, verbruikersreg, skuldskikkings, onderhandelinge met banke en kredietverskaffers en selfs advies oor skuld wat moontlik reeds verjaar het. Moenie moed verloor. azalaw.co.za. Maak 'n plan om jou weer op die wenpad te kry. Besoek vandag nog azalaw.co.za of stuur 'n e-pos na anton@azalaw.co.za.
1: Value Break and Clash. Your Break and Clash people.
2: Ons verseker jou net die beste vakmanskap. Besoek gerus ons webwerf.

0: Mag ek 5 minute pla, mevrou Manders?
1: Maar is jy nie... Ek het jou al 'n paar keer op televisie gesien. Jy is die joernalis met die skerp tong.
0: Kan ek inkom?
1: Jy is klaar in.
0: En, mag ek maar sit?
1: Ek het nie afsprake volgend nie. Sit. Jy is natuurlik op die dorp oor die bankroof. Kan ek vir jou iets aanbied? Tee, koffie, water?
0: Dankie. Tee sal lekker wees. Swart sonder suiker. Ja, die bankroof is nieuwswaardig. My naam is Rachel.
1: Rachel? Ja, jy krap die verkeerde mens. Ek weet minder as niks wat aan die gang is.
0: Dis nie wat my navorsing wys nie, Margriet.
1: Vors jy my naam?
0: Nee, ek volg die story en jou naam duik kort op.
1: Jy weet meer as ek, laat ek hoor.
0: Die pakhuis agter die bank speel 'n sleutelrol in die bankroof.
1: Ja, ek hoor die rowers het sowaar die pakhuis gebruik om 'n ondergrondse tonnel van daar te grawe. Tot onder in die bankkluis, alles uitgewerk. Hierso.
0: Ach, dankie. En daar is my eerste leidraad. Wie het die munisipaliteit genader en toestemming gevra om die pakhuis tydelik op te rig, sodat die bank geverf kan word?
1: Nee, dit moet jy vir die bankbestuurder vra. Moet ek jou sy selnommer gee?
0: Dit sal nie nodig wees nie. Jy, my liewe vrou Manders, het vir die munisipaliteit 'n e-pos gestuur en toestemming gevra. Jy wou die bank verf.
1: Jy's lekker laf. Ek verf nie die eiendomme wat ek verhuur, as dit verf nodig het. Niet voor die nuwe huurders intrek. En ek het nog nooit 'n pakhuis daarvoor nodig gehad nie.
0: Wel, ek het die e-pos met my eie oë gesien. En die polisie het kort daarna beslag gelê daarop. Kaptein van Rooi sal beslis nog by jou uitkom daaroor. Daarvan kan jy seker wees.
1: O, my magtig. Ek weet mos, ek was nooit betrokke by die verf van die bank nie. Loop vra die man wat die kontrak by die bank gekry het. Ek ken hom van geen kant af nie.
0: Antwoord gerus.
1: Nee, die elendige polisiekantoor. Ek weier dat Margriet Manders se goeie naam aan 'n bankroof gekoppel word.
0: Die bankroof herinner sterk aan 'n soortgelyke bankroof in 1977 toe Standard Bank in Kreeusdorp beroof is.
1: Ja.
0: Toe het 'n ene meneer Nightingale 'n leë winkelperseel in Kreeusdorp gehuur met die doel om self 'n besigheid daar oop te maak. Maar al die inligting wat hy opgegee het, was vals.
1: Presies. En daar jy die regte woord weet. Vals. Iemand probeer nou van my 'n mevrou Nightingale te maak.
0: Maar jy het toch aan een van die rowers 3 maande gelede een vertrek woonstel verhuur.
1: En wie was dit nogal?
0: Wel, my inligting is, hy het homself as meneer Brown uitgegee. Maar ek weet jou, dis nie sy regte naam nie.
1: Brown? Brown? Brown? Ja, ongeveer 50. Hy het my 3 maande se huur vooruit betaal, kontant. En sy volgende huurbedrag is oor 3 dae betaalbaar.
0: My beskeie mening is, jy gaan sukkel om nog geld uit die man te kry. As my inligting korrek is, is hy die rower wat in die bank doodgeskiet is.
1: Dit verklaar die lijkskouer se teenwoordigheid by die bank. Maar die man het ordentlik gelyk, nie soos iemand wat sy medemens sal beroof nie.
0: En jy ken hom van geen kant af nie.
1: Nee, ek het hom nie voorheen hier in Maresburg gesien nie. Hy het iets beduie van, hy kom van die Kaap af.
0: Ja, die Polsmoor maximum gevangenis in Tokai, Kaapstad, om precies te wees. Hy is op parool vrygelaat. En volgens sy paroolofficier het hy tydelik in Maresburg kom werk. Min weet die paroolofficier, dit was om 'n ondergrondse tonnel te grawe. Van 'n pakhuis na die bank se brandkluis.
1: Lieve genade. En jy sê my naam is oral gekoppel aan hierdie bedrogspel. Ga jy dit skryf?
0: Ek skryf net die waarheid.
1: Al is die waarheid in die geval 'n uitsluitlike leuen.
0: Die leuen het gewoonlik 'n kort been.
1: Het iemand ooit die skelm meneer Nightingale van 1977 vasgetrek?
0: Nee, sy

0: Een was toen nie so kort nie. Nou ja. Ek het genoeg van jou tyd in beslag geneem, dankie.
1: Ja. En nou los jy my met al die leuns en die wete dat die nuttelose kaptein weer my siel gaan kom verpes.
0: Sterkte! Dit kan vorentoe net beter gaan.
1: Net as die nuttelose ou fossiel 'n verplasing Timbuktu toe kry.
0: Totsiens eers en dankie vir die tee.
2: Middag, Rachel.
0: Dis nie 'n goeie teken as jy my by my motor inwag nie, Raymond.
2: Ek weet jy het 'n aftrek gevra van die aansoek wat Magriet Manders ingehandig het by die munisipaliteit om die pakhuis vir 3 maande te laat oprig.
0: Jy moes die arme vrou se gesig gesien het toe ek haar vanoggend daarmee gekonfronteer het. Sy keer net die hele tyd vir 'n vale.
2: Jy is besig om by 'n polisieondersoek in te meng. Stop dit.
0: Iemand misbruik Magriet Manders se goeie naam.
2: Dis jou mening. Ons het haar rekenaar laat haal. Rekenaars lieg nie.
0: Ag nee. Die arme vrou loop juis rond met die groot hoop in haar hart dat jy verplaas word, sommer baie ver weg.
2: Dis al hoe ons kan vasstel of die e-pos aan die munisipaliteit van haar rekenaar afgestuur is of nie. Jy weet dit tog.
0: Iemand kon in die aand ingegaan het en haar rekenaar sonder haar medewete gebruik het.
2: Nie as sy ordentlike wagwoorde gebruik en het gereeld opdateer nie.
0: Oeh, jy is omtrent kwaai met haar. En sy is so'n oulike weduwee.
2: Oulikse ding is, sy kom druk haar neus oral in waar dit nie hoort nie. En sy het vir Koevoet Bruinders huisvesting gegee.
0: Sy het Koevoet Bruinders as meneer Brown geken. En buitendien, dit beteken nie hulle twee het saam 'n bankroof beplan en uitgevoer nie.
2: Jy weet hopeloos te veel. Jy kry niks meer uit my uit nie.
0: En dit na ek vir jou reuse teebeen betaal het. En dit vir jou bank toe gebring het. Sies, skaam jou.
2: Ek wag vir jou artikel die naweek. Ek wil eers lees wat jy skryf, voor ek besluit of ek jou kan vertrou.
0: Nog een van ons huwelikshakplekke. Die gebrek aan onderlinge vertroue.
2: Jy het goed geweet, 'n polisieman kan nie sy vrou in detail op datum hou met al sy werksaamhede nie.
0: Mag ek nou maar ry, kaptein? Dankie.

0: asof hulle gevroom is. Sy het geen einde nie.
1: Loop, kaptein. Ek het jou nie bestel nie.
0: Ek is jammer oor jou rekenaar.
1: Dit lieg jy. Jy kry lekker om sake vir my ongemaklik te maak.
0: Ek doen net my werk.
1: En ek kan nie my werk doen nie, want jy het my rekenaar gevat.
0: Ons moet bepaal of die e-pos aan die munisipaliteit van jou rekenaar gestuur is.
1: Jy weet net so goed soos ek. Ek was nie betrokke nie.
0: Dan sal jou rekenaar vir jou getuig.
1: Jy's net moeswillig.
0: Hoe goed het jy vir Koevoet Branders geken?
1: Wie?
0: Ja, toe, jy weet ek praat van meneer Brown.
1: Hy was by my en ek het vir hom 'n blyplek gehad. Hy het net bly sit terwyl my sekretaresse die kontrak getik het. Ek het vir hom koffie laat maak, hy het geteken, hy het my 3 maande vooruitbetaal en dit was die laaste sien van die blikkantien.
0: Is jy seker?
1: Jy weet, jy irriteer my grensloos, nee, kaptein. En jy geniet dit.
0: Goed. Verduidelik dan vir my waarom het Koevoet Branders 'n foto van jou in sy oorpak se gatsak gedra. En agterop jou foto was jou sluitkussie in die bank se nommer.
1: Wat?
0: Ja, netjies met 'n balpenpen neergeskryf. Hoe verduidelik jy dit, Margriet Manders?

0: Bankroof deur Joe Kleinhans word tegnies versorg deur Marius Vermaak en vervaardig deur Betty Kemp en Marula Media.
1: Hierdie program word met trots geborg deur Marius Local Auctioneers.
2: It's time to go back in the time. Flashback to the

0: Every day.
1: Call that was nothing to do.

0: Jy kan nou die jouwstasie buitenuitsendingswaantje bespreek vir jou volgende golfdag, sportdag, feest, mark of bezigheidsgeleentheid. Vir slechts R4,500 bied jouwstasie jou 120 advertenties, courantplasing, advertentie op die radio en jou logo en link op ons webtuister. Gou speel! Vir besprekings skakel 083-774-2529 of stuur die e-pos na admin@jouwstasie.net.
1: Hey Ger, waarna toe is jy alweer op pad?
2: Nee Jan, alweer op pad na Mibbe toe met 'n vraag uitvoerprodukte.
1: Jy gaan weer sukkel daar by die grens.
2: Nee wat, Namibian Clearing Agency hanteer en prosesseer al die nodige dokumentasie vir my en in 'n tjoef-tjaf is ek weer die grenspos. Namibian Clearing Agency se dienste is beskikbaar by Namibiese, Suid-Afrikaanse en Botswana grensposte, asook selfs Angola via Namibia. Hulle help jou in 'n japtrap oor die grens. Vir alle in- en uitvoere van hierdie lande, gebruik die vinnige professionele diens van NamibianClearingAgency.com.
3: Ons is nommer 1.
4: Jou stasie.net.

'n bankroof. Paasfees 1977. In Kreeusdorp word miljoene gesteel. Dis vandag steeds 'n misterie. En die inspirasie vir Marula Media se radioreeks Die Bankroof, geskryf deur Jo Kleinhans, opgevoer deur Betty Kemp. Spierstorie op jou radio.

0: Tel jou nou, die ander dag loop gooi ek mos petrol in by die se garage, Q4 in Labelle weg. Sal die mannetjie nou nie vir my die lekkerste koppie koffie bring van hulle se OK Express winkel nie. Smaak my daar so lekker warm kosse op en die plek lyk nou wraggies waar nogal spiekeries, maar jy kan maar self loop kyk. Q4 garage Labelle weg stik lang. Hy lyk so lekker, want hy maak so lekker.
1: Mario's Local Auctioneers, iets van alles teen die beste prys.
2: Jam along to the ice. It's time to go back. Flashback to the 80s.

economie druk hard. In elke huishouding in Suid-Afrika voel dit. Huise, motors en ander skuldpaaiemente tap jou kontantvloei, totdat daar skaars iets oorbly. Moenie wag tot dit te laat is nie. Konsolideer jou skuld vandag en kry die finansiële verligting wat jy nodig het. Tydelik en langtermyn. Met een laer, meer bekostigbare paaiement, kan jy weer beheer oor jou finansies neem. Money24sa.co.za help al meer as 20 jaar Suid-Afrikaners met skuldkonsolidasie oplossings wat werk. Verlaag jou rentekoerse, betaal minder elke maand, haal weer asem en slaap rustig. Besoek money24sa.co.za en vul jou kontakbesonderhede in vir 'n gratis, geen verpligting kwotasie. Kyk ook na die volledige lysdienste beskikbaar op die webtuiste. Money24 SA, die naam wat jy kan vertrou vir professionele skuldhulp. Jy is welkom.

0: Wat sê jy, dis 'n hartlike goeiemiddag en jou, baie welkom hier by Vat die Pad, saam met my Roy is jou gasheer tot so 3:45 se kant. Lekker om saam met jou te kuier op hierdie Dinsdag die 2 Junie. Ja, 3 minute oor 1 in die middag, ons bring vir jou die weer, ons bring vir jou die verkeer, ons gaan maak 'n draai in ons boeremusiek wêreld, ons bring vir jou jou bietjie liedjie kompetisie, ons gaan die nuus doen om 2 en om 3, so 'n lekker vol program wat vir jou weer wag, soos oude gewoonte. Dinsdag 2 Junie, jy is welkom om saam met my te kuier. Hallo aan Kobus van Sail, Nern, Mahara, Johan, Mostert, Claude, en wie is nog, Ronnen en Soan. So baie, baie welkom en ek hoop jy gaan die dag geniet en saam met ons kuier soos wat ons maak. 066-594-4248 vat jou in die ateljee.
1: Die muziek raak niet lekkerder en lekkerder. Jou stasie.net.

0: Handsgemaakte smake met liefde. Direk uit Stellies Kitchen laat jou etes uitstaan met ons unieke tuisgemaakte sausse. Mannetjie se braai chicken sausse, 500 mohiri saus bring daai echte braai smaak terug. Wenne vir Saterdag braais. Moekse se pap en wors tomato roulisse, 500 mo die perfekte kombinasie van geure vol ryk tamatie smaak. Met liefde tuisgemaak in Bloubergstrand proe die verskil van egte, tuisgemaakte geur, vars voorberei, net vir jou. Bestel via WhatsApp 082 774 0117. Groothandelpryse beskikbaar.
1: Nou aan by Prosperity Martial Arts Center. Leer selfverdediging, bou selfvertroue en vind balans met ons verskeidenheid klasopsies vir alle ouderdomme en vaardigheidsvlakke. Kom ontdek jou potensiaal en word deel van ons gedrewe gemeenskap vandag nog. Kontak gerus vir Master Johansen op 083-953-7467. Dis 083-953-7467 of stuur 'n e-pos na info@prosperity-tsd.co.za. Klasse nou beskikbaar in Brackenfell en Gordonsbaai strand omgewing. Laat ons jou help om jou beste self te word. Sluit nou aan by Prosperity Martial Arts Center.
2: Ons loop nou na die weersake vir môre, Woensdag die 3 Junie. Pretoria 8 tot maksimum 20 grade, lekker sonskyn dag. Daar so in Johannesburg ook 7/21. Kaapstad môre wat 'n bietjie warmer gaan wees op 18 grade, 14 in die oggend. Bewolk met sonskyn. Durban 16/24, bewolk met sonskyn. En so in Bloemfontein ook 5 met 'n maksimum van 20 grade, bewolk met sonskyn. Polokwane 5/22, heerlike sonskyn dag daar. So in Appington ook die kook wat met 5 grade val van dag af na 20 grade toe, bewolk en sonskyn vir later die dag. 12 grade in die oggend. Donder weer wat verwag word in Port Elizabeth op 18 grade, 16 in die oggend. In Oos-London bewolk met reën op 19 grade, 16 in die oggend.
3: Hierdie weerverslag was moontlik gemaak deur Namibian Clearing Agency, clearing goods between South Africa and Namibia.
4: Yo, stasie.

0: Marula Media se radiostorie Die Bankroof deur Joe Kleinhans is geïnspireer deur die ware gebeure van Paasnaweek 1977 in Kreeusdorp. Die Bankroof, 'n speurverhaal opgevoer deur Betty Kemp. Nalbeid, lekker.
1: Jou stasie verkeer.
2: Right, so daar is geen opdatering vir KwaZulu-Natal en die Kaap nie, maar wel in Gauteng. Een ongeluk op die N1 suidwaarts voor die oprit na Nuwe Pad is nou opgeklaar. En dan stilstaande voertuig op die N1 noordwaarts voor Boekleg is ook opgeklaar in daai area. En die ongeluk op die N1 noordwaarts by New Road is ook skoongemaak, so goeie nuus daar. Padwerk op die N12 ooswaarts by Marokko ompad, linkerbaan is gesluit daar, wees versigtig of vat 'n alternatiewe roete. Dit is jou verkeer vir nou, ons sal jou op hoogte hou van wat aangaan.
3: Hierdie verkeersverslag was moontlik gemaak deur TSS Connect, the heartbeat of the internet.
2: Hier op TikTok gaan het omtrent lekker en ons kyk dat die biesies bewe. Gerard is hier so, Genevieve, Rochelle Dillery, Karen is hier saam met ons koers van Seil en sovoorts en sovoorts en sovoorts. Morgen sê hy werk net, lekker muziek, baie dankie, groot plezier. Like ons, follow ons, maak het draai op ons Facebookblad, daar is een klomp inlichting. En onder andere het Wimpie Soneike, dit is slechts Wimpie Soneike daan, Kuisrivier by Soneike Mall, het promosie begin, dat as jy daar gaan sit en eet nou, kry jy jou koppie koffie, jou eerste koppie koffie kry jy gratis. Met ander woorde, as jy eet bestel en jy sit in die restaurant, jy kan nie net die koffie gaan drinkie, dan kry jy jou koffie verniet. So, well done, Wimpie Soneike, Kuisrivier. Dit gaan nou lekker wees. Wat is lekkerder as Wimpie koffie? Jy kry so baie maatskappy, wat sê, this is the best coffee in the world. Maar gaan try a lekker Wimpie koffie, jy gaan verbaas wees. Right, muziek vir jou, kom ons gemaakt en draai saam met Jaco Kalahari, 117.000 rand ingesamel met die laat oorleef. Hoe fantastisch is dit nie, hoe fantastisch is dit nie, en wat sy opoffering het hy nie gemaakt om daar op sy eis te gaan sit, ek dink dit kan makkelijk wees, en hy sit hier in enig iemand sy broek nie, om sonder kos en water in te gaan, en allerhande snaakse goed eet, pof, adder, slang, wat was het, meerkat, en ek weet nie wat alles wat hy moes geëet het nie, so well done, en 117.000 rand, wat na minder bevoorregte mense toe gaan, en na hongerkinders.

0: Dan sê sy door om die toer 1 in die middag en jy keer saam met my rooie is. Die naweek is die groot sport wat op pad is. Die URC se final, semi-final. En die manne wat teen mekaar speel is die Glasgow Warriors en die Bulls. Nou ja, daai gaan het alweer enetjie wees en ek hoop rechtig waar die bulle gaan oplever wat hulle laatst naweek opgelever het, dan staan hulle een goeie kans om Glasgow Warriors uit te skakel. Dan die Stormers teen Leinster, daar het ek geen idee nie, die Stormers wat altyd wen op een manier met swak spel en die mekaar spel, so ek het geen idee wat daar kan gebeur, jy kan gerust vir my laat weet op 066-594-4248 of op TikTok, wat denk jy? Gaan die uitslag wees tussen die Stormers en die Leinster, maar ek het geen idee nie, want die Stormers het hier patroon nie, of ek weet nie of hulle nie patroon het nie, ek is net heeltemal verwaard, elke keer is op die veld draf, en as ek my weer kon kry, dan wen hulle, so ons hoop en vertrou, en imagine yourself, die bulle vat om, en die Stormers vat om, ek het gister gesê, dit is noorde teen syde, dan eindig hierdie hele kragmeting in een Suid-Afrikaanse einde. Can you believe it? Dit sal nogal fenomenaal wees. Leinster, die bulle natuurlijk, dan sal die span wat tussen Stormers en Leinster natuurlijk by Glasgow Warriors speel, maar as Glasgow Warriors wen, ach, verloor teen die bulle, en die Stormers wen, dan sal het die DHL hier in die Kaap finaal wees, en ek kan vir jou waarborg, dit gaan een feest wees. Die bulle kan Warriors gaffel, sê Munster Breyer, daar was maandag goeie nies oor die bok, kragman Wilco Lou, sy beskikbaarheid vir die bulle in die WRK half eind strijd teen Glasgow. Dit gaan een baie interessante enigie wees. So daar is vir jou so bykie oor die rugby die naweek, groote wat op pad is, ek sien baie uit, en ek gaan bank vast sit, so. Well done. Right, meneer Nagel is hier in die huis. Hy sê so vars soos een waardlimoen. Daar sê, die duivel was weer losgestaan. Hey, daar was weer mense en gasten geweest. Kom ons maak braai saam met Pieter Moore. Ons gaan eers die rekeninge betaal. En as die rekeninge betaal het, sê hy vir ons blikskottel. En daarna gee ek vir jou 'n drukkie vir 'n rukkie van Wrensel. Hier op die stasie waar jy natuurlijk saak maak so. Right, soos ek vroeger gesê het, moet nie vergeet, Wimpie Soneike, wat die beste burgers, beste koffie, dit is regtig vrek lekker koffie. Dit is natuurlijk Soneike Kuils Rivier, dit is net by hulle wat hierdie promosie hardloop. As jy gaan aansit, dit is nie vir wegneem eet, dit is nie, as jy gaan aansit en jy bestel iets om te eet, en daar is koffie by, of jy kan natuurlijk jou eerste koffie gratis kry op die huis, so daar het jy een lekker promosiekie vir jou. Right, kom ons betaal die rekening en hierna as ek gesê het, blikskottel, nou gaat ons braai.
1: Voel dit of skuld jou vastdruk? Uw naam is op die swartlys. Word jy oorval deur oproepe, kredietprobleme of skuld wat net nie minder raak nie? Dan is daar goeie nuus. Anton Zeli Prokureurs ingelyf, uw skuldregkundiges, staan gereed om die landswyd by te staan met alles rakende skuld. Vrywillige sekwestrasie, insolventie aansoeke, rehabilitasie van insolvente persone, skuldhersiening en skuldberadingsverwyderings, klaringssertifikate ingevolge die nasionale kredietwet, verdediging teen onregmatige kredietlysings en swartlysting. Ons help ook met kredietreg, verbruikersreg, skuldskikkings, onderhandelinge met banke en kredietverskaffers, en selfs advies oor skuld wat moontlik reeds verjaar het. Moenie moed verloor. azalaw.co.za. Maak 'n plan om jou weer op die wenpad te kry. Besoek vandag nog azalaw.co.za of stuur 'n e-pos na anton@azalaw.co.za.
2: The new Honda Amaze is waiting for you. Experience the perfect blend of style, comfort and innovation with the all-new Honda Amaze. Designed to turn heads and engineered for efficiency, it's more than just a car. It's your next adventure. Honda Tigerberg, situated at No. 3 High Street, Rosen Park, Tiger Valley. Contact us on 021-910-8300 or visit our website at www.hondatigerberg.co.za.

0: staas die verkeer.
1: As loer gaan na die paaie, Gauteng stilstaande voertuig op die N1 noordwaarts na Marokko op ompad, linkerbaan is gesluit daar, daar staan 'n voertuig daar, wees versigtig. So 15 minute terug, 'n ongeluk op die N1 noordwaarts by Ruggelaan, linkerskouer is gesluit, wees asseblief versigtig. En 'n ongeluk op die N1 suidwaarts voor die oprit na Nuwe Pad is nou opgeklaar. KwaZulu-Natal, ons loer gou vinnig wat hulle hier sê, so 18 minute terug, 'n stilstaande vragmotor op die N2 noordwaarts by die M7 Edwin Swales. Oprit, ry versigtig asseblief daar, en 'n stilstaande voertuig op die N3 suidwaarts na EB Kloete, linkerbaan is gesluit daar, wees asseblief versigtig. Kaapstad verkeer, so vir oulaas, het ek net hier loer, 11 minute terug, 'n ongeluk op die R300, noordwaarts na die N2, linkerbaan is gesluit, geen vertragings nie, wees asseblief versigtig, en 'n ongeluk op die N2 uitwaarts voor Victoria is opgeruim, vryvloeiende verkeer. Dit is jou verkeer van nou.
0: Hierdie verkeersverslag was moontlik gemaak deur TSS Connect, the heartbeat of the internet.
1: Right, jy nou weer ons aangesluit het, baie baie welkom hier so van die pad, alles met die komplimente van Namibia Clearing Agency, die span wat jou met vrymoedigheid help om oor die grens van Namibia te kom, natuurlik van Suid-Afrika af, so Johannes, die span is reg vir jou, so kom ons doen dit op die regte manier. Nou tyd vir jou 3 in 'n ry waar ons vir jou 3 boere muziek nommerkie speel.
0: Tyd vir jou 3 in 'n ry op jou stasie.
1: Right, ons het vir Banjo Caperjolle en dan Brian Nieuwe met Hier jou lekker ding en Olly Viljoen wat afsluit met Pietse Vastrap.

0: avond.
1: Dit programma wordt met trots geborgd door de Namibian Clearing Agency.
2: Hey, luister naar jouw stasie. Dit is nou 2 uur en ek is Royce met jou nuus.
3: Hierdie nuusbulletin wordt met trots geborgd door Contrasigns.
2: Bykomende politie hulpbronne is by die taxi staanplek in Yanga op die Kaapse vlaktes ontplooi om veiligheidsmaatreëls te verskerp nadat 4 mans vanoggend dood is in 'n skietvoorval wat vermoedelik met taxi geweld verband hou. 2 mense is ook in die skietvoorval gewond en is in 'n kritieke toestand in die hospitaal. Die politie woordvoerder Andre Trout sê speerders van die provinsiale taxi eenheid word verskeie leidrade op om die aanvallers te identifiseer en vas te trek. Dat die George Munisipaliteit in die Weskaap en die Nelson Mandela Metro in die Ooskaap is op 'n gereedheidsgrondslag weens die oranje vlak 8 weerwaarskuwing wat uitgereik is vir die Ooskaapse kusgebiede en dele van die Tuinroete en die Klein Karoo. Swaar reën en hewige donderstorms word vanmôre af verwag in George, Knysna, Plettenberg Bay en Oudtshoorn. Hierdie gebiede herstel steeds van verlede maand se vloedskade. Inwoners word gevra om nie onnodig te reis nie en oorstroomde paaie en laagliggende gebiede te vermy. Dan die saak teen die forensiese en ballistiese kundige kaptein Lawrence Makotlu is tot donderdag uitgestel vir 'n formele borgtog aansoek. Makotlu staan onder meer tereg op aanklagte van dwarsboming van die gereg en die onwettige besit van ammunisie. Hy het vanoggend vlugtig in die Pretoria Landdroshof verskyn. Hy het na bewering versuim om 4 wapens wat gebruik is in die moord op die ingenieur van vereniging Armand Swart te verbind met minstens 30 ander hoë profiel sake van moorde en poging tot moord. Hy is 2 weke gelede deur die Matlanga kommissie se taakspan by sy huis in Pretoria in hegtenis geneem. Die nasionale vervolgingsgesag het aangedui dat die staat beplan om sy borgtog aansoek teen te staan. Dat die regering sê die bestuur van die Suid-Afrikaanse sokkervereniging moet sy voortbestaan kan regverdig. Die adjunk minister van sport, kuns en kultuur, Pies Mabe, sê die kabinet wag vir 'n amptelike verslag van SAFA oor Sondag se visum debakel toe Bafana nie na Mexico kon vertrek nie. Die span kon gister uiteindelik vanaf die Oliver Tambo internasionale lughawe vertrek om na die FIFA wêreldbeker deel te neem. Mabe sê indien niemand aanspreeklik gehou word nie, sal die land weer in 'n verleentheid gestel word. Sy sê hoewel SAFA 'n onafhanklike liggaam is, kan die vereniging nie skotvry daarvan afkom nie. Dan die departement van gesondheid in Zimbabwe het die publiek die versekering gegee dat daar geen Ebola gevalle in die land is nie. Die minister Douglas Mombeshora sê Zimbabwe bly egter op hoë gereedheidsgrondslag en is oorbereid om die situasie te hanteer indien gevalle aangemeld word. Hy sê die land is veral op sy hoede weens die hoë volume mense menslike verkeer binne die Suider-Afrika ontwikkelingsgemeenskap. Dan minstens 18 mense is dood en meer as 100 gewond in 'n grootskaalse Russiese aanval oor nag op Oekraïne. 12 sterftes is in Proe aangemeld en 6 in die hoofstad Kiev. Die aanval het volgens berigte verskeie woonstelgeboue getref en reddingswerkers poog steeds om mense te bereik wat vermoedelik in die puin van geboue in Kiev vasgekeer is. Rusland se ministerie van verdediging sê die aanvalle is in reaksie op vorige Oekraïense aanvalle wat die ministerie as 'n terreurdade bestempel het. Rusland gee onder meer vir Oekraïne die skuld vir 'n aanval op 'n studentekoshuis in 'n besette gebied in die ooste van Oekraïne verlede week, volgens berigte 21 lewens geëis het. 'n Brand is intussen by die Eliski olieraffinaderie in Rusland se Krasnodar streek aangemeld na 'n Oekraïense hommeltuig aanval oornag. Volgens Oekraïense president Volodymyr Zelensky het Oekraïense magte tussen januari en mei 14 Russiese olieverraderye in verskeie aanvalle geteken. Dan ten slotte die Amerikaanse departemente van buitenlandse sake beplan om die aantal ambassades en consulate in Afrika drasties af te skaal. Dit sal die aantal plekke waar buitenlanders kan aansoek doen vir Amerikaanse visums verminder. Volgens 'n memorandum van die departement sal die bykoms 50 Amerikaanse missies in Afrika in die komende weke tot 20 verminder word. Die konsulate in Johannesburg en Kaapstad sal oop bly vir visum aansoeke, terwyl die missie in Durban nie meer visums sal kan uitreik nie. 'N formele besluit oor die afskakeling is egter nog nie geneem nie. Dit word beskou as 'n stap om te verhoed dat mense tydelike visums bekom en dan onwettig die land in aanbly. Die Trump-administrasie het ook hier reg oor die wêreld sy ambassades personeel verminder. Dis die einde van jou twee uur nuus. Jou volgende nuusbulletin is om 3 uur.
3: Hierdie nuusbulletin is moontlik gemaak deur ContraSounds. Laai nou ons toepassing af in Google Play Store en word deel van die jou stasie familie.

0: van die pad. Die nuwe Honda CRF 1100 Africa Twin bring jou waar minder gaan. Robuust, betroubaar en gereed vir enige avontuur. Vanaf net R270,999. Of klomp die stadse koning. Die ICV-150 afleweringsmotorfiets, slegs R36,000. Bagasieboks ingesluit. Perfek vir werk en pret. Honda, gebou vir avontuur, gemaak om te hou. Maak elke kilometer legendaries. Besoek Mika Honda by Gervallei. For the thrill of the ride, Honda.
1: By ContraScience kom ons kliënte eerste en ons sorg te alle tye dat nie net ons produk, maar ook ons diens van hoë gehalte is. Met ons vertoonlokaal en groot verskeidenheid voorraad kan ons kliënte onmiddellik help en dit plaas ContraScience in 'n ander klas. Ons is ook SABS gesertifiseer in nooduitgang en brandbestrydingstekens. Verder doen ons CNC snywerk en druk direk op 'n groot keuse van materiale, byvoorbeeld muurpapier tot aluminium. ContraScience voorsien ook die vereiste EuroGAP tekens aan plaaslike boere en veiligheidskonsultante. Skakel ons gerus by 021-946-1300 of kom besoek ons by 74 Holoustraat, Stikland.
2: ContraScience, 1967. Hier, ons is verwarm. Vier verwarm.
3: 11 minutes past 2 in the afternoon. Goeiemiddag Suid-Afrika en die res van die wereld. En as jy nou opeens aangeskakel het, baie welkom op hierdie Dinsdag. Ja, een slaapie, dan is het braai tyd. En nie as jy in Namibie bly nie, daar braai jy elke aan. 12 minutes past 2, soos ek gesê het. En ja, as jy 4 keer wil aansteek vanavond, is het herdersparstei hier in die Groblaarse woning. Lekker competitie wat weer in die gang is. Ons het omtrent een lekker klomp competities hierdie maand. En Jimmy Sauce, wat gewen is, aan hele hamper vol Jimmy Sauce. En toe het Jacaranda die smart grinder weggegee. Maar nou het Jacaranda tot die einde van die maand, nou dit word die 26ste juni getrek, as jy enige inkou tool of gereedskap, jy kan een skroewedraaier koop, kry by Jacaranda Hardeware in 25 Gemini straat, Brakkevel en Dasterie, dan het jy onmiddellike inskrywings kans om een van hierdie, dat ek sien, the Power Competition, Inco Unleash the Power Competition, the complete P20S battery system. Nou daar het dit. Nou hierdie ding te waarde, se waarde is seker maklik hier by die R4,000-5,000. The BL Motor Impact T function. Nou, hier kan ek het vir jou sê. We are giving away the heavy duty Inco P20S brushless impact drill kit to one lucky customers to enter purchase any Inco tool from our store. Whether you need a simple screwdriver or a heavy-duty saw, any purchase gets your name in the draw. So, daar het jy dit gaan onmiddellik gaan koop dit wat jy wil hê, daar by Jacaranda Hardeware in 25 Gemini straat in Brakkevel Industrie, en koop een van hierdie Inco tools. Nou, jy weet, ek het die hele Inco set hier by my, en ek gaan vir my een van die batterije charters koop, is maar R159 daar by hulle, en dat jy onmiddellik een inskrywing voor of een vorm wat jy in het daar in jou kan staan, om die 26ste hierdie impact drill te eet. Nou, ek het een van hulle, ek dink ek het een kleiner een as hierdie, en het is astronomies sterk, jy verstaan nie hoe dit is. 14 minuut oor 2 in die middag, ons geluister na Harkie van die Vrystaat, Jay en Liane May, en hier by 20 oor, dan doen ons bykie liekie vir die dag, en dan kyk ons of jy hom kan recht krijg.

Augustus 1977. In Kreeusdorp word miljoene gesteel. Dis vandag steeds 'n misterie en die inspirasie vir Marula Media se radioreeks Die Bankroof, geskryf deur Joe Kleinhans, opgevoer

0: boeiende speurstorie op jou radio.
1: Dit is natuurlik ons vervolgverhaal, die bankrower wat elke oggend 11:45 episode speel en Sondag tussen 11 en 12 die omnibus so. Right, nou tyd vir jou.
0: Bikkie Likkie.
1: William, wat vra hierso, op watter radiostasie is ek nou? Jy is op jou stasie, die internetradiostasie in die wêreld, Afrikaans C4. William, baie, baie welkom, en ek hoop jy gaan ons sommer follow en saam met ons keier. Right, Bikkie Likkie is natuurlik waar ek vir jou een gedeeltekie van een liekie speel, en ek gaan het probeer vandag vinnig genoeg stop, en jy moet raai wie is die kunstenaar, en wat is die liekie se naam? En dan stuur jy op TikTok vir my rooi is, die liekie se naam is Sue, en die kunstenaar is dit, of jy stuur het op WhatsApp op 066-594-4248. Hier is jou Bikkie Likkie vir die dag.

Van Waldo Lots met Hoor hoe klop my harte, 23 met oor 2 is of vir die pad met die komplimente van Namibian Clearing Agency, daar het jy dit. Right, ons is bezig met Bikkie Likkie, ons het al vir jou so klein stukkie gespeel, en right, niemand het hom nog gekry nie, so ek gaan vir julle een leidraadjie gee, dit is uit die 80s uit, dit is een Afrikaanse kunstenaar, hy is nie meer met ons nie, En ja, hier is jou voorsmaak, jy laat weet vir my, wie is die kunstenaar en wat is die liedjie se naam? Jy kan vir my op TikTok laat weet, of jy kan vir my op ons WhatsApp-lijn 066-594-4248 laat weet. Hierso is jou bietjie liedjie vir die dag.

Right, ek dink ek het nou genoeg leidrade gegee en lang genoeg gespeel. En as niemand om gaan kry nie, ons gaan so 20 voorskant vir jou sê, wie was die kunstenaar en wat is die liedjie se naam gewees? So dit is jou bietjie liedjie vir nou. Ons gaan luister na die splinternuwe treffer van Nadia Lou, die lang pad. En dan moet ek daarna daarom op die berg van Carleen Hisselman lie, want dit is een van my gunsteling liedjies. Ek is absoluut gaande daaroor.

0: Smag jy na 'n blaaskans weg van die stadsgewoel? By Weesgerus vakansieoord, geleë 130 km noord van Pretoria, kan jy jou verlustig in die asemrowende bosveld natuur sonder om jou geriefprys te gee. Van woonbaar staanplekke met elektrisiteit en uitstekende ablusiefasiliteite tot 6 wetsjaleis, verritte swembaddens, minigolf, glybaan en baie meer, bied Weesgerus 'n wonderlike verskeidenheid. Ons beskik ook oor konferensiegeriewe en kan tot 300 gaste akkommodeer vir troues of ander funksies. Skakel 014-718-7100.
1: Die Ultimate Drive Courant is jou plaaslike motorkoerant wat jou alles vertel van wat's nuut op die mark. Dis beskikbaar in die Weskaap by verskillende afsetpunte en is gratis. Lees ook meer wat aangaan in jou stasieland. Vir meer inligting, kontak ons gerus op 082-659-3667. Ultimate Drive, jou motor koerant.
2: Hierdie is jou stasie.

0: Namibian Clearing Agency, clearing goods between Namibia and South Africa. He who owns this farm, fee farm.
1: Right, ons is tans besig met ons Bikkie Likkie en ek het vir jou twee leidrade gegee en 'n lekker stukkie gespeel. Ek sien niemand het hom reg nie. Ek kan nie glo nie. Hy is so bikkie catchy, het dit bikkie moeiliker gemaak. Dit is 'n ou era song en is 'n Afrikaanse sanger. So ja, as jy hom nie reg gehad het nie, daar is geen wenners vandag wat bragging rights het vir hierdie enetjie nie. Ek wonder of ek hier nog vir Oulaas so 'n stukkie van hom speel. Okay, nee, ons kondig hom aan. Right, niemand anders te as Blaise Bridges met Reikend van die Windjie.

0: Right, dit was ons bietjie liedjie vir die dag gewees. Bless Bridges daar met Ruiter van die Windjie. Môre maak ons weer so by 20 oor 2 se kant. Dan bring ek weer vir jou 'n splinte nuwe treffer wat jy kan raai. Right, ons gaan so bietjie krap in die 80s en ons gaan vir jou daarso so bietjie help, maar kom ons kyk gou eers wat maak jy verkeer.
1: Jou stasie vir verkeer.
0: Het Gautenge, absolute nachtmerrie, ongelukke hapie en een sydwaarts na die afrit vanaf New Road. 3 bane is gesluit. Dit is 'n bakkie wat daar oor die middelman gekom het. Daar is 'n barrier op daar, maar hy is reg bo oor. So ek weet nie hoe hy dit reg gekry het nie, maar hy lê in die aankomende verkeer. So met ander woorde, 3 bane is toe daar, verwag vertragings, is absoluut chaos. Dan is stilstaande voertuig op die N1 Noordwas nadat Marokko ompad skoongemaak, so vryvloeiende verkeer in daai omgewing. KwaZulu-Natal 4 meter terug, stationary vehicle N2 northbound before Umhlanga is now clear, no problems there. Stationary truck N3 northbound of the Camperdown is now cleared, drive carefully. So daar is so vryvloeiende verkeer in daai area. En dan Kaapstad verkeer vir Oulaas, ons kyk gou daar nie vir Oulaas nie, maar ons loer gou nog steeds nie die ongeluk wat plaasgevind op die R300 northbound af te N2, left lane is close, wees toch maar voorsichtig en vat toch maar alternatieve routes as jy kan. Right, ons mense op TikTok, dit is ons verkeer vir vandag.
1: Hierdie verkeersverslag was moontlik gemaak deur TSS Connect, the heartbeat of the internet.
0: Hy William wat vir my vra vir die liedjie na Makwaland. Ek sal moet kyk of hy op die stelsel is. Ons gaan nou eens 'n bietjie krap in die 80s en ons gaan vir jou bring Hungry Like a Wolf van Duran Duran, Billy Idol met Cradle of Love en Roxette met Joyride. Nou kan jy lekker saam sing.

0: Nee man, hy kraan brup brup, die plafond sag sag, en die muur, joh, hy nie pijnt, dringend. Why struggle, my broer, thou that other guy? Ons fix ceilings, painting, in all thy general home in business maintenance thingabinger. Klein job, for a job, shop or face. We do it quick, quick, laugh, laugh, no stress. The Globot, the Postigbord, en ja, ons kom actually opdaag. Bel gerus op 078-908-5650. Of stuur vir ons e-pos op otherguymaintenance@gmail.com. Why DIY? Call that other guy.
1: Besoek gerus Jacaranda Hardeware, 25 Gemlaanstraat in die hartjie van Brackenfell. Jou een-stop hardeware winkel waar ons as bestuur en personeel daarna streef om uitstaande dienste te lewer. Met 'n groot verskeidenheid handelsname en verskillende produkte het ons ook gereelde promosies en kompetisies. Gaan doen gerus op ons Facebookblad vir meer inligting oor al ons spesiale aanbiedinge en hoop nuwe produkte. Vir enige navraag, kontak asseblief by 021 981 0

0: Saterdag 9 tot 12 op die stasie waar jy saak maak.
1: Dis reg, ja, elke saterdagoggend 9 tot 12, jou splinte nuwe top 40 wat daar is. Elke week kry jy jou top 10 treffers, wat vir jou net om 12 uur na die top 40 geplaas word op ons sosiale blaaie. So kyk uit vir daai, maar luister lekker, dit is die top liedjies wat gekies word deur verskeie radiostasies om te kyk wie op hulle top 20's lê in watte posisie. So, right, vanavond natuurlik Debbie in die huis met Klankbaan, waar sy ook die top 5 vir jou speel, van die week se top 40, so nommer 1 tot 5, so kyk uit daarvoor, en daarvanaf praat sy oor 'n kunstenaar vanavond weer, van 8 tot 9, baie interessant elke week, elke dinsdag aand 7 tot 9 Klankbaan saam met Debbie Grobbelaar, wat vir jou so bietjie meer vertel oor 'n kunstenaar, so bietjie agtergrond gee, so bietjie inligting deel, en dan speel sy lekker klomp van daai persoon se liedjies. William het gevra vir Namakwaland, net daarna jou nuus om 3.

0: program wordt met trots geborgd door Namibian Clearing Agency.
1: Jy luister aan jou stasie en het is 3 uur in die middag met jou nuus, Rooie Schrobbelaar wat jou nuus lees.
2: Hierdie nuusbulletin word met trots geborg deur ContraScience.
1: Die Suid-Afrikaanse Menseregte Kommissie het kommer uitgespreek oor die moontlike menseregte krisis te midde van die groeiende spanning wat verband hou met protesoptrede teen ongedokumenteerde buitelanders in KwaZulu-Natal en die ander dele van die land. Die MRK sê hy werk saam met die polisie en agentskappe van die Verenigde Nasies om moontlike onrus, geweld en intimidasie wat verband hou met onlangse optogte te verhoed. Volgens die MRK is gekoördineerde optrede noodsaaklik om kwesbare gemeenskappe te beskerm en stabiliteit te handhaaf. Dan bykomende polisie hulpbronne is by een taxi staanplek in Nyanga op die Kaapse vlakte ontplooi om veiligheidsmaatreëls te verskerp, nadat 4 mans vanoggend dood is in een skietvoorval wat vermoedelijk met taxi geweld verband hou. 2 mense is ook in die skietvoorval gewond en is in kritieke toestand in die hospitaal. Die polisiewoordvoerder André Trout sê speurders van die provinsiale taxi-eenheid volg verskeie leidrade om die aanvallers te identifiseer en vas te trek. Dan die saak teen die forensiese en ballistiese kundige kaptein Lawrence Makotlu is tot donderdag uitgestel vir 'n formele borgtog aansoek. Makotlu staan onder meer tereg op aanklagte van dwarsboming van die gereg en onwettige besit van ammunisie. Hy het vanoggend vlugtig in die Pretoria Landdroshof verskyn. Hy het na bewering versuim om 4 wapens wat gebruik is in die moord op die ingenieur van vereniging Armand Swart te verbind met minstens 30 ander hoëprofielsake van moord en poging tot moord. Hy is 2 weke gelede deur die Matlanka kommissie se taakspan by sy huis in Pretoria in hegtenis geneem. Die nasionale vervolgingsgesag het aangedui dat die staat beplan om sy borgtog aansoek teen te staan. Dan tenslotte, minstens 18 mense is dood en meer as 100 gewond in die grootskaalse Russiese aanval oornag op Oekraïne. 12 sterftes is in Dnipro aangemeld en 6 in die hoofstad Kyiv. Die aanval het volgens berigte verskeie woonstelgeboue getref en reddingswerkers poog steeds om mense te bereik wat vermoedelik in die puin van geboue in Kyiv vasgekeer is. Rusland se ministerie van verdediging sê die aanvalle is in reaksie op vorige Oekraïense aanvalle wat die ministerie as terreurdade bestempel het. Dis die einde van jou 3 uur nuus. Jou volgende nuusbulletin is om 4 uur saam met Hein van Wyk.
2: Hierdie nuusbulletin is moontlik gemaak deur ContraScience.

Ek word my geleer mens lig met jou hande vir 'n vrou nie. Maak nie saak wat nie. Gebruik ieder jou hande om op te lig en vir te wys hoe spesiaal sy is. Nie almal se storie het 'n goeie begin nie, maar dis nooit te laat om die einde te verander nie. Dalk is daar iemand in jou lewe wat jou moet seermaak om homself te laat sterker voel. Ek wil graag hê jy moet weet, jy is baie beter as wat jy ooit gaan dink jy is. En jy is baie sterker as wat jy ooit gaan besef.

Ek het my arme vrou al soveel redes gegee om kwaad te wees vir my. Maar vir een of ander rede, vergewe sy my elke keer. Soveel so dat ek wonder partykeer hoe het sy in die eerste plek geval.

0: vir my pa is ek groot gemaak deur oumas en tannies en vriende se maas en vriendinne en girlfriends en selfs my eie vrou moes my al groot maak. Julle is almal deel van my storie. Ek is nie perfek nie. Maar ek is baie beter as myself.
1: Is your website quietly scaring customers away? Or worse, putting them to sleep? At Grace Wand Designs, we turn meh brands into wow businesses. Websites that sell. Designs that stop the scroll. Digital strategy that actually works. No fluff, no copy-paste templates. Just smart, beautiful design built to grow your business. So, stop losing customers online. Start converting clicks into sales. Visit www.grayswandesigns.co.za right now and let Grey Swan Designs make your brand work harder.
2: Are you looking for secure and affordable storage facilities? Then Owl Street Storage is the way to go. You can store your belongings here as well as your vehicle, caravan or boat. We even offer month-to-month contracts. So contact Owl Storage Jusenberg Vlakte today on 082-334-2778.
3: As jy is ingeskakel op jou stasie van die pad, saam met my Royes, jou gasheer tot so 4:15, kan alles met die komplimente van een Mimi & Kleding Agency. Nou, elke dag in my program speel ons die nieuwe nationale lied, wat so belangrijk is en is een goeie boodskap vir elke en iedere persoon wat dier ander mense dier die oore gewerk het. So die ding is dit die volgende. Hou jou sirkel klein. Maak jou vriende wat regtig saak maak en die familie wat regtig saak maak by mekaar en sit vir in 'n klein sirkeltjie. Daar's niks wat jou besigheid so vinnig kan opneek soos mense wat inmeng in jou verhouding of huishouding nie. So, hou jou sirkel klein. Dit is ons nationale vlaglied of lied hier van Suid-Afrika en Namibië.

Marula Media se radiostorie Die Bankroof deur Jo Kleinhans is geïnspireer deur die ware gebeure van Paasnaweek 1977 in Creersdorp. Die Bankroof, 'n speurverhaal opgevoer deur Betty Kemp.

0: Olsen Fyrer. Fy Fyrer.
1: Daar sê die klanke daar van Fat Man met Braai en Lawaai. Natuurlik sê die betref van 21 minuut oor 3 in die middag en jy is op van die pad. Saam met my rooie is jou gas hier tot so kwart voor 4 voor ons oorskakel daar na Hein van Wyk toe, wat jou met huiswaarts huis toe vat tot en met 7 uur vanavond. Vanavond in die huis, niemand anders as Debbie nie. Debbie gaan met klankbaan vir jou die top 5 treffers bring vir die naweekse top 40 en ook van 8 uur af een splinternieuwe kunstenaar behandel om vir jou meer te vertel van die persoon. So moet nie dit mis nie. Nou as jy niks om te doen nie, hierdie saterdag, die 5de juni, by die NG gemeente Brakkeveld West, 4 Jannie Straat, Ferndale, word daar 'n enorme kosfeest gehou. Nou wat is lekkerder as dit? As jy by 'n kosfeest instap en jy ruik al die verskillende kosse, verskillende lande se kosse, verskillende maniere van kos maak, dit gaan net een feest wees. So, as jy daar is, 'n feest vir die hele gesin, jy kan jou vriende bring, enige iemand is welkom, die publiek is welkom, so, as jy nog wil deel wees van dit, en jou stalliekie inskryf, dan gaan 'n klomp kos stalliekies wees, nie gewone arts en kraaf stalliekies, nie, dan gaan net kos stalliekies wees, en as jy 'n kos stalliekie wil inskryf, kan jy hierdie nommer skakel 061-543-0582 en dan kan jy vir die dametjie Letty sê, luister jy, ek wil een stalletje of ek wil asblief kaartjie sê, en dan kan jy sommer net eet daar as jy nie lus is vir kos maak jy teen R75 per persoon en jy gaan heerlik saam eet. So kyk uit vir die ene keer die 5de juni hierdie saterdag by die NG Kerk gemeente Brakkeveld West 4 Jannie Straat en dit is daar in Ferndale Brakkeveld. Dan is natuurlijk ons rolbaldag, die jou stasie rolbaldag, wat al jaarliks gehou word. Ons 6de ene, wat gehou word in 2026, die 31ste Oktober. Nou, ons het nog so 8 spanne oor, daar is reeds al baie spanne vastgemaak. So as jy wil deel wees van hierdie pretdag, spanbou, familiedag, wat ook al jy wil noem, dit gaan alles net om oor om pret te hê. Dit gaan nie oor jy moet 'n goeie bowler wees nie, daar word rolballe voorsien, so jy hoef nie te hê van die goed nie. Al wat jy moet kom doen is om van te hê en dit te geniet. Daar is 'n kontant kroeg daar, jy kry jou burger en chips ingesluit in jou prys, jou prys is R250 per speler, maar jy moet 'n span van 4 wees, so en slegs 1 klapmember mag in 'n span wees, anders gaan jy gediskwalifiseer word. 1 klapspeler in 'n span, en dit is natuurlijk belangrijk. Trots geboren door Jimmy Sousa, Marius Loco Auctions, en Namibian Clearing Agency, wat hierdie dag saam met jou stasie borg. So, prijse wat daar vanaf kom, en spanne, en sovoorts. Ons gaan iets speciaal probeer hierdie jaar doen, ons gaan kyk of ons kan een borg of 2 kry vir extra span, want ons wil kyk of ons nie iemand die geleentheid kan gee, om saam met ons dit kom te geniet, wat miskien nie die geld het om het te doen nie. So, as jy daar buitenkant is en jy wil nog deel wees, maak gauw.

Marula Media se radiostorie Die Bankroof deur Joe Kleinhans is geïnspireer deur die ware gebeure van Paasnaweek 1977 in Creersdorp. Die Bankroof, 'n speurverhaal opgevoer deur Betty Kemp.

0: Is jy moeg om jaar na jaar vast te kyk in dieselfde vloer? Besoek Casey Flooring se showroom by 9 Westel Boulevard, Goodwood, waar ons vriendelike, kundige verteenwoordigers jou kan assisteer met groot verskeidenheid keuses vir mat, vinyl en gelamineerde vloere, asook blindings. Kontak Casey Flooring sommer nou op 591-7256 of stuur 'n e-pos na info@caseyflooring.co.za vir 'n gratis kwotasie. Casey Flooring, enigiemand kan matte verkoop, slegs 'n deskundige kan dit inpas.
1: Ai man, ek is nou so gesukkel met hierdie internetmaatskappye. Net 'n klomp leebeloftes en niemand kom terug na mens nie. Dit voel regtig of mens net 'n nommer is.
2: Hoekom gee jy nie vir Benny en sy spanne lykie nie? Ek is al oor die 5 jaar saam met hulle en nie 'n tikkie se fout nie. Hulle help 'n mens vinnig in die lekkerste van alles, is dit nou wraggie sommer 'n lekker klomp mense hoor.
1: Jy seker jong, ek is al raad op met dit.
2: Ek verseker jou man, dis die mense wat jou internetprobleme gaan oplos. Skakel Benny en sy span sommer nou op 021-2044-544 of besoek hulle webtuiste op www.ts-s.co.za. TSS, Technical Support Solutions.
3: Namibian Clearing Agency, clearing goods between Namibia and South Africa.
4: Smag jy na 'n blaaskans weg van die stadsgewoel? By Weesgerus Vakansieoord, geleë 130 km noord van Pretoria, kan jy jou verlustig in die asemrowende bosveld natuur sonder om jou geriefprys te gee. Van woonbaar staanplekke met elektrisiteit en uitstekende ablusiefasiliteite tot 6 wetsjaleis, verritte swembaddens, minigolf, glybaan en baie meer, bied Weesgerus 'n wonderlike verskeidenheid. Ons beskik ook oor konferensiegeriewe en kan tot 300 gaste akkommodeer vir troues of ander funksies. Skakel 014-718-7100.
5: Die Ultimate Drive Koerant is jou plaaslike motorkoerant wat jou alles vertel van wat nuut op die mark. Dis beskikbaar in die Weskaap by verskillende afsetpunte en is gratis. Lees ook meer wat aangaan in jou stasieland. Vir meer inligting, kontak ons gerus op 082-659-3667. Ultimate Drive, jou motor koerant.

0: Namibian Clearing Agency, clearing goods between Namibia and South Africa.
1: A bankroof. Paasfees 1977. In Kreeusdorp word miljoene gesteel. Dis vandag steeds 'n misterie en die inspirasie vir Marula Media se radioreeks Die Bankroof, geskryf deur Jo Kleinhans, opgevoer deur Betty Kemp. Op jou radio.
2: Panikaap tot Kukenaap, Afrika tot Antarktika, welkom by jou stasie.
3: Voel die roep van die pad. Die nuwe Honda CRF 1100 Afrika Twin bring jou waar minder gaan. Robuust, betroubaar en gereed vir enige avontuur. Vanaf net R270,999. Of klop die stad se koning. Die ICB150 afleweringsmotorfiets, slegs R36,000, bagasieboks ingesluit. Perfek vir werk en pret. Honda, gebou vir avontuur, gemaak om te hou. Maak elke kilometer legendaries. Besoek Mika Honda, Tygervallei. For the thrill of the ride, Honda.
4: By ContraScience kom ons kliënte eerste en ons sorg te alle tye dat nie net ons produk, maar ook ons diens van hoë gehalte is. Met ons vertoon lokaal en groot verskeidenheid voorraad kan ons kliënte onmiddellik help en dit plaas ContraScience in 'n ander klas. Ons is ook SABS gesertifiseer in nooduitgang en brandbestrydingstekens. Verder doen ons CNC snywerk en druk direk op 'n groot keuse van materiale, byvoorbeeld muurpapier tot aluminium. ContraScience voorsien ook die vereiste Eurogap tekens aan plaaslike boere en veiligheidskonsultante. Skakel ons gerus by 021-946-1300 of kom besoek ons by 74 Holoustraat, Stikland.
5: ContraScience, sedert 1967.
6: Hierdie program word met trots geborg deur Namibian Clearing Agency.

0: Namibian Clearing Agency, clearing goods between Namibia and South Africa.
1: Voel dit of skuld jou vasdruk. Uw naam is op die swartlys. Word jy oorval deur oproepe, kredietprobleme of skuld wat net nie minder raak nie? Dan is daar goeie nuus. Anton Zeli Prokureurs ingelyf, uw skuldregkundig is. Staan gereed om die landswyd by te staan met alles rakende skuld. Vrywillige sekwestrasie, insolventie aansoeke, rehabilitasie van insolvente persone, skuldhersiening en skuldberadingsverwyderings, klaringsertifikate ingevolge die nasionale kredietwet, verdediging teen onregmatige kredietlysings en swartlyste. Ons help ook met kredietreg, verbruikersreg, skuldskikkings, onderhandelinge met banke en kredietverskaffers en selfs advies oor skuld wat moontlik reeds verjaar het. Moenie moed verloor. azalaw.co.za. Maak 'n plan om jou weer op die wenpad te kry. Besoek vandag nog azalaw.co.za of stuur 'n e-pos na anton@azalaw.co.za.
2: The new Honda Amaze is waiting for you. Experience the perfect blend of style, comfort and innovation with the all-new Honda Amaze. Designed to turn heads and engineered for efficiency, it's more than just a car. It's your next adventure. Honda Tigerberg, situated at No. 3 High Street, Rosen Park, Tiger Valley. Contact us on 021-910-8300 or visit our website at www.hondatigerberg.co.za.

0: Marula Media se radiostorie Die Bankroof deur Joe Kleinhans is geïnspireer deur die ware gebeure van Paasnaweek 1977 in Kreeusdorp. Die Bankroof, 'n speurverhaal opgevoer deur Betty Kemp. Naalbyt, lekker.
1: Tuisgemaakte smake met liefde. Direk uit Stanley's Kitchen laat jou etes uitstaan met ons unieke tuisgemaakte sause. Mannetjie se braai chicken sause, 500 ml hierdie sous bring daai egte braai smaak terug. Wenne vir Saterdag braai. Moeksie se pap en wors tomato rillisse, 500 ml die perfekte kombinasie van geure vol ryk tamatie smaak. Met liefde tuisgemaak in Blouburgstrand proe die verskil van egte tuisgemaakte geur, vars voorberei net vir jou. Bestel via WhatsApp 082 774 0117. Groothandelpryse beskikbaar.
2: Sluit nou aan by Prosperity Martial Arts Center. Leer selfverdediging, bou selfvertroue en vind balans met ons verskeidenheid klasopsies vir alle ouderdomme en vaardigheidsvlakke. Kom ontdek jou potensiaal en word deel van ons gedrewe gemeenskap vandag nog. Kontak gerus vir Master Pieter Johansen op 083-953-7467. Dis 083-953-7467 of stuur 'n e-pos na info@prosperity-tsd.co.za. Klasse nou beskikbaar in Brackenfell en Gordons Bay strandomgewing. Laat ons jou help om jou beste self te word. Sluit nou aan by Prosperity Martial Arts Center.
0: Hierdie program word met trots geborg deur Namibian Clearing Agency.

Dit is die klanke daar van Kurt Jaren met de wegkruipertjie 53 met oor 3. Ek sien dat terugskakeling plaasgevind, maar ons is nou weer live. Van my, Roy, is lekker dinsdag vir jou. Ek sien jou stiptelik morgen om 1 uur en maak ons weer so. Ek hoop jy het die Aston Maroomende aand, moet nie vergeet van Debbie se keier saam met jou nie. Net na my, Hein van Wyk. Tot morgen, cheers.

Goedemorgen, Jonies. Die Zuid-Afrikaanse Mensenrechtencommissie. Het kom uit gesprek oor een moeilijke mensenrechtencrisis te midden van groeiende spanning wat verband hou met protesoptreden tegen ongedocumenteerde buitenlanders in KwaZulu-Natal en andere dele van die land. Die MRK sê werk saam met die polisie en agentskappe van die Verenigde Nasies om moeilijke onrus, geweld en intimidatie wat verband hou met onlangse optochte te verhoed. Volgens die MRK is gecoördineerde optreden noodzakelijk om kwetsbare gemeenskappe te beskerm en stabiliteit te handhaaf. Bykomende polisiehulpbronne is by 'n taxistaanplek in Nyanga op die Kaapse vlakte ontplooi om veiligheidsmaatreëls te verskerp nadat 4 mans vanoggend dood is in 'n skietvoorval wat vermoedelik met taxigeweld verband hou. 2 mense is ook in die skietvoorval gewond en is in 'n kritieke toestand in die hospitaal. Die polisiewoordvoerder André Trout sê speders van die provinsiale taxi-eenheid volg verskeie leidrade op om die aanvallers te identificeer en vast te trek. Die saak teen die forensiese en ballistiese kundige kaptein Laurence Magotlu is tot donderdag uitgestel vir 'n formele borgtog aansoek. Magotlu staan onder meer tereg op aanklagte van dwarsbooming van die gereg en die onwettige besit van ammunisie. Hy het vanoggend vlugtig in die Pretoriase landrolshof verskyn. Hy het na bewering versuim om 4 wapens wat gebruik is in die moord op die ingenieur van vereniging Armand Swart te verbind met mense 30 aan minstens 30 ander hoëprofielsake van moord en poging tot moord. Hy is 2 weke gelede deur die Matlange kommissie se taakspan by sy huis in Pretoria in hegtenis geneem. Die nasionale vervolgingsgesag het aangedui dat die staat beplan om sy borgtog aansoek teen te staan. Minstens 18 mense is dood en meer as 100 is gewond in 'n grootskaalse Russiese aanval oor nag op die Oekraïne. 12 sterftes is in Dnipro aangemeld en 6 in die hoofstad Kiev. Die aanval het volgens berigte verskeie woonstelgebou getref en reddingswerkers poog steeds om mense te bereik wat vermoedelik in die puin van gebou in Kiev vasgekeer is. Ruslandse ministerie van verdediging sê die aanvalle is in reaksie op vorige Oekraïnse aanvalle wat die ministerie as terreurdade bestempel het.

0: Ons gaan skakel op Arties FM, jou stasie hierdie Big Valley Radio. Kom ons kyk na jou handelsnuus ten slotte. Ons begin natuurlik met die wisselkoerse. Die rand se verhandeling teenoor die dollar is tans op R16.22. Die rand verhandeling teenoor die Britse pond R21.86 en die euro is tans op R18.90. Die prys van goud is op hierdie stadium $4,514.34 per fyn ons. Die prys vir 'n vat Brent ruolie olie is $94.71 per vat. En dit is dan jou handelsnuus. En die einde van jou nuus om 4 moontlik gemaak deur Van Dyk Pharmaceuticals. Kry jou Zero Derm produk nou by jou naaste geregistreerde handelaar. Die volgende volledige nuusbulletin is natuurlik vanmiddag om 5:00.
1: Weeklikse motorinligting inspuiting, inrat, voertuignuus, spesiale aanbiedinge en nog veel meer. Donderdagaande tussen 5 en 6 met trots aan jou gebring deur Hatfield Motor Group, rated number 1 in service. Al gehoor van die nuwe Sake Hardloop in Hartbeespoort, 'n plek waar gemeenskap en besigheid ontmoet. 'N revolusionêre nuwe sentrum waar argitektuur en kuns mekaar komplementeer. Welkom by De Handelspost, jou een-stop besigheidshub in Harties. Sentraal geleë op die R511 Beethovenkruising, bied De Handelspost 'n moderne sentrum met sonkrag, baie voordele en 'n wye verskeidenheid besighede onder een dak, soos Ubaru, Regis, Bikini Brew, Bodytech en nog vele meer. En natuurlik ook die trotse tuiste van Harties FM. Kom ervaar dit self, bring jou besigheid, ontmoet nuwe kliënte en word deel van die dinamiese Harties gemeenskap. Van besighede wat groei, groei saam met De Handelspost. Besoek dehandelspost.com vir meer inligting. De Handelspost, die hart van besigheid in Harties. Jou gunsteling draadloos. Regstreeks vanaf De Handelspost in Hartbeespoort. Die tuiste van Harties FM. Pas geland en kraakvars. Net hier op Harties FM.

0: Ons het even voordraai, ons gaan 'n bietjie voordraai doen. Nou ja, ons het net geluister voordat ons hierby uitgekom het na Paul Simon en Lady Smith met Basu, You Can Go, or You Can, or You Can, in die case, Neil Diamond net voordat You Baby, as ook Aha met You Are The One. Nou is die tyd, as hierdie keer nou is hier oor een beetje, ons gaan so'n bietjie woordraai doen. Ons gaan het nou vir eers hierdie maand, juni maand, net 2 dae in die week doen. Ons doen het 'n dinsdag en 'n donderdag. En dan sal ons verder aan beplan hoe ons woordraai in gaan pas, maar vir nou, dinsdag en donderdag, gepraat van woordraai, het so pas 2 deelnemers hier by my gehad in het lewe, wat vir my kom groet het. Baie speciaal, dit is Johan Smith en natuurlijk Diana Botha, wat so'n bykie die lang pad gevat het 3 weke terug, hier af na die Weskaap toe, die hele wereld vol getoer het, en besluit het op pad terug hier so na ons toe, net gevinnig by ons kom draaikie maak en kom groet. Baie dankie aan jou Johan en Diana vir julle inloer hier by die Harties FM Atelier. Nou ja, kom ons kyk of jy die woord kan kry wat verskuil is in die titel van die liedjie vandag. Hoofsaaklik in die titel van die liedjie. Ek sien, hy is ook vandag in die kunstenaar se naam en van. As ons die tweede liedjie speel, die woord in die kunstenaar se naam en van. Nee, dis die eerste liedjie. Kom ons maak hom so, ek verander hom so klein bietjie. Ons luister hom nou eers, die eerste liedjie wat ons luister is Wynand Strydom. Die woord wat ek soek is in die titel van die liedjie. Is eintlik deel van 'n woord, van 'n spesifieke woord, 'n woord binne in 'n woord. En baie mooi luister. Daarna gaan ons luister na een liedje met die naam van Die Son. Die kunstenaar gaan ek jy nou aan jou bekend maak, want die woord is daar in die kunstenaars naam van. En dan die laaste liedje waarna ons gaan luister is enetjie van Ines en Franna. Die woord is verskuil in die titel van die liedje.
1: Hallo, ek is Vita Lou en jy luister na Harties FM, die radiostasie waar ons dinge anders doen.

0: Wel, wat is dit de onderdrand die voor jou op een splinternieuwe motorfiets kan zetten? Laas Koolbrits geven jou die kans om een ongelooflijke CF Moto 450 MT te winnen. Ter waarde van een massieve R125.000. 900. Ja, jy het reg hoor. Voor slechts R100 per kaartje kan je dan binnenkort die ooppad vat op hierdie absolute droommachine. Maar daar is een beperkte hoeveelheid kaartjes beschikbaar en er vlieg baie vinnig. Jy kan soveel kaartjes koop as wat jy wil. Inskrywing sluit op die 31ste juni, so moet nie wacht tot het te laat is nie. Ondersteun Laas Koolbrits se fondsinsameling en staan 'n kans om goede te wen. Kry jou kaartjes vandag nog by ES Brits Raffle, ek herhaal daar, dis esbritsraffle.co.za of gaan loer op die Harties FM app. Laas Koolbrits se groot raffle competitie R100 kan jou leven verander.
1: Het jy geweet die menslike brein kan tot 23 watt krag opwek? Dis genoeg om 'n gloeilamp te laat brand.
2: Liefie, waar is my karsleutel?
3: Hier, pa.
4: Skat, het jy my handsak gesien?
3: Agter die mikrogolf, ma.
4: Wag. Los die sleutel en die handsak. Julle tweetjies kort Immunedeo Brain Food. Dit versterk die vloei van inligting tussen breinselle wat fokus en geheue stimuleer. Dit help selfs vir my met eksamenstres en ek fokus baie beter.
1: Immunedeo Brain Food by meeste apteke, Dis-Chem en Kliekswinkels landwyd. Immunedeo Brain Food skakel jou brein se volle potensiaal aan.
5: Ek is Liesel van Brandes van Kreeusdorp en ek luister Harties FM.

Ons kyk vinnig na jou belangrikste nuusberigte hier op jou gunsteling radiostasie. En dit is ons eerste belangrike berig. Dit gaan oor die prys van brandstof. 'N Gemengde brandstofprentjie wag op motoriste in Junie met skerp stygings en verhogings in petrolpryse. Maar terselfde tyd ook welkome verligting in diesel- en gaspryse. Motoriste sal vanaf Woensdag R1.43 per liter meer betaal vir 93 oktaan en 95 oktaan petrol dieselfde. Natuurlik terwyl die dieselgebruikers aansienlik verligting kan verwag, die prys van diesel 0,05 swaalenhout dal met R3.25 per liter en die met 0,005 swaalenhout met R2.62 per liter. Nog nie hier op jou gunsteling radio, werkgewers wat arbeidswette veronagtsaam en bloot begroot om boetes te betaal, wanneer hulle uitgevang word, sal moet besin en aan die wet voldoen. Want die departement van indiensneming en arbeid gaan die skroewe al stywer aandraai. Dit was die boodskap tydens 'n media sessie van minister Nomakazana Meth en haar adjunk en natuurlik Jomo Sibiya in Pretoria. Meth het onder andere te duidelik gestel dat werkgewers wat ongedokumenteerde buitelanders eerder as Suid-Afrikaners aansteel en hulle uitbuit deur minder as die minimumloon te betaal, geen genade moet verwag nie. Die ANC se kaukus in die Imfuleni plaaslike munisipaliteit het nie vir Dinsdag se raadsitting opgedaag nie. Boonop sit die beleerde munisipaliteite nou sonder 'n burgemeester en is sy aanpassingsbegroting steeds nie goedgekeur nie. Die partye daartoe of daarby nog nie 'n kandidaat voorgestel om Sipho Radebe as burgemeester te vervang nadat die ANC hom verlede week as burgemeester verwyder het nie.

Nice FM, Nice. Jou weeklikse motorinligting inspuiting in Rad. Voertuignuus, spesiale aanbiedinge en nog veel meer. Donderdag aand tussen 5 en 6 met trots aan jou gebring deur Hatfield Motor Group, rated number 1 in service. Al gehoor van die nuwe sakehardloop in Hartbeespoort. 'N plek waar gemeenskap en besigheid ontmoet. 'N revolusionêre nuwe sentrum waar argitektuur en kuns mekaar komplementeer. Welkom by De Handelspost, jou een-stop besigheidshub in Harties. Sentraal geleë op die R511 Beethovenkruising, bied De Handelspost 'n moderne sentrum met sonkrag, baie voordele en 'n wye verskeidenheid besighede onder een dak, soos Ubaru, Regis, Bikini Brew, Bodytech en nog vele meer. En natuurlik ook die trotse tuiste van Harties FM. Kom ervaar dit self, bring jou besigheid, ontmoet nuwe kliënte en word deel van die dinamiese Harties gemeenskap. Want besighede wat groei, groei saam met De Handelspost. Besoek dehandelspost.com vir meer inligting. De Handelspost, die hart van besigheid in Harties. Jou gunsteling draadloos. Regstreeks vanaf De Handelspost in Hartbeespoort. Die tuiste van Harties FM.

Ja, as ons hier in Hartbeespoort begin om te kyk hier na die weersituasie, kom ons loer gou harties op hierdie stadium. Wel, nie baie warm nie. Nie meer so erg warm nie. Maar môre, woensdag, die 3de Junie, het ons 'n minimum van 7 en 'n maksimum van 22. 'n Baie matige temperature wat ook vir môre voorspel word. Dan donderdag word daar kans op reën aangedui. Reën wat voorspel word vir donderdag 11, maksimum 22. En dan paar sonskyn daar wat volg vanaf Vrydag. Vrydag, Saterdag en Sondag. Waar die temperature wissel tussen 17 en 20 graden Celsius deur die dag. En lekker sonskyn daar wat dan in die vooruitsig is. Vrydag, Saterdag en Sondag. Kom ons kyk gou vinnig daar na die situasie in Brackenfell. Dit is vir die luisteraars van jou stasie. Hoe lyk dinge daar in Brackenfell?

0: kyk gou 'n bietjie wat aangaan hier met die weer in ons streek. Ek het reeds gesê, dis môre en ons gaan herhaal net weer, ons sluit daarmee af. Die weer vir môre hier in Hartbeespoort is natuurlik 'n minimum van 7 en 'n maksimum van 22. Goed, en nou is dit tyd om 'n vinnige handelsbreek te neem. En daarna gaan ons gou kyk na jou belangrikste nuussake van die dag in Nuusfokus.
1: Raai, raai, Ripa, wat is 100% natuurlik, spaar jou geld en bevorder jou algehele gezondheid.
2: Meneer, die aarde laat spaar.

Ons kyk op 'n bietjie wat op die paai aan nee, ja, dis die paai natuurlik wat op die paai aangaan. En daarna gaan ons bietjie kyk na die sportfront. Wat is aan die gang op Suid-Afrika se paai? Hierdie verkeersverslag gaan ons verskaf deur iTraffic. Hier in Gauteng op die N1, dit is die westelike verbygang, het ons daar die afrit vanaf die N1 Suid, stilstaande voertuig op die N1 Suid, net daar by Rivonia weg, en het veroorsaak dat die skouer van die pad tans gesluit is. Dan KwaZulu-Natal beriggewing het ons daar ontvang op die N2 Suid, afrit vanaf Umhlanga. Daar was ongeluk daar op die N2 Suid, daarby die afrit vanaf Umhlanga, die linkerskouer van die pad wat gesluit is. Neem ook kennis van een stilstaande voertuig op die N3 Suid, afrit vanaf Kaito Ridge, dis die engine 1 stop. Een stilstaande voertuig daar op die N3 Suid, net na die afrit vanaf Kaito Ridge, die linkerbaan is tans gesluit.

0: KwaZulu-Natal, die N3 Suid, daarin het ons sopas genoem, ons gaan hom nie weer aanraak nie, wil net gou kyk in die ander provinsies, of daar terugvoering is, dit lyk nie so nie. Kom ons maak muziek, kom ons laat het daar, dis al wat die verkeer aan betref en nou. Kom ons kyk na Tim en Wessels en na niets die eniekie nie so diep nie, is volgende vir jou hier op jou gunsteling radio.
1: Van Toeka tot nou, Harties FM, muziek vir jou oore.

Ons bly sommer so 'n bietjie daar by tennis nuus. Nou Aryna Sabalenka is weer deur die of weer deur na die kwart eindstryd van 'n groot tennis toernooi nadat sy vir Naomi Osaka met 7-5 en 6-3 in Parys geklop het. Dit is die topgekeerde speler se derde oorwinning op 'n streep teen die Japanse ster nadat sy ook vroeër vanjaar by die Indian Wells en Madrid toernooi die scepter geswaai het. Sabalenka het veral goed afgeslaan en sy het vir Osaka met 12 kushoue gepeper, terwyl sy ook 83% van die punte met haar eerste afslaan gewen het. Dan een bietjie sokkernies vir die sokkergeest driftig is. Bafana het vandag na Mexico vertrek vir die Wereldbeker sokkertoernooi nadat hulle aanvanklike vertrek Sondag blykbaar weens visumprobleme vertraag is. Die Suid-Afrikaanse Sokkervereniging het Sondag aand 'n noodkomitee vergadering gehou waar 'n aantal kwessies rakende die vertraagde reisplanne bespreek is. Dit het toe aan die lig gekom dat daar probleme was met 4 lede van die groep se visums. Nou, SAFA het sy dank betuig teenoor die Departement van Internasionale Betrekkinge en Samenwerking en die Amerikaanse Konsulaat in Johannesburg wat die visumkwessies uitgestrek het sodat die span Maandag uiteindelik kon vertrek. Ja, dit gaan interessant wees om te sien wat die Suid-Afrikaanse sokkerspan uiteindelik gaan vermag gedurende die Wêreldbeker. Nou ja, jy kan gaan kyk na die webwerf van Marula Media onder die tabel sport. Al die inligting is daar wat ek sopas met jou gedeel het en meer. Zal er ons sport iets aan betref, kom ons laat het dan, ons gaan bykie muziek maak, 37 minuten na 5.

0: En nou, hoekom braai jy so klein stukkie vleis?
1: Nee, ou maat. Die maand het ons eers pille gekoop voor ons slaghuis toe is. Ek kon niks groter bekostig nie.
0: Ai, Paul. Jy wil nie luister nie. Koop Immunedew. Die natuurlijke multivitamine en mineraal, wat help met diabetes, artritis, cholesterol en spanning. Dit normaliseer ook jou pH-vlakke.
1: O ja, wel. Dan kan ek weer oordentlik braai vir 'n slag.
0: Immunedew, die een met die persprop. Beskikbaar by meeste apteke.

0: Die rand se verhandeling teenoor die dollar is tans op R16.23. Die rand verhandel teenoor die Britse pond R21.86 en die rand staan teenoor die euro op R18.89. Die prys van goud op hierdie stadium $4,504 en 38 sent per fyn ons. Die prys vir 'n vat Brent 3 olie is $94 en 59 sent per vat. Daar is dan die einde van jou nuus hier op Hardy CFM, jou stasie en Riebeek Valley Radio. Jou volgende volledige nuusbulletin kan gehoor word môreoggend om 7:00.
1: Gehoor van die nuwe sake hardloop in Hartbeespoort. 'N plek waar gemeenskap en besigheid ontmoet. 'N revolusionêre nuwe sentrum waar argitektuur en kuns mekaar komplementeer. Welkom by De Handelspost, jou een-stop besigheidshub in Harties. Sentraal geleë op die R511 Beethovenkruising, bied De Handelspost 'n moderne sentrum met sonkrag, baie voordele en 'n wye verskeidenheid besighede onder een dak, soos Ubaru, Regis, Bikini Brew, Bodytech en nog vele meer. En natuurlik ook die trotse tuiste van Harties FM. Kom ervaar dit self, bring jou besigheid, ontmoet nuwe kliënte en word deel van die dinamiese Harties gemeenskap. Want besighede wat groei, groei saam met De Handelspost. Besoek dehandelspost.com vir meer inligting. De Handelspost, die hart van besigheid in Harties. Jou gunsteling draadloos. Regstreeks vanaf De Handelspost in Hartbeespoort. Die tuiste van Harties FM.

tyd natuurlik daar vir jou verkeer. Ons gaan kyk wat op die paai aangaan. Dan gaan ons gou die aankondiging maak vir vanaand se kunst na drie spel. Ons gaan luister 'n bietjie vanaand na die muziek van Redbone uit die jare 70. Maar dis eers tyd om te kyk na die verkeer wat op die paai aangaan.

Kom ons kijken wat sê iTraffic van die paie. As ek sê die verkeersverslag wat aan ons verskaf word deur iTraffic. Let's have a look at South Africa's roads. Die paie hier in ons prachtige land. Bladsy 1, dis waar ek begin. Nou ja, hier is nie veel meer aan die gang nie. Hier is hier en daar een incident. Hier is een stilstaande voertuig op die N12. Dis die suidelike verbygang. Afrit by Kliprivier weg is daar een stilstaande voertuig op die N12 Wes. By daar die afrit kan probleme maak. Die N12 Oos, ook een stilstaande voertuig daar by die afrit vanaf Pitfontein. Die skouer van die pad wat gesluit is, nog een stilstaande voertuig op die N12 suidelike verbygang. Dis die afrit by Kliprivier weg, ons het dit reeds gemeld. Hulle meld het net weer hier, hoe belangrik daar, dat jy kyk daarna. Dis hier in Gauteng. Kom ons loer gauw vinnig na ander incidente. Het daar moontlik ook aangemeld word uit die ander provinsies. Dit lyk vir my hier is iets uit Kaapstad uit. Die R300 Noord. Afrit by die N2. Stilstaande voertuig op die R300 Noord. Daar by die afrit vanaf die N2. Die linkerskouer is gesluit. Die linkerskouer van die pad natuurlijk. En dan ongeluk wat aangemeld word uit Kaapstad. Die R300 Noord. Afrit by die N2. Ongeluk op die R300 Noord by die afrit vanaf die N2. Jy kan dalk moontlik daar vertragings ervaar as gevolg van spitstyd wat eintlik amper verby is, maar wees maar net versigtig, dit is die R300 Noord, die afrit by die N2. Ongeluk daar op die R300 Noord by die afrit vanaf die N2. Dit is al wat ons verkeer betref, dit is ook jou laaste verkeersverslag van die dag.

Jou stasie app is nou beskikbaar in jou Google Play Store. Laai dit af en raak deel van duisende luisteraars. Jou stasie, waar jy saak maak.

0: 'n hartlike goeienaand hier uit jou stasie se ateljee uit. Dis tyd vir klankbaan en ek is Debbie, jy kuier saam met my. Tot so net voor 9:00 se kant wat ek vir jou gaan tot sien sê. Maar verder gaan ons net heerlik saam kuier hier net na 7:30 bring ek vir jou die afgelope naweek is top 10 liedjies en wat aangaan in ons top 40 en ek speel vir jou die top 5 liedjies. Ons kyk 'n bietjie wie vanaand met die goue medalje weggeloop. En dan 8:00 bring ek vir jou 'n kunstenaar. Nou verlede week het ek so klein 'n bietjie vergeet om die leidrade almal vir jou te gee, maar ons kyk 'n bietjie hierdie Dinsdag of ek kan onthou. Hier gaan sommer jou heel eerste een. Vanaand se kunstenaar het meer as 1 miljoen albums verkoop, maar het op die hoogtepunt van haar loopbaan besluit om eerder haar seun groot te maak. Wie is sy? Weet jy dalk van wie ek praat? Laat weet vir my hierso op 'n TikTok as jy saam met my kuier. Chalamp is hier, Max is hier, Renet Engelbreg is hier, Judith is hier so, Mag Pies is hier so, Anke het ingeloer, Suzette, Wolfie, Anna Patat, baie welkom aan julle en 'n spesiale welkom aan jou daar by die huis, daar waar jy saam met my kuier, daar waar jy miskien in jou braaikamer al sit, of as jy klaar geëet het en net 'n bietjie ontspan nou, baie dankie dat jy saam met my kuier. Dit is regtig vir my besonder om elke Dinsdag aand ook saam met julle te kuier. Nou ja, as jy dalk weet van wie ek praat, kan jy vir my 'n WhatsApp ook stuur as jy nie op TikTok saam kuier nie, 0665944248. Maar vir nou eers luister ons die heerlike musiek met Steve Hofmeyer wat na die sterre reik.
1: Yo, yo, yo, Stassi.

0: The new Honda Amaze is waiting for you. Experience the perfect blend of style, comfort, and innovation with the all-new Honda Amaze. Designed to turn heads and engineered for efficiency, it's more than just a car. It's your next adventure. Honda Tigerberg, situated at No. 3 High Street, Rosen Park, Tiger Valley. Contact us on 021-910-8300 or visit our website at www.hondatigerberg.co.za.
1: By Contra Science kom ons kliënte eerste en ons sorg te alle tye dat nie net ons produk, maar ook ons diens van hoë gehalte is. Met ons vertoonlokaal en groot verskeidenheid voorraad kan ons kliënte onmiddellik help en dit plaas Contra Science in 'n ander klas. Ons is ook SABS gesertifiseerd in nooduitgang en brandbestrydingstekens. Verder doen ons CNC snywerk en druk direk op 'n groot keuse van materiale, byvoorbeeld muurpapier tot aluminium. Contra Science voorsien ook die vereiste EuroGAP-tekens aan plaaslike boere en veiligheidskonsultante. Skakel ons gerus by 021-946-1300 of kom besoek ons by 74 Holoustraat, Stikland.
2: Contra Science, sedert 1967.
3: Ja, kyk hier so, Wimpie Sonneike is die borg van hierdie program, hierdie tyd geleef 7 tot 9 maandag tot en met Vrydag, en ek wil baie dankie sê vir Wimpie Sonneike dat hulle hierdie tydjie saam met ons loop, elke dag van die week. Nou, ek wil vir jou sê, hulle het 'n splinter nuwe special gelaunch vandag, ne? Dis net by Wimpie Sonneike, as jy daar sit en eet, is jou heel eerste koppie koffie op hulle. So, jy het geen rede hoekom jy nie 2 massive koffies moet drinkie. Nee, dit sal seker nie die groot koffies wees hier, dit sal seker net die regulars wees. Maar jy kan daarna Hoompie Sonneike in die Sonneike sentrum in Kuilsrivier gaan. Hoompie Sonneike, you always welcome. Ja, moet nie vergeet, net hier na 7:30 bring ek vir jou ons top 5 liedjies en ek vertel vir jou so klein bietjie meer oor wat ingaan in ons top 40. Ja, hulle skuif so bietjie aan mekaar rond en hulle skaaf en gaan te kere, maar ons kyk maar wat gebeur hierdie komende naweek wat hulle gaan maak. Christia Visser met What the Hell en Chapel Heart met You Can Have Him, Jolene.

0: Marula Media se radiostorie Die Bankroof deur Jo Kleinhans is geïnspireer deur die ware gebeure van Paasnaweek 1977 in Kreeusdorp. Die Bankroof, 'n speurverhaal opgevoer deur Betty Kemp.
1: Nou, baie lekker. Jou stasie.

Ja, eers was daar Dolly Parton wat sing oor Jolene wat haar man afvat. Toe is de Chapel Hart wat sê, jy kan maar vir Jolene vat. En toe kom Dolly Parton en Bells met 'n nuwe ene, Son of Jolene. Nou, as jy nog nie vir Son of Jolene gehoor het, gaan luister om gerus. Ek verbaas my aan hoe hierdie mense die goed skryf. Nou ja, net hierna, ag, bring ek vir jou 'n kunstenaar, 'n Suid-Afrikaanse kunstenaar, waaroor ons gaan gesels. En ek het nou al vir jou gesê, sy het meer as 1 miljoen albums verkoop en op die hoogtepunt van haar loopbaan het sy besluit om haar kind groot te maak. Leidraad nummer 2. Sy was eers 'n provinsiale gimnas en model, voordat sy een van die grootste name in Afrikaanse musiek geword het. Vanaand gaan ek vir jou haar story vertel, so jy moet nie weggaan nie, skakel in om 8, as jy dalk weet, stuur vir my 'n WhatsApp sommer hier in die ateljee, of as jy hier op TikTok 'n raaitjie wil vat en maak, so dan kyk asof ons vanavond 'n wenner kry. Net voor ons volgende advertenties en dan nou jou top 40, top 5 liedjies, is het Irene van Wyk met Lyne van jou lyf, Cat Stevens met Can't Keep It In en François Huys met Gat in die Grond. En hierdie Irene van Wyk is Irene Louise van Wyk se ma, wat ook gesing het voor haar dood.

0: Soek Wimpy Sonneke Kuilsrivier vir 'n heerlike Wimpy ervaring, net soos ons dit kan doen. Ons is geleë by Sonneke Sentrum Kuilsrivier. So kom gerus na ons familievriendelike restaurant vir die lekkerste etes. En nou ook die eerste een in die saal, die Wimpy Grab and Go by Builders Warehouse Haasendal. Die heerlikste wegneem toe broodjies, melkskommels, wraps, koffies en baie meer. Kom besoek ons gerus. You're always welcome.
1: Die Ultimate Drive Courant is jou plaaslike motorkoerant wat jou alles vertel van wat's nuut op die mark. Dis beskikbaar in die Weskaap by verskillende afsetpunte en is gratis. Lees ook meer wat aangaan in jou stasieland. Vir meer inligting, kontak ons gerus op 082-659-3667. Ultimate Drive, jou motorkoerant.
2: 5, 4, 3, 2, 1. Jou stasie, top 10 treffers.
3: Ja, jou stasie se top 10 treffers die afgelope naweek, die 29ste Mei, was dit jou top 40 gewees. Nou, ek wil vir jou sê, daar het 'n nuwe liedjie sy toetrede tot die top 40 gemaak, is Tamlin Wessels, is nie so diep. En dan Carlien Husselman se ontbloot. As jy nog nie Carlien Husselman se nuwe liedjies geluister het, gaan op haar YouTube channel, gaan op haar Facebook blad gaan luister. Die vrou maak ongelooflike mooi musiek. Nou ja, kom ons doen die countdown van nommer 10 af. Danny Smoke, wat van die 12de plek af na nommer 10 toe beweeg het, met sy Monica Altes, sy Jaco Kalahari het hierdie week 'n bietjie getuimel van nommer 3 af na nommer 9 toe. Laas week het die G-String se Leni Blou een plekkie geval tot op nommer 8 toe. Kuka Makranka is in die 10de, van die 10de plek af na die 7de toe, daarvan Dirk van der Westhuizen. Juanita het die 6de plek hierdie week met Ek Staan Nog. Robbie Wessels se Lammerts Baai het daar van nommer 8 af na nommer 5 toe geskuif. Die Lewe se Wil is Carlien Husselman en Anthony McGee. Die Lewe se Wils het twee plekkies geklim na nommer 4 toe. Andreet se Uyenze, ek het mooi geoefen om dit uit te spreek, het van die eerste plek af gesak na die derde toe. Brendan Piper natuurlik met sy H2 hart het van nommer 15 af opgespring na die nommer 2 posisie toe. Kan jy dit glo? Dan het Rieke Senel se Bok is Beter het dan ons heel eerste plek gevat. Hy het dan nou ons goue medalje gewen daar. So ja, hou jou oor op ons top 40 van volgende naweek of hierdie naweek wat kom, en dan kyk jy of ons top 5 treffers of top 10 treffers hulle plekke behou. So hier kom dit: Robbie Wessels, Carlien Husselman en Anthony McGee, Andri Hette, Brendan Piper en Rieke Senel.

0: siekte uit om 'n bok te raak nie. Kyk vir die omvoering. Al wat jy moet doen is luister net na my.
1: Dink jy om jezelf? Laat jy gaan!

0: blijf maar altijd paars.
1: Voel die roep van die pad. Die nieuwe Honda CRF 1100 Africa Twin bring jou waar minder van. Robuust, betrouwbaar en gereed vir enige avontuur. Vanaf net R270.999. Of klop die stadse koning. Die IC-B51 afleweringsmotorfiets, slechts R36.000. Bagasieboks ingesluit. Perfect vir werk en pret. Honda, gebouw vir avontuur, gemaak om te hou. Maak elke kilometer legendaries. Besoek Mika Honda by Gervalei. For the thrill of the ride, Honda.
2: Hey Ger, waar na toe is jy alweer op pad?
3: Nee Jan, al weer op pad na Mibbe toe met 'n vracht uitvoerprodukte.
2: Jy gaan weer sikkel daar by die grens.
3: Nee wat, Namibian Clearing Agency hanteer en prosesseer al die nodige dokumentasie vir my en in 'n tjoef-tjaf is ek deur die grenspos. Namibian Clearing Agency se dienste is beskikbaar by Namibiese, Suid-Afrikaanse en Botswana grensposte, asook selfs Angola via Namibia. Hulle help jou in 'n japtrap oor die grens. Vir alle in- en uitvoere van hierdie lande, gebruik die vinnige professionele diens van NamibianClearingAgency.com.
4: Ons is nommer 1.
5: Ja, hierdie is klankbane op jou stasie met trots geborg deur Hoompie Soneike. Onthou ek het vir jou gesê dat Soneike se Hoompie met die beste hamburgers en die beste koffie en daarom het hulle 'n koffie promosie. Wanneer jy sit en eet, is jou eerste koppie koffie op hulle. So geen verskoning hoekom jy nie sommer 2 kan drink saam met jou ete nie. Hoompie Soneike, you always welcome. Nou ja, daai was jou top 5 treffers vir die afgelope naweek. Top 40 en luister hierdie komende saterdag saam van 9:00 tot 12:00 wanneer die nuwe top 40 speel, dan kyk ons of daai kunstenaars nog daar op hulle podium is van nommer 1 tot 5. Nou ja, ons gesels hier net na 8:00 gesels ons oor 'n kunstenaar en ek het nou al vir jou gesê dat sy haar loopbaan opgegee het. Sy het 1 miljoen albums verkoop. Sy het haar loopbaan opgegee om haar seun groot te maak. Dit het ek vir jou gesê, sy was provinciale gymnas en 'n model en nou sê ek vir jou, hierdie blonde superster het nie net treffers gesing nie, sy het ook een van Suid-Afrika se gewildste sangcompetities geskep. Wie dink jy is vanaand se kunstenaar? Jy kan vir my sê hier op TikTok as jy ingeskakel is of sommer vir my na jou stasie se WhatsApp lyn te stuur as jy dalk nie op TikTok is nie. Ekskuus, Eben Olivier het hier ingeskakel en hy sê, naand julle lekker mense, raak alweer koud in die Kaap. Ek moet sê, dit is bibberkoud, dit is baie, baie, baie koud. En Queenie het vroeger gevra of ons reën in die Kaap het, want hulle het alweer 'n vlak 8 waarskuwing uit. Nou vraag ek, waar is jy? En sy sê, George. Nou, Roy is het vanmiddag vir my kom sê, daar is 'n vlak 8 waarskuwing uitgereik. Alle skole in die Eden en Sentraal Karoo onderwysdistrik sal woensdag en donderdag gesluit wees, nadat swaar reënval in die gebied voorspel is. David Meynier, Weskaap, sy LER vir onderwys, het dinsdag in 'n verklaring gesê, hulle het na oorlegpleging met die provinsiale rampbestuursentrum besluit, dit sal in die belang van die leerlinge en onderwys personeel wees om alle openbare skole in die distrik ook die vir leerlinge met spesiale behoeftes sluit. Nou, dit geld daar in die tuinroute, Swellendam, Central Karoo. Ja, julle moet tog asseblief versigtig wees. Hierdie water, ek weet nie eers of al die ander water al ordentlik weggesak het, dat die nuwe water nie gaan skade aanrig nie. Ons hoop en vertrou dat dit nie so erg is soos wat hulle voorspel nie. Nou ja, dit is nou so 19:55 om 8:00 bring ek vir jou daai kunstenaar. Maar nou eers gaan ons vrugte slaai maak. Harry Belafonte met Dayo en Black Lace met Agadoo.

0: Hierdie program word met trots geborg deur Wimpie Sonnyke Kuilsrivier. You're always welcome.
1: Dis nou tyd vir Klankbaan op jou stasie.

hartlike goeienaand weer eens as jy nou eers ingeskakel het. Jy is by Klankbaan en jy kuier saam met my Debbie met trots geboord deur Hoompie Soneyke. Onthou dat hulle daai promosie aan het dat jy jou eerste koffie kan

0: gratis kry as jy sit en eet by hulle. Ja, soos ek vir jou gesê het, ons gesels van nou af tot seker so ongeveer 20 voor oor 'n kunstenaar.
1: Tyd vir Ken die kunstenaar.
0: Ja, ken die kunstenaar. Nou ja, weet jy nou al wie die kunstenaar is met die wat ek vir jou al leidrade gegee het. So kom ons hoor 'n bietjie wie dit is. Ja, vanaand gesels ons oor niemand anderste nie as Patricia Louis. Vanaand kuier ons saam met een van die grootste vroulike kunstenaars wat Suid-Afrika opgelewer het. Sy was nie net 'n sangeres nie, maar ook 'n model, 'n gimnas, TV-aanbieder, vervaardiger en die skepper van een van die land se gewildste sangkompetisies. Haar treffers het miljoene albums verkoop en haar naam het sinoniem geword met Afrikaanse popmusiek. Vanaand vertel ons die storie van die blonde superster Patricia Louis. Sy is gebore op 22 September 1967 in die destydse Transvaal. Sy het groot geword in Johannesburg se suidelike voorstede en reeds op 'n jong ouderdom gewys dat sy talent het vir baie meer as net musiek. Sy het laerskool by Allo Rich Primair en Mondior Primair bygewoon voordat sy in 1985 aan Mondior Hoërskool gematrikuleer het. Wat baie mense nie weet nie is dat Patricia 'n uitstaande gimnas was. Sy het op provinsiale vlak deelgeneem en verskeie medaljes gewen, insluitend goue medaljes op 'n nasionale vlak. Daardie selfdissipline en selfvertroue sou later 'n groot rol speel in haar loopbaan op verhoog en televisie. Haar ma, Linda Louis, was vir baie jare 'n stadsraadlid in Johannesburg. Patricia het altyd baie naby aan haar ouers gebly en het later 'n nuwe musiek opgeneem ter ere van haar ma, van haar ma en 'n pa. Kom ons luister na die heel eerste ene van haar is Ek het amper kopseer.

sê hy, daai eerste enetjie van haar, my genade, ek het amper kop seer. Ja, ek dink sy moes baie vinnig leer om 'n huis te hou nadat sy getrou het. Voordat sy Suid-Afrika se popprinses geword het, het Patricia naam gemaak as model. Sy het glo 13 skoonheidskompetisies gewen voordat sy haar fokus na televisie en musiek verskuif het. Haar voorkom, selfvertroue en kamera teenwoordigheid het haar vinnig op televisie laat uitstaan. Teen die laat 1980s het miljoene kykers haar leer ken as TV-aanbieder van die Toyota Top 20. Een van die gewildste musiekprogramme in daardie era. Sy het vinnig 'n huishoudelike naam geword. Patricia se eerste enkelsnit, Come On and Shout, verskyn reeds in 1990. 2 jaar later volg haar debuutalbum Don't Tempt Me. Aanvanklik het sy hoofsaaklik Engelse musiek gesing. Hoewel sy sukses behaal het, was haar werklike deurbrake nog op pad. In die middel 90's neem sy die besluit om sterker op Afrikaanse musiek te fokus. Dit was een van die beste loopbaanbesluite wat sy ooit geneem het. Toe die album Ek is lief vir jou verskyn, ontplof haar gewildheid. Die album verkoop meer as 125.000 kopieë en word een van die grootste Afrikaanse verkoopsuksesse van sy tyd. Kort daarna volg Wie sou jou kon lief hê soos ek, wat goudstatus bereik het op die dag van vrystelling. Goeie genade, dit is 'n ongelooflike mylpaal daai. Patricia Loos volgende met Doodgewoon.

0: soek Wimpy Sonnyke Kuilsrivier vir 'n heerlike Wimpy ervaring, net soos ons dit kan doen. Ons is geleë by Sonnyke Sentrum Kuilsrivier. So kom gerus na ons familievriendelike restaurant vir die lekkerste etes. En nou ook die eerste een in SA, die Wimpy Grab and Go by Builders Warehouse Haasendal. Die heerlikste wegneem toe broodjies, melkskommels, wraps, koffies en baie meer. Kom besoek ons gerus. You're always welcome.
1: Raak betrokke by ons hulpprojekte. Gaan besoek gerus ons Joustasie Hulp Facebookblad en gaan kyk hoe jy 'n verskil kan maak in ander se lewens. Vir enige skenkings of bydrae, kontak Debbie gerus op joustasie@hulp.net of besoek ons webtuiste by www.joustasie.net. Jy kan 'n verskil maak. Kom ons help om ander te help. Joustasie Hulp.
2: Kunstenaar hier op Klankbaan is niemand anders nie as Patricia Loos. Teen die laat 1990s en vroeg 2000s was Patricia Loos orals. Haar albums verkoop in hulle honderde duisende. Sy tree wereldwijd op en doen meer as 2000 vertonings gedurende haar loopbaan. Haar totale albumverkope het uiteindelik meer as 1 miljoen bereik. Sy neem duette op saam met kunstenaars soos Bless Bridges, Yuri Els, Kurt Darren, David Hasselhoff, Karen Zoid. Hiermee bewys sy dat sy gemaklik tussen verskillende genres en gehore kan beweeg. Baie kunstenaars sou tevrede wees om net 'n suksesvolle sangloopbaan te hê. Nie Patricia nie. Sy begin televisieprogramme en vervaardig en aanbied. Programme soos Toyota Top 20, Blonde Ambisie, Bang Jan, Dooie Jan, maar ook nog meer gewild by sy, maak haar nog net meer gewild by Suid-Afrikaanse kykers. Maar haar grootste televisieprestasie kom toe sy die konsep ontwikkel vir supersterre. Die program word een van die suksesvolste sangkompetisies in die landse geskiedenis en miljoene kykers volg die reeks. Patricia was nie net aanbieder nie, sy was ook die skepper en die vervaardiger daarna. Net hierna hoor ons waarom Patricia Loos op die hoogtepunt van haar loopbaan besluit het om die kollig te verlaat. Ek speel nou vir jou haar duet saam met Bless Bridges, First Kiss Goodnight.

ons gesels nog so klein bietjie meer oor Patricia Loos en hoekom sy dan nou haar loopbaan so 'n bietjie vaarwel geroep het, want in Mei 2003 trou Patricia met Mark Whitfield. Die egpaar het later 'n seun, Max. Toe Max begin skool gaan en neem Patricia 'n besluit wat baie mense verras het. Sy tree grootliks uit die openbare oog om haar seun voltyds groot te maak. Die gesin verhuis later na Bali toe waar hulle 'n rustiger leefstyl begin het. Vir byna 'n dekade hoor die publiek baie min van haar, maar vir Patricia was familie belangriker as roem. In 2007 neem sy deel aan Strictly Come Dancing. Later verskyn sy ook op Celebrity MasterChef South Africa, waar sy tweede eindig. Toe in 2021 verras sy aanhangers met haar terugkeer die lied Hello, Hello, Ek Het Jou Gemis, word 'n treffer en bereik nommer 1 op verskeie radiostasies in Suid-Afrika en Namibië. Dit bewys dat Patricia Loos steeds 'n spesiale plek in die harte van luisteraars het. Ja, daai was 'n groot, groot nommerkie en ek kan hom nou vanaand net nie opspoor nie. Hy is nou ergens wat hy wegkry wat ek hom nie kan kry nie, maar ek speel vir jou haar single girl.

kom ek gee gou vir jou 'n paar vinnige feite van alles wat ek vir jou vertel het vanaand. Sy het meer as 1 miljoen albums verkoop, 12 het platinum albums geword, meer as 2500 vertonings wereldwijd, 13 skoonheidskompetisie, 'n provinsiale gimnas, skepper van supersterre, TV-aanbieder, vervaardiger, sangeres en actrice. En het saam met David Hasselhoff opgeneem, het haar loopbaan onderbreek om haar seun groot te maak. Nou, sy en David Hasselhoff was so vinnig in 'n verhouding, en hulle het natuurlik ook 'n paar liedjies saam opgeneem, en hy het haar so hoog geag, dat hy Suid-Afrika toe gereis het, om saam met haar, by van haar opvoerings en produksies en goeders te wees. Ongelooflik. Ek gaan vir jou afsluit met Patricia Lewis' story, is veel meer as net treffers en platinum albums. Die verhaal van 'n vrou wat sukses in musiek, televisie en vermaak bereik het, maar wat uiteindelik 'n familie eerste geplaas het. Van ek is lief vir jou tot hallo hallo, ek het jou gemis. Haar musiek leef steeds voort en haar naam bly deel van die geskiedenis van Afrikaanse musiek. Ons kunstenaar van vanavond was Patricia Lewis. Baie dankie dat jy geluister het na my bietjie inligting wat ek met jou gedeel het oor haar. En ek het vir jou volgende haar liedjie Superster wat sy geskryf het toe sy die program Supersterre gedoen het. En dan het sy ook 'n lekker rugby type liedjie geskryf met Rugby tyd, play the game.

0: Richard, waarna toe is jy alweer op?
1: Nee Jan, alweer op pad na Libië toe met 'n vracht uitvoerprodukte.
0: Jy gaan weer sukkel daar by die grens.
1: Nee, wat? Namibian Clearing Agency hanteer en prosesseer al die nodige dokumentasie vir my en in 'n tjoef-tjaf is ek weer die grenspos. Namibian Clearing Agency se dienste is beskikbaar by Namibiese, Suid-Afrikaanse en Botswana grensposte, asook selfs Angola via Namibia. Hulle help jou in 'n japtrap oor die grens. Vir alle in- en uitvoere van hierdie lande, gebruik die vinnige professionele diens van namibianclearingagency.com.
2: Ons is nommer 1.
3: Besoek gerus Jacaranda Hardeware, 25 Kemlangstraat in die hartjie van Brackenfell. Jou een-stop hardeware winkel waar ons as bestuur en personeel daarna streef om uitstaande dienste te lewer. Met 'n groot verskeidenheid handelsname en verskillende produkte het ons ook gereelde promosies en kompetisies. Gaan doel gerus op ons Facebookblad vir meer inligting oor al ons spesiale aanbiedinge en hoop nuwe produkte. Vir enige navraag, kontak asseblief by 021 981 0.

Dit was nou lekker om so klein bietjie ander musiek ook te hoor, wat jy nie noodwendig sal luister nie, die insetsel van Patricia Lewis. Ek het al vergeet van die rugby liedjie van haar, ek moet rarig sê, ek het al vergeet, want jy hoor ander liedjies, en nieuwer liedjies deesdae wat die mense skryf oor rugby en so aan. Maar nie te wel, ons het nou lekker gesels oor haar. Volgende het ek vir jou Viljoen Retief se Meerkat en Nadia Lou met die Langpad.

0: Hierdie program word met trots geborg deur Wimpie Sonnyke Kuilsrivier. You're always welcome.
1: Jy luister na Klankbaan op jou stasie.

Dit was dan die prachtige stem daar van Nadia Lou met die lang pad. Baie, baie mooi liekie daar. Music Machine ZA het hierdie liekie van Jamie Fine, If Anything's Left, in Afrikaans oorgeskryf. So ek gaan hom vir jou speel wat oor is. Dan sit Los Lobos met La Bamba en Shaken Stevens met This Old House. En dan gaan ek vir jou kabaai sê.

0: en so is ons kuiertjie vanaand verby. Baie dankie dat jy saam my gekuier het hier op Klankbaan en baie baie dankie Hoompie Soneyke vir julle borg. Elke dag van die week tussen 7 en 9 saans. Dis heerlik om julle aan boord te hê. Nou ja, ek sien vir jou môre oggend in 9 uur met oggend opskop en dan gaan ons om 'n heerlik saam kuier want dis kleine Saterdag. Ja, ek sê vir jou elke keer, wees die beste weergawe van jouself. Jy nou moet lekker slaap, ek speel vir jou uit met Irene Louise van Wyk, wat sê, ek sê so.
1: www.joustasie.net Joustasie, waar jy saak maak.

0: voel dit of skuld jou vasdruk. Uw naam is op die swartlys. Word jy oorval deur oproepe, kredietprobleme of skuld wat net nie minder raak nie? Dan is daar goeie nuus. Anton Zeli Prokureurs ingelyf, u skuldregkundiges, staan gereed om u landwyd by te staan met alles rakende skuld. Vrywillige sekwestrasie, insolventieaansoeke, rehabilitasie van insolvente persone, skuldhersiening en skuldberadingsverwyderings, klaringsertifikate ingevolge die nasionale kredietwet, verdediging teen onregmatige kredietlysings en swartlyste. Ons help ook met kredietreg, verbruikersreg, skuldskikkings, onderhandelinge met banke en kredietverskaffers en selfs advies oor skuld wat moontlik reeds verjaar het. Moenie moed verloor. AZA-law.co.za. Maak 'n plan om jou weer op die wenpad te kry. Besoek vandag nog AZA-law.co.za of stuur 'n e-pos na anton@azalaw.co.za.
1: Kom maak 'n draai by Cafe Lino op die R44 afdraai by Klapmuts. Ons uitsoek spyskaart sal jou nie teleurstel nie. Ons doen 'n kinderverjaarsdag en elke eerste donderdag van die maand is dit Burger Night. Wegneem etes ook beskikbaar. Ons kykplatter vir slegs R120 is ook beskikbaar waar jy 4 verskillende snye koek kan proe. En nou wat bekend staan vir sy uitsoekkoeke, verskaf ook aan baie koffiewinkels in die noordelike voorstede. Besoek gerus ons Facebookblad by Cafe Lemur of skakel 068-252-6812. Cafe Lemur op die R44 Klapmuts.

Elke saterdag aantrek ons die daarskoene aan op Sokkietyd tussen 8 en 12. Maak seker jy mis nie uit nie. Luister elke saterdag aan tussen 8 en 12 na die splinternuwe jou stasie Sokkietyd. Ons maak dat die dans na die stof so staan.

jy nommer 1 op jou stasie. Jou stasie. Jou stasie. Jou stasie. Jou stasie.

0: Is jy moeg om jaar na jaar vast te kyk in dieselfde vloer? Besoek Casey Flooring se showroom by 9 Westo Boulevard, Goodwood, waar ons vriendelike, kundige verteenwoordigers jou kan assisteer met groot verskeidenheid keuses vir mat, vinyl en gelamineerde vloere, asook blindings. Kontak Casey Flooring sommer nou op 591-7256 of stuur 'n e-pos na info@caseyflooring.co.za vir 'n gratis kwotasie. Casey Flooring, enigiemand kan matte verkoop, slegs 'n deskundige kan dit inpas.
1: Kyk, hier kom ek vertel jou nou, die ander dag loop gooi ek mos petrol in by die sekaraats Q4 in Labelle weg. Sal die mannetjie nou nie vir my die lekkerste koppie koffie bring van hulle se Okay Express winkel nie. Smaak my daar so lekker warm kosse op en die plek lyk nou wraggies waar nogal spiekeries, maar jy kan maar self loop kyk. Q4 Garage Labelle weg Stikland. Hy lyk so lekker, want hy maak so lekker.
2: Die jouwstasie Top 40, elke saterdag 9 tot 12 op die stasie waar jy saak maak.

Marula Media se radiostorie Die Bankroof deur Joe Kleinhans is geïnspireer deur die ware gebeure van Paasnaweek 1977 in Creersdorp. Die Bankroof, 'n speurverhaal opgevoer deur Betty Kemp.

0: Yellowstone.
1: Ladies and gentlemen.
0: Yellowstone.
1: Please welcome.
2: Die baas van die plaas.
0: Yellowstone.
3: Missie, soos jy daarvan hou. Missie, soos jy

0: Jy kan nou die jouwstasie buiten uitsendingswaantje bespreek vir jou volgende golfdag, sportdag, feest, mark of bezigheidsgeleentheid. Vir slechts R4,500 bied jouwstasie jou 120 advertenties, courantplasing, advertentie op die radio en jou logo en link op ons webtuiste. Gou speel! Vir besprekings skakel 083-774-2529 of stuur die e-pos na admin@jouwstasie.net.
1: Hier by Automotive Dynamics herbou ons enige engine. Vragmotors, grondverskuivingmasjiene, generators en motors. Ons specialiseer in engine rebuilding, reboring, cylinder head reconditioning en machine van enige engine komponente. Besoek ons gerus by 14 Torresstraat, Brackenfell Industrial Park of kontak ons op 021-981-8171. Alle insleepdienste vir motors en LDV's gratis in 50 km radius.
2: Hier is jy nummer 1 op jou stasie. Jou stasie. Jou stasie. Jou stasie.

0: Value Break and Clash. Your break and clash people.
1: Ons verseker jou net die beste vakmanskap. Besoek gerus ons webtuiste valuebreakandclash.co.za om te sien waarin ons al spesialiseer. Besoek ons by Strandstraat 44 Belwel of skakel ons op 021-949-8124. Value Break and Clash. Dis jou antwoord.
2: Jimmy Steakhouse Soos is die mees veelzijdigste soos by ver en met hulle bekende producte soos Jimmy's Chip and Burger, Sweet Mustard, Sweet Chili, Salad Dressing, Garlic Mayo en die nieuwe Jimmy's Peri Peri raak dit een moed in elke huishouding. Besoek ons Facebookblad by Jimmy's Sauces of contact ons gerust by 021-981-4020 of besoek ons online winkel by www.jimmysauces.co.za en kry jou gunsteling Jimmy's produkte. So maklik soos dit. Jimmy's, die mees veelzijdigste saus. The most versatile sauce.
3: Ladies and gentlemen. Please welcome.
4: Die baas van die plaas.
5: Musiek, soos jy daarvan hou. Musiek, soos

Elke saterdag aantrek ons die daarskoene aan op Sokkietyd tussen 8 en 12. Maak seker jy mis nie uit nie. Luister elke saterdag aan tussen 8 en 12 na die splinternuwe jou stasie Sokkietyd. Sokkietyd. Ons maak dat die dans daar die stof so staan.

0: Local is lekker en dis presies wat Marius Local Auctioneers en Retail Shop is. Nie net verkoop ons produkte teen die beste pryse nie, maar strewe ons ook daarna om die beste diens te lewer. Ons verkoop van gesondheid, baba, elektries, kamp en sommer baie meer produkte teen sakpas pryse. Kom besoek ons winkel by 17 ME Rodmanstraat, Paarlhoek, eenheid 18 of gaan maak 'n draai op ons Facebookblad. Marius Local Auctioneers en Retail Shop, beste pryse en beste diens.
1: Mag jy na 'n blaaskans weg van die stadsgewoel? By Weesgerus vakansieoord, geleë 130 km noord van Pretoria, kan jy jou verlustig in die asemrowende bosveld natuur sonder om jou geriefprys te gee. Van woonbaar staanplekke met elektrisiteit en uitstekende ablusiefasiliteite tot 6-bed chalets, verhitte swembaddens, minigolf, glybaan en baie meer, bied Weesgerus 'n wonderlike verskeidenheid. Ons beskik ook oor konferensiegeriewe en kan tot 300 gaste akkommodeer vir troues of ander funksies. Skakel 014-718-7100.
2: Sagter daar lig 'n dief, dief, dief, dief.
3: Hier is jy nommer 1 op jou stasie. Jou stasie. Jou stasie. Yo, Stassi.

'n bankroof. Paasfees 1977. In Kreeusdorp word miljoene gesteel. Dis vandag steeds 'n misterie en die inspirasie vir Marula Media se radioreeks Die Bankroof, geskryf deur Joe Kleinhans, opgevoer deur Betty Kemp.

0: Ladies and gentlemen. Please welcome.
1: Die baas van die plaas.
2: Musiek, soos jy daarvan hou.

0: By Contra Science kom ons kliënte eerste en ons sorg te alle tye dat nie net ons produk, maar ook ons diens van hoë gehalte is. Met ons vertoonlokaal en groot verskeidenheid voorraad kan ons kliënte onmiddellik help en dit plaas Contra Science in 'n ander klas. Ons is ook SABS gesertifiseer in nooduitgang en brandbestrydingstekens. Verder doen ons CNC snywerk en druk direk op 'n groot keuse van materiale, byvoorbeeld muurpapier tot aluminium. Contra Science voorsien ook die vereiste Eurogap tekens aan plaaslike boere en veiligheidskonsultante. Skakel ons gerus by 021-946-1300 of kom besoek ons by 74 Holoustraat, Stikland. Contra Science, sedert 1967.
1: Hey Ger, waarna toe is jy alweer op?
2: Nee Jan, al weer op pad na Mibbe toe met 'n vracht uitvoerprodukte.
1: Jy gaan weer sukkel daar by die grens.
2: Nee wat, Namibian Clearing Agency hanteer en prosesseer al die nodige dokumentasie vir my en in 'n tjoef-tjaf is ek weer die grenspos. Namibian Clearing Agency se dienste is beskikbaar by Namibiese, Suid-Afrikaanse en Botswana grensposte, asook selfs Angola via Namibia. Hulle help jou in 'n japtrap oor die grens. Vir alle in- en uitvoere van hierdie lande, gebruik die vinnige professionele diens van namibianclearingagency.com.
3: Ons is nommer 1.
4: Stream us now.
5: Yo Stasi.
4: www.yostasi.net.

0: elke saterdag aantrek ons die dansskoene aan op Sofietyd tussen 8 en 12. Maak seker jy mis nie uit.
1: Sagter daar die gedief, dief, dief, dief.
2: Sakker troef, troef, vari, vari, troef, troef, binnen in my hoef, troef, gee my bekie.
3: Hier is jy nummer 1, op jou stasie. Jou stasie. Jou stasie.

0: Ladies and gentlemen, please welcome
1: die baas van die plaas.
2: Missie, soos jy daarvan hou. Soos

0: Raak betrokke by ons hulpprojekte. Gaan besoek gerus ons jou stasie hulp Facebookblad en gaan kyk hoe jy 'n verskil kan maak in ander se lewens. Vir enige skenkings of bydra, kontak Debbie gerus op joustasie@hulp.net of besoek ons webtuiste by www.joustasie.net. Jy kan 'n verskil maak. Kom ons help om ander te help. Jou stasie hulp.
1: Value Break and Clash. Your Break and Clash people. Ons verseker jou net die beste vakmanskap. Besoek gerus ons webtuiste valuebreakandclash.co.za om te sien waarin ons al spesialiseer. Besoek ons by Strandstraat 44 Bellville of skakel ons op 021-949-8124. Value Break and Clash. Dis jou antwoord.

0: Marula Media se radiostorie Die Bankroof deur Joe Kleinhans is geïnspireer deur die ware gebeure van Paasnaweek 1977 in Creersdorp. Die Bankroof, 'n speurverhaal opgevoer deur Betty Kemp.
1: Nou, Bait, lekker.
2: As ek
3: jou stasie.

0: De economie drukt hard. In elke huishouding in Zuid-Afrika voelt het. Huise, motors en ander skuldpaaiemente tap jou kontantvloei, totdat daar skaars iets oorbly. Moenie wag tot dit te laat is nie. Konsolideer jou skuld vandag en kry die finansiële verligting wat jy nodig het. Tydelik en langtermyn. Met een laer, meer bekostigbare paaiement kan jy weer beheer oor jou finansies neem. Money24sa.co.za help al meer as 20 jaar Suid-Afrikaners met skuldkonsolidasie oplossings wat werk. Verlaag jou rentekoerse, betaal minder elke maand, haal weer asem en slaap rustig. Besoek money24sa.co.za en vul jou kontakbesonderhede in vir 'n gratis, geen verpligting kwotasie. Kyk ook na die volledige lysdienste beskikbaar op die webtuiste. Money24SA, die naam wat jy kan vertrou vir professionele skuldhulp. Jy is welkom in 'n pos te stuur na martin@money24sa.co.za. Ons kontak jou.
1: Sluit nou aan by Prosperity Martial Arts Center. Leer selfverdediging, bou selfvertroue en vind balans met ons verskeidenheid klasopsies vir alle ouderdomme en vaardigheidsvlakke. Kom ontdek jou potensiaal en word deel van ons gedrewe gemeenskap vandag nog. Kontak gerus vir Master Pieter Johansen op 083-953-7467. Dis 083-953-7467 of stuur 'n e-pos na info@prosperity-tsd.co.za. Klasse nou beskikbaar in Brackenfell en Gordonsbaai strandomgewing. Laat ons jou help om jou beste self te word. Sluit nou aan by Prosperity Martial Arts Center.
2: www.joustasie.net. Jou stasie, waar jy saak maak.

0: Die Ultimate Drive Courant is jou plaaslike motorkoerant wat jou alles vertel van wat sleet op die mark. Dis beskikbaar in die Weskaap by verskillende afsetpunte en is gratis. Lees ook meer wat aangaan in jou stasieland. Vir meer inligting, kontak ons gerus op 082-659-3667. Ultimate Drive, jou motor koerant.
1: Ai man, ek is nou so gesukkel met hierdie internetmaatskappye. Net 'n klomp leebeloftes en niemand kom terug na mens nie. Dit voel regtig of mens net 'n nommer is.
2: Hoekom gee jy nie vir Benny en sy spanne lykie nie? Ek is al oor die 5 jaar saam met hulle en nie 'n tikkie se fout nie. Hulle help 'n mens vinnig in die lekkerste van alles, is dit nou wraggie sommer 'n lekker klomp mense hoor.
1: Jy seker jong, ek is al raad op met dit.
2: Ek verseker jou man, dis die mense wat jou internetprobleme gaan oplos. Skakel Benny en sy span sommer nou op 021-2044-544 of besoek hulle webtuiste op www.ts-s.co.za. TSS, Technical Support Solutions.
3: Yo, stasie.

jou stasie Top 40, elke saterdag 9 tot 12 op die stasie waar jy saak maak. Elke saterdag aantrek ons die daarskoene aan op Sokkietyd tussen 8 en 12. Maak seker jy mis nie uit nie.

0: Kom maak 'n draai by Café Lino op die R44 afdraai by Klapmuts. Ons uitsoek spyskaart sal jou nie teleurstel nie. Ons doen 'n kinderverjaarsdag en elke eerste donderdag van die maand is dit Burger Night. Wegneem etes ook beskikbaar. Ons kykplatter vir slegs R120 is ook beskikbaar waar jy 4 verskillende snye koek kan proe. En nou wat bekend staan vir sy uitsoekkoeke, verskaf ook aan baie koffiewinkels in die noordelike voorstede. Besoek gerus ons Facebookblad by Café Lemur of skakel 068-252-6812. Café Lemur op die R44 Klapmuts.
1: Jou Stasie app is nou beskikbaar in jou Google Play Store. Laat het af en raak deel van duisende luisteraars. Jou Stasie, waar jy saak maak.
2: Sachter, daar lig een dief.
3: Maak een toef, vari, toef, binnen in my toef, geen my bekie.
4: Hier is jy nummer 1, op jou Stasie. Yo Stasi. Yo Stasi. Yo Stasi.

'n bankroof. Paasfees 1977. In Kreeusdorp word miljoene gesteel. Dis vandag steeds 'n misterie en die inspirasie vir Marula Media se radioreeks Die Bankroof, geskryf deur Jo Kleinhans, opgevoer deur Betty Kemp. Spierstorie op jou radio.

0: Ladies and gentlemen. Please welcome.
1: Die baas van die plaas.
2: Missie, soos jy daarvan hou.

mooiste van die 70s. Tachtigs en die 90s.

0: Barula Media se radiostorie Die Bankroof deur Jo Kleinhans is geïnspireer deur die ware gebeure van Paasnaweek 1977 in Kreeusdorp. Die Bankroof, 'n speurverhaal opgevoer deur Betty Kemp. Naalbyt lekker.
1: www.joustasie.net Jou stasie, waar jy saak maak.

0: Blue app is nou beskikbaar in jou Google Play Store. Laat het af en raak deel van duisende luisteraars. Jou stasie, waar jy saak maak.
1: Ai man, ek is nou al so gesukkel met hierdie internetmaatskappye. Net 'n klomp leebeloftes en niemand kom terug na mens nie. Dit voel regtig of mens net 'n nommer is.
2: Hoekom gee jy nie vir Benny en sy spanne lykie nie? Ek is al oor die 5 jaar saam met hulle en nie 'n tikkie se fout nie. Hulle help 'n mens vinnig en die lekkerste van alles is dit nou wraggie sommer 'n lekker klomp mense hoor.
1: Jy seker jong, ek is al raad op my ding.
2: Ek verseker jou man, dis die mense wat jou internetprobleme gaan oplos. Skakel Benny en sy span sommer nou op 021-2044-544 of besoek hulle webtuiste op www.ts-s.co.za. TSS, Technical Support Solutions.

0: Jy kan nou die jouwstasie buitenuitsendingswaantje bespreek vir jou volgende golfdag, sportdag, feest, mark of bezigheidsgeleentheid. Vir slechts R4,500 bied jouwstasie jou 120 advertenties, courantplasing, advertentie op die radio en jou logo en link op ons webtuister. Gou speel! Vir besprekings skakel 083-774-2529 of stuur die e-pos na admin@jouwstasie.net.
1: Besoek gerus Jacaranda Hardeware, 25 Chemlaanstraat in die hartjie van Brackenfell. Jou een-stop hardewarewinkel waar ons as bestuur en personeel daarna streef om uitstaande dienste te lewer. Met 'n groot verskeidenheid handelsname en verskillende produkte het ons ook gereelde promosies en kompetisies. Gaan doel gerus op ons Facebookblad vir meer inligting oor al ons spesiale aanbiedinge en hoop nuwe produkte. Vir enige navraag, kontak asseblief by 021 981 0802.
2: Hierdie is